0: personerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
1: Då skriver man det själv, för då räknas det som en valdel, som en röst.
0: Så är det.
2: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
0: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
4: I P3 P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Svaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har ju haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höst filmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Petro P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han... Han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller 2 till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna med reservation för det franska uttalet Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och Frida Tronvik.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var andra så sa han så här, jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit två nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: Två nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju sådär att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa tre rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej. Men...
2: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni
2: så
1: kan hålla på med nu.
2: Och... Ja, ungefär så. Det är roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida. Där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenetsverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med The Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade 3 stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: "Heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar." Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans känner jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men, nej, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten och under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart, i Vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram, jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välj annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund. Och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med Petri och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis, den börjar 4:33 och vad är det? Det är två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Så
1: det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång, men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget, där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended. I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja,

0: 1995 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
1: But out there, it's kill or be killed.
0: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
1: My name is Hig.
2: I'm Seema.
0: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal, och blodtörstiga är de också. Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
1: Here is just us trying to hold on to what was.
0: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille, tvekar, tatuerar sig i pannan, och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
3: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10 och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt roligt, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna vill att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, ja, men det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en stört flod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har jag fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sports. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre. Det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Sides Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling. Och det kändes nära, han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala, inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar ju om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag var ju senaste informationen gällande det.
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella... Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar dig igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten- och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Uh-huh. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden. Man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem. Och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpar

0: debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
1: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
0: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon, god fredag morgon. Vädret idag, under morgonen så är det mycket moln och lokalt dimma. Fram på dagen sen, växlande molnighet. Och på temperatursidan så är det 7-13 grader så här tid på morgonen. Sen på dagen 18-21 grader och sydostlig vind. Här på Biffra Uppland hör du Erik Möller, Frida Larsen och mig Åsa Wistedt fram till klockan 10. Och vi kommer prata om sjöpung på menyn i Enköping bland annat. Och valturnén fortsätter. Idag pratar Anna och Tintin med politiker i Tierp. Du får gärna också berätta för oss vad du har för dig i helgen. Hör av dig på telefonsvararen på 018 17 40 60. Nu är klockan 6. Det har blivit dags för Ekot med Sofia Weston.
2: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
4: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
5: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
4: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
6: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
4: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
3: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
4: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
6: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
7: Nej, inte helt. Inte 100%.
8: När tror du att du kommer bestämma dig?
7: Lite innan tror jag.
1: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
9: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
2: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Ja, god morgon, Åsa Wistedt, Frida Larsen och Erik Möller är med dig från P4 Uppland den här morgonen. Love Bergström kommer att ha koll på trafiken och Sofia Weston hörde du här i Ekot. Vi tar väl en koll på trafikläget då, Love. Skulle vi ha en liten signatur? Där får du den.
10: Ja, där kom trafiksignaturen. Just nu inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. I alla fall än så länge den här morgonen. Vi hoppas att det fortsätter så. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.

0: Liamo, Break Through the Ceiling, Frida Larsen ute i friska luften. Hur är vädret?
1: Ja, men det är ganska friskt skulle jag säga. Man känner på fingertopparna och på nästoppen att det är lite kylig luft. Och nu under morgonen så ska det vara mycket moln och lokal dimma. Fram på dagen så blir det växlande molnighet. Och temperaturen nu kommer ligga nu på morgonen mellan 7 och 13 grader. Men senare idag blir det 18 till 21 grader, så att det blir lite varmare idag.
0: Mm. Erik Möller med koll på lokala nyheter. Det handlar om Tierp bland annat.
2: Och befolkningsutvecklingen där, det är nämligen så att de senaste åren har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Det här skiljer kommunen från flera andra pendlingskommuner i länet. Till exempel Knivsta har ökat sin befolkning med 10% under samma period. Och det här är någonting som kanske inte blir en valfråga, men som är någonting som Tierps kommun måste hantera under de kommande åren.
0: Och Armand Mondo Duplantis. Jag var tvungen att tänka efter vad han heter.
2: Ja.
0: Man hör ju bara Mondo mest. Ja. Har varit i farten igen.
2: Han har verkligen varit i farten igen. Det var en så kallad Diamond League-tävling igår i Zürich. Och det var faktiskt den bästa stavhoppstävlingen genom tiderna. Wow. För både han och greken Emmanuel Karalis hoppade över 6,20. Och så högt har det gör att Karalis till den näst bästa genom tiderna. Och det här gjorde att Duplantis var tvungen att hoppa ännu högre då. Han tog 26,25 så han vann i alla fall. Men sen testade faktiskt båda att göra några försök på världsrekordhöjden 6,32. Men det lyckades ingen med. Så att det blev inget nytt världsrekord för Duplantis, men han vann i alla fall den här då världens genom tiderna bästa stavhoppstävling.
0: Ja. Han kände sig kanske lite flåsad i nacken nu.
2: Det gjorde han nog. Man märkte att han var, jag har sett lite klipp därifrån där han säger någonting i stil med vem tror ni att jag är, när han liksom till slut vann då. För han var väldigt nöjd.
0: Lättad kanske.
2: Han var lättad. Jag tror att han kände verkligen att, men jag tror att de gillar det. Ja. Att det är lite konkurrens. Det har ju varit rätt mycket en one-man show där.
0: Verkligen. Jag hörde på Frida på Tranvik på Vaken som var innan oss. Hon pratade om det här och så sa hon, det var ju ganska länge sedan han tog världsrekord nu. Och det är ju så bisarrt att man tänker så, för att med andra personer så är det ju inte. Men man är så van vid att han liksom
2: tar flera världsrekord per år.
0: Men, ja. Vi håller tummarna för att det blir fler och snart.

0: Sia Unstoppable, klockan är 17:15. Du lyssnar på P4 Uppland och du kanske har märkt att det är väldigt mycket små bladlöss som rör sig i luften just nu. Det är många som flyttar på sig just nu. Det här ska vi få höra mer om varför det är så många just nu om en stund. Carolina Schützer, reporter här på P4 Uppland, har pratat med några Uppsalabor om det här.
1: Anna Pettersson.
2: Har du märkt av den här invasionen, kan vi nästan säga, av bladlöss som flyger runt i luften?
1: Ja, men det har jag verkligen gjort. Det landar i glaset när man äter lunch ute, och det landar på ens frukt, och det landar i håret och på kläderna när man cyklar och överallt.
2: Vad tänker du om det då?
1: Lite jobbigt att de är överallt, men ja, det är som det är så här på sensommaren, tänker jag.
2: Har du något knep för hur du kan ducka undan från dem?
1: Nej, jag önskar det, men inte direkt.
2: Vad heter du?
3: Simon Kurtzier.
4: Ja, det har jag. Vad tycker jag om det?
2: Är de gulliga?
4: Ja, sure. Ja, de är lite gulliga. Ja, de är lite konstigt. Ja, jag kan berätta om när jag cyklade hemma typ en vecka sedan, typ, där det typ regnade med dem. Och jag behövde blunda lite för att de kom i mina ögon. Jag tänkte, vad är det här för... Jag trodde det var kanske från ett träd, att det var någon... Jag vet inte, frön eller något. Men nej, det var...
2: Bladlös.
4: Ja. Och jag kom där hemma och min tröja var fullt med dem. Som en bil som liksom var full med insekter. Fast det händer inte nu för tiden längre. Men ja.
0: Mm. Och om en stund så får vi höra då varför det är så himla många just nu.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Bryan Adams och Mel C, When You're Gone. Ja, det är mycket bladlöss ute i stadsmiljö just nu och i trädgårdar. P4 Upplands Carolina Schützer har träffat Mats Jonsell som är skogsentomolog på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Och han berättar om en fälla som de har i Ultuna i Uppsala.
1: Ja, ett högt järntorn där vi suger in luft och fångar bladlöss då. En fångst i varje vecka hela året, eller hela vegetationsperioden i alla fall. Mm.
2: Och varför är det så många bladlöss ute och flyger i Uppsala just nu?
1: Ja, på något vis har det gått väldigt bra för dem nu i sommar. Och bladlöss har ju en strategi att vara väldigt många. Det är hög risk att vara en bladlös. Stor chans att man dör. Så det bygger på att de är jättemånga. Och det kan de bli genom att de kan köra väldigt många generationer under en sommar. Så om det går bra för dem i början av sommaren och sen fortsätter gå bra för dem hela resten av sommaren, då kan det bli så här löjligt mycket som vi har nu.
2: Mm. Och vart är de på väg någonstans? För de har ett mål, eller hur? När man får dem i näsan eller på munnen när man är ute och cyklar.
1: Ja, jag skulle tro att en hel del av de här är havrebladlöss och de migrerar mellan olika växter. Så att på sommaren så sitter de på olika gräs och suger och förstör för lantbrukare ibland. Men sen på vintern så byter de, till vintern så byter de värdväxt och vill flyga till olika träd. Hägg och apel brukar vara populärt för de här. Och där lägger de sina ägg som sen övervintrar då. Och sen i vår kommer de flyga tillbaka till gräsen.
2: Så det är det som händer just nu, att de förflyttar sig?
1: Ja, om det är havrebladlöss så är det det de sysslar med. Och jag kan ana att runt häggarna är det väldigt mycket. Men jag tror att det även är andra bladlöss som är i farten också.
2: Och det är ganska spännande för att ni har ju då en person här på SLU som jobbar med att räkna bladlöss. Berätta, varför har ni det?
1: Jo, men det är viktigt att veta, om vi i början av sommaren har ganska höga populationer, då vet man att om det här får fortsätta så kommer vi få ganska stora skador på skörden. Så då skickas det ut meddelanden om att nu bör man nog bekämpa om man inte vill ha skördeförluster då.
2: Men gör man det nu då? Varnar ni lantbrukare nu? Ut och bekämpa?
1: Nej, nu är det nog kört. För nu har bladlösen redan levt sin sommar här. Och det var någon gång i försomras som vi borde ha gjort någonting. Och skörden är klar och skördetröskeln är redan ute. Så att det har blivit som det har blivit i år. Och det är för sent att varna någonting nu. Utan det var nog i försomras när det fortfarande inte var så många bladlöss. Men då såg man trenden att det var på väg att bli mycket.
2: Bladlössen utmanövrerade oss kan man säga.
1: Ja, eller ja, det kan man säga. De lever ju inte bara på grödor utan de lever på massa annat också.
2: Mm. När man är ute och cyklar då, som Bosse beskrev här i, och som jag också har känt av då kommer det i ögonen och munnen och har man en vit tröja på sig så kan man få hela magen full. Så där. Var ska man röra sig någonstans för att undvika att bli täckt av bladlöss just nu?
1: Ja, det är ju svårt men är det lite blåsigt så är det färre. Jag tror att man hittar dem speciellt runt de här hägg och apel. Men jag tycker de verkar finnas överallt i lite läläge där det är lite varmt. Så att, men sen i kväll någon gång när solen går ner, då lugnar det ner sig när det kyls av. Och sen till helgen får vi regn och blåst så då kommer det inte vara någon bladlöss i farten.
0: Mats Jonsell på SLU sa det.

Alex Warren där, Fever Dream. Du lyssnar på P4 Uppland. Klockan är 26 minuter över 6.

0: Sarek genom eld och vatten.
1: P4 dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, det kan du göra när du vill. Just nu här i Etern så är det dags för lokala nyheter med Erik Möller då klockan har blivit 6:30 och vi ska till Tierp där befolkningen minskar.
7: De senaste åren har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år. Samtidigt blir de äldre fler.
8: Inga grannar. Man kan hålla på hur länge som helst och låta och mäcka och hålla på utan att någon klagar.
9: Tobias Nedjedi bor i Esarby norr om Örbyhus. Han har inga planer på att flytta, men alla tänker inte som han. Sen 2021 har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Det skiljer kommunen från flera andra pendlingskommuner i länet. I Knivsta har befolkningen under samma period ökat med 10%. Utanför en mataffär i Tierps köping står Sofie. Hon flyttade hit eftersom boendet var billigare än i Uppsala. Men hon är missnöjd med skolan där hennes barn går och skulle inte råda en barnfamilj att flytta hit.
10: Man får ingen återkoppling, man får ingen hjälp som förälder, man får ingenting.
9: Samtidigt blir de äldre i Tierp fler. Antalet 80-plussare har de senaste åren i snitt ökat med 50 personer per år. Fram till 2035 väntas gruppen växa med 27% enligt SCB. Det är de äldre som Alexandra Johansson tycker att kommunen borde satsa mer på.
11: Alltså jag tycker att man borde lägga mera manke på sjukvården till exempel. Och ja men äldrevård och så där. Jag jobbar ju på ett LSS-boende. Ja, men mer pengar så man kan liksom rusta om det skulle behövas eller sådär. Mer uppmärksamhet.
7: Reporter Julia Görans. Armand Mondo Duplantis plockade hem en ny Diamond League-seger i Zürich igår kväll. Men det blev en rysare. Svensken pressades av stora konkurrenten Emanuel Kalaris från Grekland som följde honom över 6,20 och båda stavhopparna gjorde även försök på världsrekordhöjden 6,32 som de inte klarade. Duplantis som ju tävlar för Uppsala IF vann genom att klara 6,25 och det här gjorde tävlingen till den bästa genom tiderna.
0: God morgon, fredag är det. Klockan är 6:58. Du lyssnar på P4 Uppland. Åsa Wister heter jag. Frida Larsen är med också och Erik Möller som du hörde alldeles nyss. Och Lovie Bergström är med på Trafikredaktionen.
12: Det är jag och håller koll på vägarna och tågtrafiken och just nu inga större störningar ute i trafiken alls faktiskt. Men om du ser någonting intressant ute i trafiken, ring jättegärna och tipsa. Numret är 020 999 444.

0: Grattis Safe and Sound. Nu är det dags för Radiosporten. Pontus Lind är det som rapporterar därifrån idag. Och det börjar i gårdagens intensiva sportkväll.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna, det är, de har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är, och slår de här på bortaplan, det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
0: Klockan är 7:20. Du lyssnar på P4 Uppland. Och Frida Larsen är reporter idag. Du är i Stenhagen just nu.
6: Ja, och här är det ganska kyligt fortfarande skulle jag säga. Jag ser en hel del moln på himlen också. Men vi vill ju veta hur vädret blir idag. Så vi har med oss Charlotta Eriksson från SMHI. Hej!
7: Hej!
6: Hej, hur blir vädret idag?
7: Ja, men som du säger här under morgonen så har vi en del dimma och dimbankar som kan vara bra att veta om man ska ut och köra. Och fram på dagen då så kommer det här lätta upp sig och det kommer bli lite mer växlande molnighet och sol som varvas med en del moln.
6: Och hur varmt blir det idag? Har du några temperaturer?
7: Ja, det kommer ligga mellan 18 och 21 grader mitt på dagen idag och så blåser det en sydostlig vind. Inte jätteblåsigt under inledningen av dagen men allt eftersom här under eftermiddagen så kommer det börja blåsa på lite mer så att friska vindbyar här under eftermiddagen.
6: Okej, och vi vill ju gärna veta vädret i helgen. Det är fredag idag, har du någon prognos?
7: Ja, men det blir ju lite väderskifte nu. Vi har under kvällen ett regnområde som kommer röra sig in och det är under sena kvällen det når in över oss och det här kommer ligga kvar under natt mot lördag och även under lördag dag innan det här börjar mattas av natt mot söndag.

Smith & Tell Goliath, innan det Muscle In med The Magnolia. Imorgon så invigs Enköpings graffitivägg, den första lagliga i sitt slag, och det här är 45 kvadrater stor. Det här läser jag om i Enköpingsposten idag. Den kommer att ligga i närheten av skateparken, och då kommer man kunna boka ett dygn i taget. Enköpingsposten har talat med Finn Ölund som är konstnär, graffitimålare, och han är från Enköping och berättar att när han bodde där, nu bor han i Stockholm, så gick han på Sankt Iljansskolan i Enköping och började intressera sig för det. Han tyckte att det var kul att måla och rita överhuvudtaget.

Och när han var runt 11 berättade han så brukade han åka in till Stockholm för att kolla in graffitin som fanns där. Och så fanns det inga lagliga ytor att måla på i Enköping då, så att han och en kompis frågade om de fick måla på skolan. Och då sattes en spånskiva upp längs väggen av vaktmästaren, och där blev det figurer och taggar som nog satt uppe i några år, säger han till tidningen. Han tycker att det är på tiden att graffitin erkänns som konstform och får ta större plats i laglig form. Han tycker att det här är ett bra initiativ från Enköpings kommun, att man kanske kan komma förbi lite fördomar om graffitikonstnärer. Han menar ju att fördomarna finns bland annat för att man inte har erbjudits utrymmen och öppna platser på samma sätt som andra konstformer. Och det här med att man ska boka ett dygn i sträck, det pratar Fredrik Käck om, som är projektledare för Graffitiväggen. Han är inte så orolig för att väggen skulle missbrukas av människor som inte har bokat. Det finns ju redan en närvaro på grund av läget in till skateparken vid Pepparotsbadet, säger han. Ja, Enköping får alltså sin första lagliga graffitivägg med invigning imorgon, med workshop då med Finn Ölund bland annat. Det kanske många Enköpingsbor kommer att ägna sig åt i helgen. Vad ska du göra? Hör gärna av dig till oss på telefonsvararen 018 17 40 60, eller så hör du av dig på sociala medier där vi heter P4 Uppland, Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips, Release Me. Erik Möller med koll på lokala nyheter den här morgonen.
1: Och då ska det handla om stavhopp, för det var återigen en riktig topptävling igår, eller faktiskt tidernas genom tiderna bästa stavhoppstävlingen har den kallats.
0: Häftigt.
1: Det är häftigt. Det var Diamond League i Zürich och det var de två giganterna som det är nu inom stavhopp då. Dels självklart då Armand Mondo Duplantis som ju tävlar för Uppsala IF, men också grekiska Emmanuel Karalis som igår gav Duplantis en riktig match. De följdes åt över 6,20 och det är det som gör det här till den bästa stavhoppstävlingen genom tiden. Så högt har aldrig två hoppare hoppat förr. Så Karalis satte press på Duplantis. Duplantis tvingades över 6,25 för att vinna och sen gjorde faktiskt båda försök på 6,32 som är världsrekordhöjden, men ingen av dem lyckades så det blev inget nytt världsrekord. Duplantis var lite missnöjd efteråt har jag hört i intervjuer, trots att han då faktiskt vann världens genom tiderna bästa stavhopptävling, men han ville liksom kanske kröna det, att det var inte bara den bästa genom tiderna utan att han också lyckades sätta världsrekord då. Men det gjorde han ju inte. Men nej, det visar ju att han faktiskt är, han har haft en liten svacka här, varit mycket att göra på det personliga planet. Han var i riktigt bra form igår.
0: Så han kanske firar lite i helgen då, eventuellt. Eller så pistar han ut.
1: Ja. Han har bara en vecka till nästa tävling. Och det här tar ju mycket på krafterna. Så att,
0: får ladda helt enkelt.
1: Ja, han får kanske tyvärr ladda och inte göra så mycket annat i helgen.
0: Nej, precis. Vi frågar ju lyssnarna idag vad man ska göra i helgen. Vad ska du göra, Erik?
1: Det är faktiskt ganska öppet och det är ganska skönt. Det har ju varit sommar med allt vad det innebär och så har det varit ganska fullspäckat de senaste helgerna. Så att jag har en sån där helg, eller vi i familjen har en sån där helg när man kan göra lite vad man vill. Och då för min härligt del så innebär det att jag kanske, om jag har tur, kan åka iväg till min lilla musikstudio och sitta och göra lite musik. Det är ett tecken på att då har jag ingenting planerat om jag hinner med det.
0: Ja. Hör av dig du som lyssnar. Vad ska du göra i helgen? På sociala medier heter vi P för Uppland, Sveriges Radio. Och det går också bra att ringa telefonsvararen 018 17 40 60.

0: Ed Sheeran Camera. Du lyssnar på P4 Uppland. Klockan är nu 7. Det blir dags för Ekot med Sofia Weston. Och det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, bara 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk. Och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
9: God fredags morgon på dig, hoppas du har det bra i molnen och dimman som ligger över oss just nu. Åsa Wistedt heter jag, Frida Larsson är med också och Erik Möller. Och även Lovie Bergström på Trafikredaktionen.
10: Och jag ska berätta om en lastbil som står illa till. Det handlar om E18 mellan Västerås och Enköping strax innan Ullundatunneln, riktning Enköping. Där står den här lastbilen delvis i höger körfält. Ring jättegärna om du har ett trafiktips. Ring på 020 999 444.

0: Darin Mimosa. Frida Larsen, du är vid Litslena kyrka på väg mot Enköping.
1: Ja, precis. Jag stannar till här vid kyrkan, Litslena kyrka, efter att ha åkt i en riktig tjock dimma. Det är verkligen disigt ute, så det är lite som att åka i en sån här... vad kallade man det i skolan när man blandar vatten och mjölk? Spökmjölk ser det ut som.
0: Ja, just det. Ja, okay.
1: Så det är en bra beskrivning. Man får vara lite uppmärksam. Det är ganska dålig sikt på vägarna.
0: Är det inte också det som man kallar, om det är varmt vatten, silverte?
1: Ja, det har jag faktiskt inte hört.
0: Nej. Men, Erik Möller ser inte ut och känner igen det heller, men jag tror det. Man kallar det, det är som att det ska låta lite... lite godare än vad det här typ.
1: Ja, ja. Det är varmt vatten.
0: Varmt vatten och mjölk. Silverte. Ja. Alltså som spökvatten som du pratade om, fast
1: ja. Ja. Mm. Nej, det låter inget gott i alla fall.
0: Nej, men så är det ute. Och sen då? Hur blir det sen? Sa du det?
1: Nej, men det kan du få veta om du vill. Det är ju... Ja, där jag är så är det väldigt molnigt. Och det ska vara det nu under morgonen. Och så lite senare kommer det bli växlande molnighet och lite varmare än vad det är nu. Nu är det, där jag är, 11 grader står det här i bilen. Men det ska bli uppemot 18 till 21 grader. Och så är det en sydostlig vind också.
0: Mm. Erik Möller, vi kommer att höra från Enköping då. Och Frida, det kommer att handla om ny mat för skoleleverna. Det handlar om Tierp idag också.
2: Ja, och det handlar om befolkningen och... Och hur befolkningsutvecklingen ser ut. Det här är ju någonting som det kan bli problem om det minskar. Men det finns de som tycker att det här är positivt också. Vi ska höra en röst ifrån Tierp.
3: Inga grannar. Man kan hålla på hur länge som helst och låta och mecka och hålla på utan att någon klagar.
2: Ja, Tobias Negedi som bor i Esarby norr om Örbyhus, han är ju rätt nöjd med att det är långt mellan husen och mellan människor i kommunen. Men självklart så är det så att om befolkningen fortsätter att minska i Tierp, vilket den har gjort de senaste åren. Man har tappat ungefär 100 invånare per år sedan 2021, och samtidigt så blir de äldre allt fler, och det här kan ju leda till försörjningsproblem i framtiden om den här utvecklingen inte vänds. Det här hör vi om i nyheterna den här morgonen.

Hej, jag heter Vinda Raktogan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40.

0: Roxette Dangerous, 19 minuter över 7 är klockan denna fredag. Hoppas du har en bra fredag än så länge. Jag vill gärna veta vad du har för dig i helgen. Ring till oss 018 17 40 60, numret till telefonsvararen, eller hör av dig på sociala medier där vi heter P för Uppland, Sveriges Radio. En grej som händer i helgen, det är att man skickar upp ett nytt teleskop. Förlåt, jag var tvungen att läsa på lite här. Kan man skicka upp ett teleskop? Ja, så var det. Det är det nya Nancy Grace Roman-teleskopet som man kommer att skicka upp. Och det väntas bli viktigt för vetenskapen. För man kan kolla på mörk energi. Det låter läskigt. Men också främmande planeter. Det här är ett område, ett par av områdena som det här teleskopet ska hjälpa till med. Kosmologiprofessorn Ariel Gobar berättar bland annat om det här med främmande planeter.
1: Jordliknande planeter kommer man kunna hitta, och framförallt kommer man kunna göra en kartläggning av hur vanliga är dessa planeter. För att, som sagt, nuvarande kartläggningar, de är inte känsliga för de här systemen, därför kan man inte säga om det är vanligt eller ovanligt.
0: Spännande grejer händer i rymden. Här nere på jorden så ska Ingrid till Håbo Festa i Bålsta, som är imorgon, och heja på barnbarnen när de springer godisjoggen. Och Joakim, han ska idag träna fotboll med parafotbollslaget Tierp United, och sen imorgon så åker de till Uppsala och spelar match mot Vaxalas parafotbollslag. Söndag blir det lugn och ro. Ja, hör av dig vad du ska göra. Jag hoppas att jag får lite tid att mysa med marsvinen i helgen, för annars så är det ganska fullt upp med 50-årsfest i Stockholm och grannhäng ikväll. Hör av dig du med. Vad ska du göra i helgen?
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls, nu Ekot med Sofia Weston.
1: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
2: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
1: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Lokala nyheter får du om bara några minuter här i P4 Uppland och senare idag då hör du det här.
3: P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken.
0: Hör av dig också och berätta för oss här på P4 Uppland vad du ska göra i helgen. Du kan ringa till telefonsvararen på 018 17 40 60. Det går också alldeles utmärkt att använda telefonsvararen. 018 17 40 60 är numret dit.

0: Ja, Carola, evighet. Du lyssnar på P4 Uppland. Klockan är 7:30 nu och det blir dags för lokala nyheter med Erik Möller.
1: De senaste åren har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år. Samtidigt blir de äldre fler.
2: Inga grannar. Man kan hålla på hur länge som helst och låta och mäcka och hålla på utan att någon klagar.
3: Tobias Nedjedi bor i Esarby norr om Örbyhus. Han har inga planer på att flytta, men alla tänker inte som han. Sen 2021 har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Det skiljer kommunen från flera andra pendlingskommuner i länet. I Knivsta har befolkningen under samma period ökat med 10%. Utanför en mataffär i Tierps köping står Sofie. Hon flyttade hit eftersom boendet var billigare än i Uppsala. Men hon är missnöjd med skolan där hennes barn går och skulle inte råda en barnfamilj att flytta hit.
4: Man får ingen återkoppling, man får ingen hjälp som förälder, man får ingenting.
3: Samtidigt blir de äldre i Tierp fler. Antalet 80-plussare har de senaste åren i snitt ökat med 50 personer per år. Fram till 2035 väntas gruppen växa med 27% enligt SCB. Det är de äldre som Alexandra Johansson tycker att kommunen borde satsa mer på.
5: Alltså jag tycker att man borde lägga mera manke på sjukvården till exempel. Och ja men äldrevård och så där. Jag jobbar ju på ett LSS-boende. Ja, men mer pengar så man kan liksom rusta om det skulle behövas eller sådär. Mer uppmärksamhet.
1: Reporter Julia Görans. Armand Duplantis plockade hem en ny Diamond League-seger i Zürich igår kväll. Men det blev en rysare. Svensken pressades av den stora konkurrenten Emanuel Karalis som följde honom över 6,20 och båda stavhopparna gjorde även försök på världsrekordhöjden 6,32. Duplantis som ju tävlar för Uppsala IF vann till slut genom att klara 6,25. Det här gjorde tävlingen till den bästa genom tiderna.
0: Och jag kommer nu att citera vår tekniker Nisse. Han säger varje morgon, god morgon ungdomar! Och är det fredag så säger han, nu är det fredag! Så jag gör det. Åsa Wistedt heter jag, Love Bergström finns med på trafiken. God morgon!
6: Då ska jag berätta om en lastbil som många ringer om just nu. Den står illa till på E18 mellan Västerås och Enköping. Strax innan Ullundatunneln står den här lastbilen. Och det gäller för er som åker mot Enköping. Ring jättegärna och tipsa om trafik. Numret är 020 999 444.

0: Michael Jackson, Black or White. Frida Larsen, var är du någonstans?
1: Jag är på Lillkyrkaskolan i Lillkyrka. Det ligger drygt en mil utanför Enköping. Jag står i skolköket här för att jag ska få smaka på sjöpung här i köket faktiskt. Mm,
0: det blir spännande.
1: Ja, så vi får se hur det smakar helt enkelt.
0: Ja, det är nämligen något som kommer ingå i menyn för skolbarnen framöver här. Hur har vädret varit på din färd mot Lillkyrka?
1: Ja, men det har varit fortsatt ganska friskt och svalt under morgonen. Och sen den här dimman som har legat på vägen, hela vägen från Uppsala hit. Och det ska vara moln nu under morgonen och sen längre fram på dagen så blir det växlande molnighet. Temperaturen nu ligger ungefär runt 10 grader, men det ska bli lite varmare senare idag. Mellan 18 och 21 grader blir det med en sydostlig vind.
0: Mm. Vi kommer återkomma till Frida och sjöpungen, något jag aldrig trodde att jag skulle säga kanske, om en stund. Jag vill också veta vad du har för i helgen. Du som lyssnar, hör av dig till oss på P4 Uppland, Sveriges Radio, sociala medier eller så ringer du 018 17 40 60. Det är numret till våran telefonsvarare. Rebecka skriver att hon eventuellt ska kolla in loppisrundan i Trögden menar jag. Annars så blir det en lugn helg. Och Ingela ska på simpromotion och fira att Uppsala simsällskap fyller hela 230 år i år. Det är ju fett alltså. Anette skriver, här blir det kräftskiva och 10-årskalas. Hör av dig du med och berätta vad du ska göra helgen. Nu Radiosporten med Pontus Lind som börjar med mästerskap i fokus.
2: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu för idrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf. Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Ja, skolstarten är ju här sedan liten tid tillbaka. Och även höstens matsedel. För eleverna i Enköping så väntar en hel del nyheter på tallriken. Vad säger bland annat om sjöpung?
1: Ja, det är en fråga man kan ställa sig här i Lillkyrkaskolan, i Lillkyrkan. De har faktiskt serverat sjöpung redan i maj innan sommarlovet och då i form av en lasagne, va? Och vi har lite sjöpung här framför oss och några elever som går här på Lillkyrkaskolan. Och ni har ju smakat det här förut. Vad heter du?
2: Jag heter Liv.
1: Hur smakar sjöpung?
2: Ja, det smakade väl helt okej.
1: Ja, och det är i form av en köttfärs kan man säga har vi framför oss. Och har ni smakat någon bit här nu på morgonen? De har

0: någonting?
1: Det är ett manteldjur. Det bor i havet.
2: Odlas.
1: Ja, odlas till och med. På linor som hänger ner och de fastnar på dem. Ja, det är varken fisk eller ett djur. Animaliskt kanske man säger.
0: Ja. Men Fabian, vad säger du om det här livsmedlet då?
2: Än så länge tycker jag att det är bra. Det är en bra konsistens i det. Och... så ja, jag hoppas att det kommer funka framåt.
0: Vad är fördelarna med det? Är det här 100% sjöpung eller är det som någon blandfärs?
2: Det är som en blandfärs. Det är ärter.
1: Med lite grönsaker.
2: Lite grönsaker
1: och
2: i.
1: Och kryddor och ärtprotein.
0: Ja, men jag har aldrig provat det här förut så jag är jättenyfiken på att smaka. Är det någon annan som också vill smaka? Mm. Jag tar en sked här. Är det olika kryddor?
1: Den där är med kryddan med tacos och den här är helt naturell.
0: Jag börjar med den naturella här.
3: Hur smakar det, Frida?
0: Jag tycker att det smakar ganska likt vegofärs. Men jag vet inte om det är bara för att man tänker på det, att det smakar lite sjö också. Eller vad säger ni? Vad heter du?
4: My.
0: Du tog med tacokryddan. Hur smakade det?
4: Gott.
0: Ja, vad mer kan man laga med det här? Ni har gjort lasagne. Har ni provat något annat, Johanna?
1: Nej, vi har inte hunnit prova något annat. Men vi ska laga spaghetti och färssås på det här på måndag.
0: Gick vi in på det någonting? Det här, är det nog liksom klimatfördelar kan man ju tänka sig att det är med... Är det miljövänligt på något sätt? Vet vi det?
1: Ja, det är det. Och det är även svenskt. Vilket är en väldigt fördel. För vi som tänker väldigt mycket på framtiden. Och vi har svårt att importera och allt sånt där. Mm.
0: Men vad tänkte ni då när ni introducerade det här till... Alltså hur kom ni fram till... Vem bestämmer att ni ska ha sjöpung i skolan? Hur kom ni fram till det?
1: Men det var väl cheferna som tog fram med det. Ja. Sen har ju vi fortfarande ett val om vi ville servera det eller inte. Men självklart försöker vi ju, eller testar. Och vad vi har fått höra i efterhand så har det ju gått väldigt bra. Personalen bland annat här känner ju fortfarande igen det och tillbaka, det har varit jättegott. Förskolan var jätteglada och barnen vi har pratat med.
0: Är det någonting ni kan tänka er att laga hemma?
1: Ja. Det var ett snabbt svar.
2: Ja. Jag har försökt att få tag i det här, men man får bara än så länge kan man bara beställa det på nätet.
0: Du då, Johanna?
1: Jag skulle kunna äta det hemma. Men jag tror inte resten av familjen skulle vilja äta det. Som är köttätare. Men de kan alltid prova.
0: Ja, men tack för det. Vi säger hej då från köket i Lillkyrka.

0: Walter Nilsson, Högsbo, Riviera, och vi har Erik Möller i studion. Hallå.
1: Hallå. Det ska handla om stavhopp och den fantastiska stavhoppstävling som man fick se om man tittade igår kväll på Diamond League-tävlingarna i Zürich. Det blev en riktig duell mellan de två överlägset bästa stavhopparna i världen just nu. Armand Bono Duplantis, som ju tävlar för Uppsala IF, och grekiska Emanuel Karalis. Och de följdes åt ända över 6,20. Det är det bästa som några stavhoppare någonsin har hoppat i en tävling genom tiderna. Så det gör den till den bästa genom tiderna. Och man kunde höra på Duplantis att han var lättad. Så här lät det i Sveriges Television igår kväll.
2: Han sa det!
3: What the fuck do you think I am?
0: oj.
1: Han var tvungen att visa liksom att så här, vem tror ni att jag är? Men sen försökte han på 6,32, alltså världsrekordhöjden. Faktiskt både han och Karalis gjorde försök där, men ingen av dem kom över. Så att det gamla världsrekordet från Uppsala och Mondos egna tävling tidigare år står sig fortfarande.
0: Mycket adrenalin där. Man kan tänka sig att det är både pirr och kanske lite adrenalin också i Tierp lite senare här om en stund. Tintin Bokesten, du och Anna Nilsson fortsätter ju valturnén, och idag är det ju då Tierp som får besök.
4: Det stämmer bra. Vi står utanför stationshuset här i Tierp där politikerna sakta men säkert rullar in här. Det kommer att bli debatter. Vi ska debattera både tillväxt. Det är ju så att Tierp tappar medborgare varje år. Det är många som flyttar härifrån. Hur vill politikerna vända den trenden? Och sen ska vi också prata om idrott och fritid. För det är en viktig fråga framförallt för väljarna här i Tierp. Men det är ganska behagligt också faktiskt. Det är soligt i Tierp. Jag står under en stor skylt där det står välkommen till Tierp, och politikerna rullar sakta som säkert in här. Så häng kvar nu under morgonen för att höra vad politikerna här i Tierp har att säga.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Nu dags för Ekot med Sofia Weston. Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
3: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
2: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
4: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr, och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
2: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
1: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
2: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
4: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig, och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
5: Nej, inte helt. Inte 100%.
6: När tror du att du kommer bestämma dig?
5: Lite innan, tror jag.
6: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
7: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
6: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll, och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
8: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
9: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman, har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
8: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lätt tillgängliga analyssensorer då.
0: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
6: God morgon, trevlig fredag på dig. Erik Möller, Frida Larsson, Åsa Wistedt, Anna Nilsson och Tintin Bokesten är med dig från P4 Uppland. Vi är ett helt gäng. Snart ska vi till Tierp för att höra vad politiker säger där. Det har varit en del moln och lokal dimma under morgonen. Vi hörde alldeles nyss att solen skiner i Tierp. Det kommer att vara lite växlande molnighet här på dagen. 18-21 grader och sydostlig vind. Love Bergström finns med på trafikredaktionen.
10: Då ska nämna en lastbil som står illa till på E18 mellan Västerås och Enköping. Den här lastbilen ska stå delvis i höger körfält strax innan Ullundatunneln, och det berör er som åker mot Enköping. Ring jättegärna och tipsa om trafik. Numret är 020 999 444.

0: Sugar Babes, About You Now. Erik Möller, det handlar en hel del om Tierp idag.
1: Ja, vi är ju där, det har vi ju hört. Anna och Tintin är på plats och det handlar bland annat om Tierps befolkningsminskning. De senaste åren så har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år. Alla tycker inte direkt det här är dåligt. Vi ska höra en röst från Tierp.
2: Inga grannar. Man kan hålla på hur länge som helst och låta och mäcka och hålla på utan att någon klagar.
1: Det var Tobias Negedid i byn Esarby, norr om Örbyhus, som sa det. Men alla kanske inte ser jättepositivt på att kommunen tappar invånare samtidigt som de äldre blir allt fler. Man räknar med att fram till 2035 så väntas den gruppen växa med 27%. Och det här är någonting som kommunen gärna vill råda bot på.
0: Ja, och hur de ska göra det, politikerna, det får vi höra om en stund, Anna. För du och Tintin är ju på valturné och idag är det just Tierp ni är.
3: Ja, men så är det. Och en av de frågorna vi kommer att debattera live alldeles strax är ju då hur ska man locka folk att både komma hit och stanna kvar. Och vi kommer då ha med oss kommunstyrelsens ordförande från Centerpartiet och också då i opposition Joakim Larsson från Sverigedemokraterna som ska få debattera på bästa lösning då helt enkelt, som de tycker.
4: Det här är P4 Uppland.
5: Sveriges Radio.

0: Orup, Stockholm, men nu ska vi ju till Tierp för det är fjärde stoppet på PFR Upplands valturné. De senaste åren så har Tierps kommun tappat runt 100 invånare per år och avfolkningen är ett bekymmer för kommunen, Anna Nilsson.
1: Ja, och det har vi ju hört under nyheterna här under morgonen. Och vi står alldeles vid Tierps, inne i stationen, vid stationen. Och det har ju rört sig folk till och från med de här tågen här under morgonen som vi har varit här. Sara Sjödahl, kommunstyrelsens ordförande från Centerpartiet. Det här är ju en av er viktigaste valfråga, tillväxten i hela Tierps kommun. Berätta, hur ska det gå till?
2: Det handlar om grundinfrastrukturen och den har vi jobbat med i 8 år. Det handlar allt ifrån kvaliteten i skolan men också skollokaler. Och det är inte bara i Tierps köping utan även ute då i landsbygdsorterna. Det handlar om blåljus på plats. Det är ju 2 nya brandstationer på gång här. Och det handlar också om förutsättningarna för tillväxt för näringslivet med kompetens men också effektfrågan.
1: Du säger ju själv att ni kommer behöva spara 30 miljoner. Hur ska det gå ihop med att satsa så mycket då?
2: Det är ju sparbeting utifrån de ökade behov vi har och då behöver vi omfördela men vi behöver också effektivisera och få till den där tillväxten som gör att det kommer in mer både resurser i form av kompetens men också kapital lokalt till vår kommun.
1: Och hur ska man få in det?
2: Det handlar om att vara attraktiv. Som jag sa, grundinfrastrukturen på plats. Förskola, skola, det lockar till inflytt. Vi behöver ha plats för bostäder, vi behöver ha en bra vård och omsorg och nära vård för alla.
1: Med oss har vi också Joakim Larsson från Sverigedemokraterna. Ni är i opposition. Du anser ju att Tierps minskade befolkning inte är ett lika stort bekymmer som Centerpartiet. Varför det?
3: Ja, jag skulle väl säga så här att Tierps befolkning har varit ganska stabil under rätt många år. Det har fluktuerat lite men det har inte varit en total avfolkning som man kanske har riskerat i vissa andra mer ännu längre norrut beräknade kommuner. Och jag ser ju som det viktiga att man upprätthåller en god service för medborgarna generellt sett. Och detta då i alla kommunens delar, precis som vi hörde Sara Sjödahl säga innan här. Rent allmänt så finns det en viss tendens i kommun-Sverige att man kommunalt ramlar ner i allt mer krystade kampanjer för att öka befolkningen. Men jag tycker att fokus borde ligga just på servicedelen. Och det, där är vi inte i Tierp, va? Utan jag har mer gjort en allmän betraktelse kring detta. I övrigt håller jag med om mycket det som Sjödahl sa.
1: Så du menar då att man egentligen inte behöver satsa så mycket för att få folk att flytta hit eller stanna kvar?
3: Jag tycker att fokus bör vara på att skapa en bra service och bra levnadsförhållanden för de som bor här. Och om man gör det, då är jag övertygad om att folk kommer flytta hit av sig själv. Mm.
1: Sara Sjödahl, Centerpartiet. Inte så alarmerande ändå, säger Joakim Larsson här. Precis.
2: Ja, det beror på hur man ser på det. Vill man ha stagnation eller vill man ha tillväxt och utveckling? Vill man ha stagnation kanske inte är så alarmerande, men vill man ha utveckling och tillväxt, då behöver vi vara den här motorn och framförallt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det gäller både i offentlig sektor, vi behöver ha händer som hjälper till och med utbildad personal, men också för näringslivet som deras tillväxt är beroende av att det finns personer som kan arbeta där. Och det är lite, man lurar sig själv om man tror att man kan bara fortsätta som det har varit. För då kommer ju det att stanna av.
1: Joakim Larsson, Sara Sjödahl säger ju här då att man behöver ju ändå satsa för att det ska gå ihop sig. Behöver man inte locka hit av fler?
3: Jo, men frågan är ju vad man lockar det med för någonting. Jag menar, det som får folk att flytta hit är ju inte nödvändigtvis flashiga reklamkampanjer. Utan det är just att man erbjuder ett bra sätt att leva här. Och kommunalt så gör man ju det genom att erbjuda bra service och en trevlig miljö att bo i. Och det borde ju vara vårt fokus i vilket fall som helst. Så att jag tror inte man behöver vara så orolig för detta.
1: Den grupp i befolkningen då i Tierps kommun som inte minskar är de äldre. Hur ska kommunen klara av att alla invånare som då framöver kommer ha behov av äldreomsorg?
3: Ja, det här är ju en varning som återkommit under väldigt många år och visst är det sant att det finns en utveckling mot att man får en åldrande befolkning. Men det är ju också så att befolkningen generellt sett blir friskare. Så att jag tycker att man ska inte måla upp några domedagsscenarier här utan de utmaningar som kommer är jag säker på att vi kommer att klara på ett eller annat sätt.
1: Sara Sjödahl, Centerpartiet. Vad säger du då? Hur ska vi klara av att ta hand om de äldre i äldreomsorgen? Det blir en allt äldre befolkning.
2: Det var det du började med att säga, att vi hade ett behov av att få in mer resurser till kommunen. Och det är på grund av att behoven kommer öka. Och det måste vi politiker ta ansvar för att se till att det finns en finansiering till. Till exempel till ett nytt särskilt boende, men också till hemtjänst så att det kan räcka med en god kvalitet till alla. Det handlar om att fördela om, men också säkerställa kvalitet. Och där är personaltillgången en avgörande faktor också. Så att det är många pusselbitar att få ihop det här, och vi kan inte blunda för det, utan det behöver vi borga för idag om vi imorgon ska ha en god äldreomsorg.
1: Det säger Sara Sjödahl, kommunstyrelsens ordförande från Centerpartiet, med oss också. I opposition hade vi Joakim Larsson från Sverigedemokraterna.

0: can do it.
1: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom, något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40.

0: Dolly Parton, I Will Always Love You. Innan det, Taylor Swift, I Knew It, I Knew Ya. Nu Ekot med Sofia Weston. Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
2: Och lokala nyheter får du om bara 4 minuter här i P4 Uppland.

0: Klockan är 8:30. Du lyssnar på P4 Uppland. Här var det Lars Winnebäck innan mörkret faller. Nu blir det nyheter med Erik Möller.
1: Svarta flygfän sprider ut sig i Uppsala när stan nu drabbats av en bladlusinvasion.
2: Det landar i glaset när man äter lunch ute och det landar på ens frukt och det landar i håret och på kläderna när man cyklar och överallt.
3: Det säger Uppsalabon Anna Pettersson. Enligt Mats Jonsell, skogsentomolog på SLU, är det extra många bladlöss i farten i år.
4: Ja, på något vis har det gått väldigt bra för dem nu i sommar och bladlöss har ju en strategi att vara väldigt många. Det är hög risk att vara en bladlös. Stor chans att man dör. Så det bygger på att de är jättemånga. Och det kan de bli genom att de kan köra väldigt många generationer under en sommar. Så om det går bra för dem i början av sommaren och sen fortsätter gå bra för dem hela resten av sommaren, då kan det bli så här löjligt mycket som vi har nu.
1: Reporter Carolina Louise Rems. En kvinna åtalas vid Uppsala tingsrätt misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Enligt åklagaren ska kvinnan i september 2024 fört bort sin då 9-åriga dotter som hon hade gemensam vårdnad om med barnets pappa. Brottet ska ha pågått fram till juli i år bland annat i Peru och USA. Åklagaren bedömer brottet som grovt eftersom barnet ska ha hållits avskilt från sin pappa under lång tid och med mycket begränsad kontakt. Kvinnan själv förnekar brott. Armando Mondo Duplantis plockade hem en ny Diamond League-seger i Zürich igår kväll. Men det blev en riktig rysare. Svensken pressades av stora konkurrenten Emanuel Karalis som följde honom över 6,20. Och båda stavhopparna gjorde också försök på världsrekordhöjden 6,32. Duplantis, som ju tävlar för Uppsala IF, vann till slut genom att klara 6,25. Det här gjorde tävlingen till den bästa stavhoppstävlingen genom tiderna.
0: God morgon, hoppas du har en fin fredag än så länge. Jag ser att solen faktiskt lyser in lite här på redaktionen i Uppsala. Annars är det mycket moln och växlande molnighet som gäller idag. Uppåt 21 grader blir det. Jag heter Åsa Wistedt, Tintin Bokesten kommer ni höra alldeles strax från Tierp och Love Bergström är med på trafikredaktionen.
5: Då tänkte jag återvända till morgonens långkörare, får jag ändå kalla det. Det är en lastbil som står illa till på E18 mellan Västerås och Enköping. Den här lastbilen står strax innan Ullundatunneln och det är riktning då mot Enköping. Ring jättegärna om du har ett trafiktips. Vi på trafikredaktionen svarar på 020 999 444.

0: Echo Smith där alltså, och alldeles precis nyss här för någon minut sedan bara kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Nu Radiosporten med Pontus Lind.
1: Först ut volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf, Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.

0: Madonna Vogue. Alldeles för en liten stund sen här så meddelade ju norska hovet att Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år och var regent i 35 år. Han har ju varit vårdad på sjukhus för sjukdom en kort tid. Mer om det här kommer du såklart att höra här i P4 Uppland under morgonen och dagen.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska vidare på valturnén ju. Vi är ju i Tierp idag. Tintin är på fjärde stoppet på P4 Upplands valturné.
3: Det stämmer bra och nu ska det handla om fritid. Vi står fortfarande utanför stationshuset här i Tierp. Men här i Tierp så har man den näst lägsta siffran över barn som deltar i idrottsaktiviteter jämfört med hela Uppland. Detta enligt statistik från 2024. Med mig har jag Emma Lokander från Moderaterna, ni sitter med i styret. Få barn jämfört med övriga Uppland idrottar här i Tierp, även om det har blivit bättre under de senaste åren. Hur vill ni få fler att idrotta?
4: Ja, vi ser ju att kommunen behöver

0: ta sig an olika projekt eller utveckla sin verksamhet.
1: För den som lyssnar, vad menar du konkret? Hur ska ni vara ett stöd för föreningarna?
0: Ja, vi har ju idag en sån funktion kopplat till näringslivet, men vi ser att det skulle behövas även för föreningslivet.
1: Vi har också med oss Victoria Söderling från Socialdemokraterna. Ni är i opposition. En av era viktigaste valfrågor är att taxorna för fritidsanläggningar ska anpassas till klubbarna. Hur ska det gå till?
2: Nej, men vi behöver sänka kostnaden för klubbarna och mindre administration, samtidigt som vi behöver ge stöd till de klubbar som äger sina egna anläggningar. Här ska våra tränare, de ska ha tid för barnen, förbereda fotboll eller skidlek. Och vi måste också vara med från skolans sida och inspirera till rörelseglädje. Och då kommer barnen och ser vi till att de har råd att vara med genom att inte ha för höga taxor som det är idag. Då kan fler barn vara med.
1: Menar du att föreningarna inte har det stödet som ni vill ge dem idag?
2: Ja, men det vittnar de väldigt tydligt om. Framförallt att taxan är dyr, administrativt tung och att man har inte tid att ägna åt barnen. Och att barnen har inte råd att betala sen den stora höjningen som har genomförts under mandatperioden.
1: Vi går tillbaka till Emma Lokander från Moderaterna. En höjning under mandatperioden. Vad skulle du säga till Victoria om det?
0: Nej, jag skulle säga att vi har ju städat upp faktiskt när det gäller taxorna gentemot föreningslivet under den här mandatperioden. Tidigare så var det vissa föreningar som var väldigt gynnade, medan de föreningar då på landsbygden som äger sina egna anläggningar har varit missgynnade, för de har inte fått någonting. Så här har ju vi liksom infört en taxa som är rättvis gentemot hela föreningslivet i hela kommunen. Så det ska inte spela någon roll vart man håller till någonstans. Men vill man hyra in sig på en kommunal anläggning så ska det vara lika regler för alla.
1: Vi går tillbaka till Victoria Söderling från Socialdemokraterna. Taxorna ska vara lika för alla, berättar Emma här. Vad tänker du om det?
2: Ja, men vi ser ju att barnen har inte råd att idrotta. Då kan man gå åt andra hållet och se till att stötta upp de föreningar som äger och driftar sina egna anläggningar istället. Det här måste ha ett barnfokus. Vi ser att våra barn inte mår bra. Vi har ett samhällsproblem där alldeles för många barn har en övervikt. Och där måste vi ta ett ansvar. Vi sticker ut.
1: Hur vill man göra det konkret då?
2: Ja, men enklare taxor. Det ska kosta mindre och vi måste bidra till de föreningar som behöver så att tränarna kan vara där för barnen och skapa rörelseglädje.
1: Vi har en slutfråga till er båda. Emma Lokander från Moderaterna med i styret. En förälder som lyssnar just nu som kanske inte har råd att betala för sitt barns fritidsaktivitet. Varför ska den personen välja er politik?
0: Ja, men vi vill ju göra det möjligt för att fritidsaktiviteterna ska nå ut till fler barn, oaktat den personliga hushållsekonomin helt enkelt.
1: Så den som lyssnar nu, vad vill du säga till den?
0: Ja, att föreningslivet i våran kommun, det är fantastiskt. Och jag tänker att...
1: Men om man inte har råd idag då?
0: Ja, men det finns hjälp och stöd att få i det. Och det är här jag ser att kommunen behöver utveckla det här. Att vi behöver hjälpa föreningarna. Så jag tänker att det handlar inte om att kommunen ska gå in och subventionera mer. För det är ju förslaget från Victoria här, det är ju en stor kostnad också som jag inte har sett att hon har finansiering för någonstans. Men här har ju kommunen en stor uppgift att förenkla för föreningslivet och möjliggöra för dem att bättre kunna bedriva sin verksamhet. Det är så vi kommer kunna nå ut till fler.
1: Victoria Söderling, du ska snabbt få svara på det där med ekonomin där. Nej, men, finns någon...
2: Vi ser ju hur man har försvårat för klubbarna och då är det färre som idrottar och det kostar i slutändan. Barn som inte får röra på sig och har rörelseglädje, de mår sämre, de har svårare att vara aktiv i skolan och de mår framförallt psykiskt sämre. Det blir en stor kostnad i slutändan. Vi måste satsa här och nu för att ha råd framåt.
1: Och det sa Victoria Söderling från Socialdemokraterna. Tack så mycket hörni.
2: Tack.
3: Tack.

0: Be by you, Luke Holmes. Vi har ju nått så beskedet alldeles nyss här att Norges kung Harald är död. Vill du höra mer om det så kommer vi fortsätta prata mer om det här i P4 Uppland, och Ekot har också en extra sändning vad gäller det här på i appen Sveriges Radio. Mera lokalt, Erik Möller, så var det ju en riktig stavhoppsfest igår.
1: Ja, man kan väl säga att vi kan gå från en kung till en annan. Den ohotade kungen inom stavhopp, Armand Duplantis. Igår var det tävling i Zürich, Diamond League. Och det blev faktiskt, trots att han är kung, så blev han utmanad igår rejält. Det är ju samma person som utmanar honom nu den senaste tiden hela tiden. Det är ju grekiska Emanuel Karalis. Och igår blev det, ja, den bästa stavhoppstävlingen genom tiderna. Båda kom över 6,20. Sen vann Duplantis på 6,25. Båda försökte på världsrekordhöjden 6,32 men misslyckades.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Ekot nu med Sofia Weston, och det handlar mycket om Norges kung Haralds bortgång nu på morgonen.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge i överensstämmelse med det konstitution...
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid och bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent, och han sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisterna ockuperade Norge och han kom hem där, som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan. Den här 1,88 meter långa furan som har stått när det stormat, framförallt de senaste åren i Norge, så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
0: God morgon, god morgon. Åsa Wistedt heter jag. Frida Larsen är med också och Erik Möller. På trafikredaktionen har vi Love Bergström den här morgonen. God morgon, Love.
7: Ja, men god morgon, god morgon. Just nu inga större störningar ute på vägarna. Men ni som befinner er ute i trafiken, ni kanske ser något intressant som ni vill rapportera om. Gör det i så fall på 020 999 444.
0: Och Frida, var är du någonstans?
8: Jag är vid en golfbana, Söderby tror jag att det är, utanför Uppsala.
0: Mm. Hur är vädret nu då? Du har kört genom vad du kallade spökvatten eller silverte tidigare, ja. Dimmässigt. Hur är det nu då?
8: Ja, men det har ju helt klart lättat i alla fall. Sen så är ju molnen kvar, men man börjar se lite solstrålar mellan molnen. Och det ska vara växlande molnighet resten av dagen. Mm. Och man känner också att det har blivit, det är varmare i luften. Det ska bli upp mot 18 till 21 grader ute idag.
0: Och vi undrar ju idag vad folk ska göra i helgen. Man kan höra av sig på sociala medier, P4 Uppland, Sveriges Radio och även på telefonsvararen 018 17 40 60. Du har också pratat med några i Lillkyrka som vi ska höra här om en liten stund. Vad ska du själv göra, Frida, i helgen?
8: Jag har inga planer faktiskt. Men jag hörde tidigare under morgonen att det var någon som skulle, att det var Håbo fest då.
0: Mm-hmm.
8: Och kolla
0: precis,
8: på skogljåken.
0: Precis, i Bålsta, ja.
8: Ja, och det, jag är uppväxt i Bålsta, så då blev jag glad. Då tänkte jag att det var kul att det finns kvar. Men jag kommer inte springa det själv nu. Men,
0: nej, men du har sprungit godisjoggen, heter det va?
8: Ja, godisjoggen. Jag har sprungit vet jag inte om jag har gjort, men jag har helt klart deltagit. Men ja, man får en godis på sig i slutet av det här.
0: Ja, men då är det värt loppet. Att vara med alltså.
8: Ja, absolut.
0: Ja. Du som lyssnar, ska du kolla på godisloppet eller joggen eller någonting annat, hör av dig till oss på P4 Uppland, Sveriges Radio. This is-

0: The Course, The Right Time. Erik Möller, det har handlat en hel del om Tierp idag.
1: Och i nyheterna har vi kunnat höra om att Tierps kommun under de senaste åren har tappat omkring 100 invånare per år. Och det här är samtidigt som den äldre delen av befolkningen blir allt fler och därför behöver då försörjas efter att de gått till pension. Den gruppen över 80 år har i snitt ökat med 50 personer per år och fram till 2035 så väntas gruppen växa med 27%. Vi har ju hört, vi är ju på plats i Tierp den här morgonen och vi har hört politiker lägga fram sina förslag på hur man ska komma till rätta med det här.
0: Mm. Och det här är ju en del i vår valturné som Anna och Tintin är ute på. Och är du intresserad av att höra lite grann om vad politikerna runt om i länet tycker så finns det någonting på, i våran app och på hemsidan Sveriges Radio och sverigesradio.se. Uppland som heter Valet 2026 och där så får politikerna säga hur deras drömkommun ser ut och där finns ju nu Enköping bland annat och Heby och Håbo kommun och nu om en stund då senare idag också Tierps kommunpolitiker så håll koll där på våran hemsida. Jag ska också upprepa att kung Harald i Norge är död. Det här meddelade kungahuset, det norska, tidigare för en stund sedan här på morgonen. Och vill du höra om det, då kan du lyssna i appen direkt. Sveriges Radio heter den. Här i Eten i P4 Uppland får du Mauro Scocco.

0: Mauro Scocco, alltså allt just nu. Jag undrar ju vad du ska hitta på i helgen. Hör av dig på P4 Uppland, Sveriges Radio, sociala medier eller 018 17 40 60, telefonsvararen. Annette skriver, här blir det kräftskiva och 10-årskalas. Ett annat kalas, det är att Uppsala Simsällskap fyller 230 år i år. Det här ska Ingela fira. Och Fredrik, han ska åka på Kjula-träffen utanför Eskilstuna och kolla på gamla lastbilar, grävmaskiner, dumprar med mera. Och på söndag så blir det en lugn dag hemma. Paula ska fira sin äldsta syster som fyller 60 på söndag. Alla syskon och några av syskonbarnen och syskonbarnbarnen ska äta middag tillsammans, skriver hon. Frida, som har varit reporter här under morgonen, har frågat lite folk i Enköpingstrakten vad de ska hitta på. Först ut hör vi Dennis.
1: Vi har ett litet evenemang hemma faktiskt. En majslabyrint som man kan komma och besöka om man vill. Så där kommer jag vara.
2: Mm. Har du gård eller?
1: Min sambos föräldrar driver ett lantbruk och butiker och sådär. Gårdsbutiker och grejer. Mm.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Raoul.
2: Och du kör buss. Vart åker bussen någonstans?
3: Ja, jag kör linje 246 och linje 47 härifrån från Svanviken fram till Enköping. Gymnasio, Santinerskolan.
2: Mm. Idag är det fredag. Vi undrar vad folk ska göra i helgen. Är du ledig från att åka buss eller har du några planer?
3: Jag jobbar måndag till fredag. På helgen är jag ledig. Mm. Innan man är hemma och familjer. Mm. Så är det.
2: Ja, men vad händer nu i helgen då? Ska du göra något speciellt?
3: Jag väntar på min yngsta barnbarn och min son som kommer hem. Mm. För att umgås.
4: Jag heter Leif.
2: Ja. Berätta var vi är någonstans.
4: Vi är i Lillkyrka, 1,5 mil utanför Enköping.
2: Ja. Vad gör du då?
4: Ja, just nu så motionerar jag min stora bästa hund här. Sen ska jag jobba både idag och imorgon. Mm.
2: Alltså det blir jobb för dig hela helgen eller vad hittar du på i helgen?
4: Ja, det blir 9 timmar idag och 6 timmar imorgon. Mm.
2: Vad jobbar du med?
4: Jag delar reklam. Och just nu är det mycket politisk information också. Mm.
2: Och då blir det P4 Uppland i bilen också, hörde jag.
4: Hela tiden.
2: Ja, perfekt. Tack för det.
4: Tack så mycket.

0: Van Halen, Jump. Nu dags för Ekot med Sofia Weston.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Där kan du också höra Ekots extra sändning angående kung Haralds död. Jag undrar lite vad du håller på med i helgen. Stina skriver till oss på sociala medier där vi heter Peter Uppland, Sveriges Radio. På lördag ska jag lysnatta ute på Krutudden Östhammar. Och Gilbert ska ha på 35-årsfirande för en vän och på söndag så blir nog återhämtning och börja förbereda inför terminstart på tisdag. Hör av dig du med, det går också bra att ringa telefonsvararen 018 17 40 60.

0: Gresora, Half of Me. Vi har ju mycket fokus på Tierp den här morgonen. Anna Nilsson och Tintin Bokesten har haft Tierp som ett stopp i P4 Upplands valturné. Det handlade om tillväxt och idrott och fritid. Och även i de lokala nyheterna så handlar det om Tierp. Och då är det tillväxten det handlar om och befolkningen. Du får nyheter nu med Erik Möller.
1: De senaste åren har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år. Samtidigt blir de äldre fler.
2: Inga grannar. Man kan hålla på hur länge som helst och låta och mäcka och hålla på utan att någon klagar.
3: Tobias Nedjedi bor i Esarby norr om Örbyhus. Han har inga planer på att flytta, men alla tänker inte som han. Sen 2021 har Tierps kommun tappat omkring 100 invånare per år, enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Det skiljer kommunen från flera andra pendlingskommuner i länet. I Knivsta har befolkningen under samma period ökat med 10%. Utanför en mataffär i Tierps köping står Sofie. Hon flyttade hit eftersom boendet var billigare än i Uppsala. Men hon är missnöjd med skolan där hennes barn går och skulle inte råda en barnfamilj att flytta hit.
4: Man får ingen återkoppling, man får ingen hjälp som förälder, man får ingenting.
3: Samtidigt blir de äldre i Tierp fler. Antalet 80-plussare har de senaste åren i snitt ökat med 50 personer per år. Fram till 2035 väntas gruppen växa med 27% enligt SCB. Det är de äldre som Alexandra Johansson tycker att kommunen borde satsa mer på.
5: Alltså jag tycker att man borde lägga mer manke på sjukvården till exempel. Och ja men äldrevård och så där. Jag jobbar ju på ett LSS-boende. Ja, men mer pengar så man kan liksom rusta om det skulle behövas eller sådär. Mer uppmärksamhet.
1: Reporter Julia Görans. Armand Mondo Duplantis plockade hem en ny Diamond League-seger i Zürich igår kväll. Men det blev en riktig rysare. Svensken pressades av den stora konkurrenten, greken Emanuel Karalis, som följde med honom över 6,20. Och båda stavhopparna gjorde även försök på världsrekordhöjden på 6,32. Duplantis, som ju tävlar för Uppsala IF, vann genom att klara 6 meter och 25 centimeter. Och det här gjorde den här tävlingen till den bästa genom tiderna.
0: God morgon, god morgon. Växlande molnighet är det som gäller idag. 18-21 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Ikväll sen mulnande från sydväst och i natt så följer regn eller åskskurar. Åsa Wistert heter jag. God morgon.

0: Sweat, alalala lång. Nu dags för Radiosporten med Pontus Lind. Där är även där handlar om Norges kung Harald.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Definitivt ett steg framåt, det tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Erik Möller, du har koll på lokala nyheter och vill berätta om något som hände för en stund sedan här på morgonen.
1: Ja, det handlar om en person som blottade sig vid en förskola på Kvarngärd till morse tidigare här i Uppsala. Personal på förskolan larmade polisen. De kunde efter en ganska kort insats hitta en man i 30-årsåldern som stämde in på signalementet. Han omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Men det var bara personalen på den här förskolan som såg det som skedde och inte några barn.
0: Och igår, då var det ju en stor sak sportsmässigt som hände. Det var den bästa stavhoppstävlingen någonsin.
1: Ja, faktiskt. Det var i Zürich som det var Diamond League-tävling. Och det råder ju någon slags, inte fade ska jag säga, men duell mellan Armand Mondo Duplantis och grekiska Emanuel Karalis. Igår sniffade verkligen Karalis Duplantis i nacken. De hoppade båda över 6,20 och det är ju det bästa som någonsin har hoppats vid en tävling. Två stavhoppare över den höjden. Sen lyckades till slut ändå Mondo hoppa över 6,25, vann därmed, men efter det ville båda pröva världsrekordhöjden 6,32. Det gick inte. Så att Duplantis världsrekord från tidigare år här i Uppsala ju, står sig fortfarande.
0: Men han var ju glad ändå.
1: Han var glad ändå, precis. För att han liksom ville visa att så här, det är minsann jag som är herre på täppan. Så här lät det igår kväll.
2: Han sa det! Ja. Fuck you think I am!
0: Det är mycket i snurr i den där kroppen.
1: Ja, och han är ju en ganska ödmjuk person, annars ganska så här liksom lågmäld, men här tror jag att den här tävlingsadrenalinet var så starkt så att han
0: han var tvungen att svära lite där.
1: Ja.
0: Det här kan du lyssna på i mer om lokala

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Ja, Christer och Midia, välkomna in i studion.
1: Ja, men tack.
0: Åh, samspelta.
2: Sinkade.
0: Så är det. Samspelta.
1: Så är det nu.
0: Hörrni, om några timmar är det dags.
1: Mm-hmm. Klockan 19.
2: Det är dags för valteater på Stadsteatern i Uppsala, där vi tillsammans med Uppsala Stadsteater, ja, men vad ska man kalla det för något? Det blir en show.
1: Ja, det blir en show med både inslag av teater, musikal och politisk debatt. Vi har bjudit in politiker från partierna som sitter i kommunfullmäktige i Uppsala som ska få debattera 5 av de hetaste valfrågorna inför valet, bland annat spårväg, bland annat äldreomsorg och kriminalitet. Och det här ramas sen in av scener och musiknummer från uppsättningar som Uppsala Stadsteater har gjort under de senaste åren. Det kommer också att bli en liten försmak, en teaser från höstens stora satsning Stadens ljus, den gamla Chaplin-filmen som nu blir musikal, tror jag, eller musikteater.
2: Mm. Och biljetterna var ju gratis, eller är ju gratis, och gick ju åt väldigt snabbt. Det tog ju bara några timmar innan de var helt slut. Men vi fick veta nu här, bara för en halvtimme sedan, att det har kommit några återbud.
0: Mm. Så det finns chans att se det här, om
1: ja,
0: man vill.
1: Uppsala borde haft den goda smaken att meddela att nej, jag kan tyvärr inte komma, så att den gratisbiljetten finns till andra att få. Mm.
0: Så bra.
1: Så du kan gå in på Uppsala Stadsteaters sajt, eller så kan du chansa och komma till Stadsteatern strax före klockan 19. Och om det finns ströp

0: platser över så blir du insläppt.
1: Man får vara snabb, för det är inte många kan jag säga. Nej. Det är kanske 15 stycken just nu.
2: Ja. Skulle vi prata om kläder eller? Jag vet att...
0: ja. Det verkar som att vi är lite nervösa för lite olika saker.
1: Ja, jag känner mig väldigt, alltså pepp framförallt, men också väldigt nervös över att det ska vara så mycket folk. Man är ju liksom lite konstigt nog, kanske låter konstigt för den som lyssnar, men man är ju lite anonym när man sitter där bakom mikrofonen, fast att man vet att det är 50-60 000 som lyssnar på en, så är det som att det
2: man går lite dem.
1: Man slipper se.
0: Och framförallt vice versa.
1: Ja, precis. Och det är liksom lite svårt att föreställa sig också att det är så många som lyssnar. Men nu helt plötsligt så är det, alltså inom citationstecken då, bara 500 någonting personer som kommer stå i publiken, och det tycker jag känns, alltså det är ju jätteroligt. Jag hade inte velat ha på något annat sätt, men jag känner att det, jag blir, alltså knäna är ju inte, de håller mig, de bär mig knappt idag.
0: Jag tycker det skulle vara värre om det var tvärtom, om det är nästan 500 tomma platser i lokalen, då är det mer nervöst.
2: Ja, det är inte kul.
1: Ja, men du är stressad över detaljer.
0: Ja, du har ju varit lite så här, du ska antingen ha en gul eller svart klänning. Det gör en viss skillnad i hur jag ska matcha dig i kostym och slips och accessoarer.
1: Jo, det är sant. Jag är svårt för dig. Men nu har jag sagt att det blir en svart.
0: Nu blir det svart. Okej, okay, ja. Då måste jag bara välja slips och strumpor. Jag har för korta strumpor. Jag måste skaffa nya långa strumpor. Det är bland det värsta som finns när man ser någon med kostym och så glipar det mellan strumpan och byxbenet. Det är nästan som att kissa på sig. Alltså, kissa på sig är värre, men det här är snäppet efter.
2: Nummer två på listan om jobbiga grejer.
0: Ja, verkligen. Så att, jag ska fixa ett par bra strumpor och så tar jag med mig några slipsar och så får vi, blir det...
1: Om jag ångrar mig sista sekund så kan du anpassa det.
0: Precis. Det får bli ett demokratiskt val. Ja, kanske ett politiskt beslut på vilken slips det blir. Ja. Eller så får publiken bestämma.
2: Ja. Och vill du se Valteatern på Stadsteatern ikväll så snabba dig. Det finns några få platser att få tag i nu.
3: Det här är P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.

0: Diana Ross, I'm coming up. Nu så ska vi över till Ekots extra sändning om att kung Harald är död. Programledare är Lovisa Hjärta.
1: Kungens död. Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: Så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Och vill du höra mer av den här ekosändningen så kan du höra den i appen Sveriges Radio. Fram till nyheterna från Ekot i De Schultz, Fiskarna i haven. Efter det så tar Mattias Luxén och Monica Titor över här i P4 Uppland.

0: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
1: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
0: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
2: Alltså det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
0: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, hvilken typ av kung var kung Harald?
1: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bestefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge, och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
0: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3%, visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sälla.
3: Ja, men hej och hallå, välkommen till förmiddagsprogrammet här i P4 Uppland. Mattias Lyxén och Monica Tito gör dig sällskap denna fredag den 28 augusti. En fredag som ger oss växande molnighet, lite dimma under morgonen, men den där försvinner allt eftersom. 18-21 grader, sydost blir vind med friska vindbyar. Toploader är väl en bra start på en fredag. Dancing in the Moonlight.

0: Dancing in the Moonlight, Lovisa Gustafsson presenterar de lokala nyheterna här under dagen i P4 Uppland, och det handlar om en blottare nu på förmiddagen och morgonen.
1: Precis, det var en person som blottade sig tidigt i morse vid en förskola på Kvarngärdet i Uppsala. Och det var personalen på förskolan som larmade polisen, som sen ryckte ut och hittade en man i 30-årsåldern som stämde in på personalens signalement. Den här mannen omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Och enligt polisen ska inga barn ha sett själva händelsen.
0: I appen Sveriges Radio, där hittar du fler nyheter som vi gör och publicerar här på P4 Uppland. Monica Titor, du är vid Gunilla klockan och har en fin utsikt, antar jag, då, över både domkyrka och halva Uppsala.
2: Ja, men precis. Jag sitter här och njuter av vårt vackra Uppsala och klagar lite grann så här för mig själv på att det finns väldigt få bänkar. Ja, lite en anmärkning där.
0: Ja, men vid Gunilla klockan kan du sätta dig på en av de där kanonerna som är...
2: Ja, jag funderar på det, ja. Men det var liksom, det blir lite snett och sådär. Ja, jag hittade liksom någon sån här betongkloss här, så jag sitter på.
0: Monica på en betongkloss i centrala Uppsala. Du ska ju hålla dig kvar där uppe vid slottet,
2: ja.
0: För att prata med och om också kanske lite grann årets hedersupplevning som presenteras om så där en 52 minuter, va?
2: Ja, det ska bli väldigt spännande, verkligen. Så att jag förväntar mig fanfarer och applåder, och, ja, inte för mig då, alltså, utan för den som då blir årets hedersupplevning.
0: Ja.
2: Det är fint,
0: ja,
2: ska det vara.
0: Ja, jag vet inte, det kanske blir du, Monica. Men det hade du vetat om då innan, kanske.
2: Jag tror det.
0: Ja, man vet
2: det, kan
0: om
2: vara
0: det
2: du också.
0: Man vet om det innan. Det gör man.
1: Ingen av oss alltså.
0: Men ingen annan vet om det, vi vet inte om det. Så att det blir spännande. Nej. För både dig och mig och Lovisa att se vem som kliver ut genom dörren där på slottet strax efter 11. Det är landshövdingen som brukar presentera det här. Då får vi se vem det är. Det är högt och lågt. Det kan vara en idrottsperson. Det har varit Duplantis till exempel. Det har varit Veronica Maggio. Det har också varit forskare och lektorer på universitetet. Vilket gör att ibland så känner man ju igen personen direkt. Det beror ju på vilket håll man är lagd åt, såklart. Men ibland är det också väldigt svårt att veta vem är det där nu då. Sen fattar man när de berättar, men man kanske inte känner igen den till utseende.
2: Jag sitter och spanar, för att ibland så jag tänker mig att det kanske kommer förbi någon person.
0: Smart.
1: Har ni några gissningar då?
0: Har du någon gissning, Monica?
2: Ja, men jag kan inte avslöja. Allt är så hemligt.
0: Jag har en gissning. Okej. Nej, jag har inte heller. Jag vet inte. Lovisa, vad tror du? Förra året i Uppland, vem har gjort något?
1: Alltså jag har svårt, jag vet inte heller vilka som har liksom utsatts tidigare, så att jag kan ju bomma.
2: Utsatts.
0: Jag har utsatts för det här jobbet.
1: Vissa är ju folksjuka, gillar inte publicitet, men jag vet inte vilka som, jag har inte koll på alla som har fått utmärkelsen tidigare.
2: Nej.
1: Så det är risk att jag ger bort mig helt enkelt.
0: Det kanske, ja. Ja, det är svårt också, det är jättesvårt. Jag vill gissa då, jag gissar på Knivstabon och artisten Erik Grönvall, som ju efter många år har kämpat mot sin cancer, kommit tillbaka från den och gjort succé ju solo, sålt ut konserter och gjort jättebra och populära YouTube-klipp på, han har gjort liksom covers på låtar och gjort dem väldigt populära. Kan vara, jag vet inte, han kanske också har fått det, som sagt, Lovisa, jag har faktiskt ingen koll riktigt på.
1: Men det var en bra gissning, tycker jag.
0: Det är en ganska bra gissning. Vi får se, det vore kul om det var han, för då får du träffa han, Monica, han är ju väldigt trevlig och sympatisk, så det blir bra.
2: Ja, vi får se och se.
0: Nu blir det A-Teens här i radion, de lär inte bli i alla fall som är hedersupplänningar, inte för att de är dåliga på något sätt, utan för att de helt enkelt inte är från vårt län. Iconic heter låten.

0: 18 Psychonic från Melodifestivalen. P4 Upplands valspurt är i full gång och under morgonen som vi hört våra reportrar Anna Nilsson och Tintin Bokesten prata med politiker i Tierp om hur de vill stoppa avfolkningen av kommunen och hur unga ska få en meningsfull fritid. Men vad är den viktigaste frågan då för invånarna i kommunen? Det har vi såklart också frågat. Först hör vi Mårten Axelsson.
1: Nej, men jag tycker att man istället för att satsa på de här köpcentren utanför Köpingen som mer gynnar storkapitalet än faktiskt de enskilda medborgarna. Det de enskilda medborgarna gör det är att köpa saker de inte behöver på de här butikerna. Jag tycker att man i kommunen skulle satsa mer på Köpingen och stötta småföretagare som verkligen gör någonting för samhället här, för servicen och ja, få en trevligare Köping så att folk går ner på Köpingen istället för att åka ut i de här köpcentrarna.
2: I Tierp utanför stationshuset så har jag träffat
3: Anders.
2: Och vilken är din viktigaste valfråga?
3: Ja, det är väl att kommunen försöker rusta upp hela samhället och se till att inte man har folk som går här och knappast gör någonting som kostar pengar för oss skattebetalare.
2: Okej, okay, så infrastruktur, samhällsutbyggnad?
3: Ja, absolut.
2: Finns det någonting du vill just liksom inom några år ska förändras här i Tierp?
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man är så gammal. Men,
2: du ser så pigg ut.
3: Ja, pigg. Nej då, men det är ju så att det släpps ner mer och mer. Alltså vi får de som kommer med tåget till Tierp och tittar in här, då ser det, jag ska inte säga ordet, men hemskt ut här utanför. De borde kunna snygga till hela samhället här och se till att det sköts. För nu idag, eller igår, då gick man här för valfrågor och rusta gjorde fint. Här såg det fruktansvärt ut här, hela vägen. Men då satt man in en 7-8 man som gick här och plockade lite och lag i säckar.
2: Ja, för nu ser det ju fint och prydligt ut. Ni har ett väldigt fint stationshus här också.
3: Ja, stationshuset är toppen fint, det kan jag säga. Det är en prydnad för Tierp.
4: Ingela Lidbom.
2: God morgon.
5: God morgon.
2: Var bor du i Tierp för det första?
5: Ja, vi har flyttat hit från Arbehus, så vi bor här nu.
2: Och har du någon fråga som är extra viktig för dig inför valet nu?
5: Jag vet faktiskt inte riktigt än. Jag kommer köra valkompassen och se vilket parti det lutar åt. Men än så länge, jag menar, vi tycker Tierp är en jättebra lagom stor ort med service som tandläkare, vårdcentral, aktiviteter, bank, apotek och så vidare. Så jag vet inte vad jag ska välja än.
2: Nej. Det är många som flyttar ifrån Tierp. Tierp har en minskande befolkning. Det har vi diskuterat med politikerna idag. Är det någonting du märker av?
5: Nej, det är inte. Vi har precis flyttat hit och vi tycker det är perfekt lagom stor ort. Så jag vet inte varför de flyttar.
2: Tycker du att det är bra öppettider på all service? Så där kan du ha tillgång till allting?
5: Ja, absolut. Absolut. Det är jättebra service här tycker jag.
2: Du är en riktig Tierp-lover.
5: Ja, men jag har blivit det. Vi bodde på landet innan med liksom långt till allting. Så jag tycker det här är så centralt och så bra. Och upptåget som går nu är lätt till Gävle, lätt till Uppsala. Så jag kan pendla till mitt jobb i Uppsala jättebra. Så.
2: Ja, för det är också en grej att Tierp är en pendlingskommun. Många jobbar kanske inte i Tierp utan man jobbar utanför. Vad tänker du om det?
5: Jo, men alltså priserna på bostäder är ju mycket trevligare här än i centrala Uppsala. Och så vill man ha nära till landet men ändå nära till stan, så tycker jag en ort som Tierp är perfekt.
0: Vår valspurt idag i Tierp, alltså vi besöker ju alla kommuner såklart inför valet. Pratar med både folk och med politiker om viktiga frågor inför den 13 september. Michael Bublé nu med It's a Beautiful Day.

Stort valfokus är ju på allt egentligen vi gör fram till valet. Men det är också idag fokus på någonting helt annat, nämligen det här.

0: Ja, det var ju där i kanal 1, Monica, som barnprogrammen sändes en gång i tiden. Nu finns det ju hur mycket valmöjligheter som helst, men då fanns det inte det. Jag tänkte ju, Monica, att vi ska prata om favoritbarnprogram idag.
1: Ja.
0: Har du något?
1: Ja, men det är nog Fem myror är fler än fyra elefanter.
0: Jaha.
1: Det var liksom revolutionerande, tycker jag. Att den har ju lärt många barn här i Sverige vad som är rätt och fel, vad som är under, mellan, över.
0: Ja.
1: Såna här saker som man liksom ibland undrar så här, varför funkar det inte nu? Ja. Folk säger fel ganska mycket, tycker jag.
0: Jag fattar. Magnus, Brasse och Eva, de hade ju koll på läget med alla bokstäver och siffror och såklart Lacholajban-lådan, den var väl rolig.
1: Den var helt fantastisk.
0: Ja, det var den faktiskt. Det där finns
1: fil,
0: ju att se.
1: Fil.
0: Ja, precis så. Och det där finns ju att se fortfarande på SVT Play. SVT Barn heter det kanske till och med numera. Om man vill det. Det är väldigt många. För jag ber ju om det här på våra sociala medier. Skriv vilket som är ditt absoluta favoritbarnprogram genom alla tider. Och det är Fem myror fler än fyra elefanter som i den tråden i alla fall leder stort. Med, tror jag, fyra kommentarer just på det. Så det är kul att det är många som verkar gilla det. Det finns annat också. Du kanske tycker annorlunda, du som lyssnar. Gå in och skriv där på Facebook. Vilket är ditt favoritbarnprogram? Du kan också ringa 018 17 40 60. Varför pratar vi om det här då? Jo, för att om en dryg timme, Monica, ska jag prata med en av nästan mina idoler, får man väl säga. Han kommer till Tierp imorgon, så det är helt perfekt. Vi kan kroka upp honom på den vinkeln att han ska dit prata om sitt författarskap och Bojan, som han skriver mycket om. Men för mig är ju ändå Johan Anderblad Mr. Bullybumpa. Han började 1987. Körde tisdagar och torsdagar och Björne var väl de andra dagarna, tror jag. Och sen körde Johan hela vägen fram till 2014. Det är en lång barnprogramskarriär, Monica.
1: Verkligen länge.
0: Ja.
1: Så att, du har ju lite att jobba på där.
0: Är det inte väldigt mångas dröm att få jobba lite med barnprogram? Skulle inte det vara kul, Monica?
1: Jo, men absolut. Jag har ju liksom levt väldigt många år på Junibacken i Stockholm med mina barn.
0: Ja.
1: Det är en fantastisk värld. Mm. Precis, den här barnsagovärlden.
0: Ja, man åker den där linbanan där, eller vad heter den, sån där sittbana.
1: Ja, precis. Jag hör Ingens röst berätta.
0: Spännande och läskig lite grann också, den delen faktiskt. Det är mörkt ibland och sådär, men det är inte så läskigt. Berätta vilket som är ditt favoritbarnprogram genom alla tider på 018 17 40 60 eller på vår Facebook-sida där vi heter P4 Uppland. Vi ska prata mer barnprogram såklart under hela den här förmiddagen.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Halv elva är klockan och du får nu lokala nyheter här i P4 Uppland med Lovisa Gustafsson.
1: En person blottade sig tidigt i morse vid en förskola på Kvarngärdet i Uppsala. Personal på förskolan larmade polisen och hittade en man i 30-årsåldern som stämde in på personalens signalement. Han omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Inga barn ska ha sett själva händelsen enligt polisen. Svarta flygfän sprider ut sig i Uppsala när stan nu drabbats av en bladlusinvasion.
2: Det landar i glaset när man äter lunch ute och det landar på ens frukt och det landar i håret och på kläderna när man cyklar och överallt.
3: Det säger Uppsalabon Anna Pettersson. Enligt Mats Jonsell, skogsentomolog på SLU, är det extra många bladlöss i farten i år.
4: Ja, på något vis har det gått väldigt bra för dem nu i sommar och bladlöss har ju en strategi att vara väldigt många. Det är hög risk att vara en bladlös. Stor chans att man dör. Så det bygger på att de är jättemånga. Och det kan de bli genom att de kan köra väldigt många generationer under en sommar. Så om det går bra för dem i början av sommaren och sen fortsätter gå bra för dem hela resten av sommaren, då kan det bli så här löjligt mycket som vi har nu.
1: Reporter Carolina Louise Rems. En kvinna åtalas vid Uppsala tingsrätt misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Enligt åklagaren ska kvinnan i september 2024 ha fört bort sin då 9-åriga dotter som hon hade gemensam vårdnad om med barnets pappa. Brottet ska ha pågått fram till juli i år, bland annat i Peru och USA. Åklagaren bedömer brottet som grovt eftersom barnet ska ha hållits skilt från sin pappa under lång tid och med mycket begränsad kontakt. Kvinnan förnekar brott. En man i 45-årsåldern åtalas vid Uppsala tingsrätt för 5 fall av sexuellt ofredande, varav 1 mot barn. Enligt åtalet ska han bland annat ha ofredat en 14-åring på en buss i Bålsta och flera personer i kollektivtrafikmiljöer i Stockholm under april. Åklagaren hänvisar bland annat till vittnen och övervakningsfilmer.
0: Lovisa Gustafsson med de lokala nyheterna här i P4 Uppland denna fredag den 28 augusti. Mattias Lyxén och Monica Titor finns med dig också och dessutom såklart representanter från trafikredaktionen just denna sändning, Victoria Rosenström. Som inte har jättemycket att berätta om, eller hur var det?
5: Nej, men jag har inte det och tur är väl det ändå. Det enda jag kan nämna, det är ett försenat pendeltåg. Det som skulle gå från Västerhaninge till Bålsta med ankomsttid Bålsta klockan 10:36. Det tåget är just nu en halvtimme försenat. Beräknas rulla in klockan 11:01 istället. Men mycket mer än så har jag inte att orda om. Däremot får du gärna tipsa om du sitter inne på information om störningar och hinder. Och numret är 020-999-444.
0: Monica är uppe vid Uppsala slott. Du var ju där runt fontänen och vid Gunilla klockan först, va? Men var är du nu?
6: Mm. Ja, men nu har jag blivit insläppt här i de hemliga lokalerna och gått igenom en gång där det ekade väldigt mycket. Och så kom jag ut i den här vackra slottsträdgården,
0: ja,
6: som förste man.
0: Mm. Bra.
6: Det är fortfarande inte jag.
0: Men själva lokalen är inte så hemlig egentligen. Alltså slottet ser man ju.
6: Nej, men det var ju väldigt mycket koder och sådär.
0: Ja, jag förstår.
6: Jag känner mig lite så här, lite VIP ändå, måste jag säga.
0: Ja, men det är det ju. Så blir det ju när man får komma in på Uppsala slott, så är det ju. Men nu då, ja, ute i trädgården där, i vad då för väder?
6: Ja, men det är väldigt molnigt här faktiskt. Dimma har det varit tidigare, nu är det bara enormt molnigt. Temperaturen är lite lägre än igår, 18-21 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar och senare ikväll då, ja, men då blir det lite mulnande från sydväst. Och i natt så blir det regn och åskskurar, men ja, än så länge så är det helt okej.
0: Ja, men det är bra, för du ska vara ute en stund till ju, Monica. Det ska hända grejer där på slottet om en liten stund. Vi pratar mer om det alldeles snart, tänker jag. Det blir super. Avicii först. Hey, brother.

0: Ja, men vi har ju tjatat på om att du, Monica, är uppe vid slottet i Uppsala. Mm. Men vad gör du egentligen där? Det finns ju en anledning.
1: Ja, alltså det finns ju väldigt fina buskar och jag tänkte jag skulle ta lite skott här. Ja, eller, nej, eller, var inte det?
0: Nej, det var inte det. Nej, okay. Det kan du göra, nej. Men det får du göra på fritiden.
1: Okay. Ja. Ja, men jag är här för att om ungefär 20 minuter, då så ska vi få veta vem som blir årets hedersupplänning. Och förra året gick den här utmärkelsen till Sepid Wägner som är regionchef för ung företagsamhet i Uppsala län. Och jag frågade presstalespersonen för det hela, Josef Nylén, här, hur blir livet efter att man har fått den här fina utmärkelsen? Och då sa han, det blir sig aldrig likt igen.
0: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, men så är det ju. Det måste ju vara det hörs ju på priset att det är hedersfullt att få.
1: Ja, exakt, exakt. Och senare då, så de kommer ju få ett diplom, de kommer få en motivering till varför det är just de då, eller den personen. Det har ju varit flera ibland och en ibland. Och sen så blir det middag på slottet och man får en egen liten pin som är helt unik. Just. Och då har jag hört att den personen då som är, ja, vilket år var det? Det vet jag inte riktigt, men 2006, Knut Knutsson fick då för Antikrundan. Mm. Han går omkring och bär på sin pin i alla möjliga sammanhang för att han är så stolt över sin pin. Och jag frågade, kan jag köpa den i slottsshoppen här? Nej, det kan man inte. Den är helt unik.
0: Ja, bra. Ja, men det är bra. Då förstår jag att Knut vill ha den och alla andra också säkert som har vunnit det där priset. Mm. Och det, som sagt, vi försökte ju oss på någon form av gissningslek här innan. Det är ju i princip helt omöjligt. Det är ju, det är liksom, det ska ju till något och det finns ju olika, det kan vara idrottsprofiler, det kan vara kultur, det kan vara någon inom universitetet, det kan vara journalist, det kan vara vad som helst.
1: Ja, och det finns ju många människor som har utmärkt sig här förra året, så att det valet är säkert svårt. Uppsala län är ju fantastiskt på många olika sätt. Mm. Så att det kan vara ja, det kan vara svårt till och med att göra det här valet.
0: Klockan 11, det är då vi får veta vem det blir. Den personen kommer, eller personerna kanske, kommer att kliva ut genom dörrarna där du står, Monica, vid Uppsala slott. Men fram tills dess så får vi väl helt enkelt gissa i våra huvuden om vi vill det. I övrigt i nyheterna idag så domineras det såklart om att Kung Harald den femte i Norge är död, 89 år gammal. Och efter hans död nu så får Norge en ny kung. Kronprins Håkon blir kung Håkon den åttonde med en ifrågasatt drottning vid sin sida. När kung Harald efter 35 år på den norska tronen avled då på Rikshospitalet nu på fredagen så gick ämbetet som Norges regent omedelbart över till sonen kronprins Håkon. Han är 53 år gammal. Björn Erik Rasch är professor emeritus i statsvetenskap på Oslo universitet. Han säger att det kommer att hållas ett statsråd på slottet i omedelbar anslutning till dödsfallet som bekräftar att Håkon övertagit som kung. Vi kommer såklart att höra mer nyheter kring det här vad det lider under hela den här fredagen.
2: Hej, ska vi checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Just nu känns som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort.
5: Dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

Dolly Parton med Jolene. På vår Facebook-sida där rasade in förslag på vad som skulle kunna vara tidernas bästa barnprogram. Och den som är i överlägsen ledning just nu, Monica, är den här.

0: Och det var ju din favorit också, Monica, eller hur?
1: Ja, precis. Man blir helt nostalgisk som jag hör här.
0: Fem myror är fler än fyra elefanter. Det här är ju något som också flera generationer har fått uppleva. Det har ju gått på tv i omgångar. Och nu finns den ju i SVTs öppna arkiv. Så du går ju och kika på nu om du vill det.
1: Ja, då gör jag det.
0: Ja, jag gör det. Men det finns andra barnprogram också. Det är en hel, det blir en ganska bra lista om man tittar på just vad folk skriver i våra sociala medier. Andy Pandy skriver Kristina. Vi har också Grynets show på SVT. Den där missade jag. Mm. Det är liksom inte min tid. Det är nog kanske inte din tid heller. Jag vet inte, Monica, om du hade småbarn då.
1: Jo, men mina barn. Mm. Jo, men mina barn har gillat henne och sådär. Mm. Det var ju mycket färger och mycket så energi. Och det var så här, man skulle gilla sig själv och man just skulle det. Säga att man är bra. Ja. Och så där. Men mina barn gillar två flickor, absolut.
0: Ja, men bra grejer. Sen så finns det också mer sånt som passar dig och mig mer, kanske, Monica. Anita och Televinken.
1: Alltså det med nej, alltså nej. Så här, det missade jag.
0: Ja, det missade
1: jag var inte här då.
0: Nej, det kanske var så. Men jag såg det mycket och hade det på LP-skiva också, tror jag. Jag lyssnade mycket på just det. Ja, det finns ju så mycket barnprogram som man kan minnas från när man var liten eller tycker jag är bra nu. Jag gillade också Saltkråkan väldigt mycket när jag var liten.
1: Ja,
0: den gamla då. Och sen hoppades jag att mina barn skulle tycka om den också. Det gjorde de inte. Det går ju alldeles. Det går så långsamt, Monica. Det går inte att få barn idag att titta på det. Mm-hmm. Däremot älskar de den nya versionen av Saltkråkan. Till mångas förträt, men till min glädje, för jag tycker den också är otroligt bra.
1: Jag har inte sett den nya än.
0: Nej,
1: mina barn har sett den gamla och älskar den.
0: Men titta på den nya, den är väldigt bra. Nya Saltkråkan. Jo, den är det.
1: Ja,
0: häng inte kvar nu med det gamla, Monica. Utan kör! Nya Saltkråkan.
1: Ja, men vissa saker är så fantastiska när de liksom görs första gången. Ibland så undrar man så här, måste man verkligen göra om det här?
0: Ja, men nu,
1: kan man inte bara uppskatta det som har redan gjort som är helt fantastiskt?
0: Jo,
1: men jag förstår. Alla ska göra nytt.
0: Ja, men det är inte att göra om, tycker jag. Jag tycker mer att det är som att du har det gamla, men du kan också titta på det nya. Alltså det är ju två

0: Barndoms sång med Amani Smith. Nu Kulturnytt med Jens Möller om Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio, och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så det, så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde schlagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra sån här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.

0: Jubel med Ocean House. Glada nyheter får man väl ändå säga, Lovisa, från akademiska. Fallolyckorna där har minskat.
1: Ja, precis. De har minskat med omkring 10% sedan 2023. Och enligt sjukhuset så beror minskningen bland annat på att man systematiskt jobbat med patientsäkerheten, nya arbetssätt i vårdteamen och att man har infört nytt teknikstöd. Och de här fallolyckorna som var tidigare, eller generellt, de orsakar ganska mycket kostnader för sjukhusen. Man får ju fler vård, man kanske behöver opereras. Och den här minskningen av fallolyckorna menar då sjukhuset har lett till en besparing på ungefär 5 miljoner kronor för sjukhuset.
0: Det är mycket pengar.
1: Och det finns faktiskt ett område som ska ha förbättrats mer än de andra som sticker ut. Och det är nämligen kirurgi, urologi.
0: Jaha, det ser man. Ja, men det är ju ändå, känns som ändå ett lätt sätt att spara 5 miljoner på, att minska fallolyckorna bara genom att ändra lite på arbetssättet.
1: Verkligen.
0: Så det är smidigt. Det andra, eller annat som händer idag är, Monica, det som ska hända om 4 minuter och 45 sekunder, om de gör det i tid.
2: Spänningen är olidlig här. Här blåser ganska mycket i Slottsträdgården, så vi har vita dukar som får liksom pressas ner med stora stenar som ska blåsa iväg.
0: Okay.
2: Jag kan säga då att senare ikväll så blir det ju middag och man väntar sig 70 gäster, och då alla de här som tidigare har fått utmärkelsen, de är inbjudna. Alla kanske inte kan komma, men det är de, och sen är det då liksom personer som de kanske har jobbat med också. Och så att det kommer bli fest och kalas här.
0: Nej, det kommer att bli. Då handlar det om årets hedersupplänning som vi kommer få veta. Ja, nu är det bara 3-4 minuter kvar, Monica, innan vi får veta. De kliver ut där. Har du sett något? Jag vet att du försöker smyga och luska och du hoppas på att se någon titta ut genom fönstret. Ja. Har du sett någonting?
2: Nej, men jag kan säga att om man en gång fått den här utmärkelsen, då är det kört. Då kan man inte få den igen.
0: Nej.
2: Så att jag har en hel lista på folk som har fått, som det alltså inte kommer bli.
0: Ja.
2: Det kommer inte bli till Ove Törnqvist. Det kommer inte bli Veronica Maggio.
0: Nej.
2: Inte Jackie Sjödin. Det är inte Hans Rosling och inte Knut Knutsson. Alltså.
0: Men listan på de som kan få den kan ju faktiskt göras längre, Monica. Men den behöver vi inte gå igenom nu, för den är ju jättelång.
2: Nej.
0: Snart får vi veta vem det blir som blir årets hedersupplänning 2026. Först blir det Donna Lewis, I Love You, Always Forever.

0: Klockan närmar sig 11 och du ska få nyheter nu från vår ekoredaktion.
1: Där är ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens och Märta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stört flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Tack för det, Henrik. 11:03 är klockan. P4 Uppland är det du lyssnar på denna förmiddag. Och vi har alldeles nu fått reda på vilka som blir årets hedersupplänningar. De är två stycken, Monica. Vad heter de?
3: Ja, det är Bengt Lindholm och Louise De Geer. De har fått den här utmärkelsen precis och står här och ser stolta ut. Och det är då för att levandegöra vallonbrukets betydelse. Det är Bengt Lindholm det. Och också då Louise De Geer för Stiftelsen Österbybruk. Så att de har gjort väldigt mycket för inom sitt område, och nu får de den här fina utmärkelsen och en liten pin på det.
0: Just det, vi ska prata mer såklart om vad de faktiskt har gjort om en liten stund, och med dem också hoppas jag här ja. I radio, men för sina insatser kring vallonbruken i Uppland och historien kring det finns ju väldigt många vallonbruk att uppmärksamma i vårat län, så det är säkerligen med all rätt som Louise De Geer och Bengt Lindholm får den här utmärkelsen som alltså är årets hedersupplänning. Och där är applåder också.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Uppland. 7 minuter över 11 klockan, bara för några minuter sedan fick vi veta vilka som är årets hedersupplänningar. Och det är två stycken som har jobbat för att synliggöra och bland historien när det gäller vallonbruken i Uppland, Lövstabruk och Österbybruk framför allt. Årets hedersupplänningar är Louis De Geer och Bengt Lindholm. De har hört sig i radion här någon gång, i alla fall Bengt har jag pratat med, det vet jag, om just de här, ursäkta, vallonbruken. Monica Titor är på plats på pressträffen där det fortfarande talas, så att vi får ingen pratstund än med pristagarna, men om en liten stund så.

0: Vanessa Carlton är i P4 Uppland. De får ingen mer tid just Vanessa och Counting Crows, utan vi ska tillbaka till slottet. Monica, du står med två hedersupplänningar.
1: Ja, jag står på en liten trapp här nedanför, och det tycker jag är fullkomligt rätt, för att det är de som har gjort så mycket här för Uppsala län. Och jag står här först med Louis Dier. Berätta, hur känns det nu när du har fått den här fina utmärkelsen?
2: Det är mycket tacksamt. Det är ju tillsammans med Bengt. Och sen är jag ju en stor grupp som har fått, med Anders Wall som började, som och Stig Strömholm och Göran Ulväng. Det är många prominenta upplänningar som har fått det, och jag känner mig väldigt hedrad.
1: Berätta ditt arbete. Hur, om du skulle kunna säga några sammanfattande ord här om hela din gärning, så att du, som har gjort att du har fått det här fina priset.
2: Ja, det är fattade kort är det att 1980, efter min pappa dog 78, så ärvde jag Lövsta, och 86 så pratade jag med Bengt Göransson och vår dåvarande landshövding Mundebo om att göra en stiftelse av Lövsta. Och där blev det 86, och sen så har vi drivit Lövsta stiftelsen framåt tills nu. Och det är det arbetet som jag har blivit belönad för.
1: Med all rätt. Och jag tar mig fram här till nästa prominenta mottagare av det här fina priset. Jag fick gå förbi här med mycket diplom och blommor, och jag tar mig friheten att ta ett steg upp här helt plötsligt. Och här har vi nästa man, Bengt Lindholm. Om du skulle kunna säga några ord om hur du känner dig nu.
3: Oj, det, jag skulle nog kunna stå och prata här. Jag är ju guide normalt, och då brukar jag alltid få kritik för att jag pratar och pratar och pratar. Så att det här är ju oerhört stort och tacksamt, hedersamt. Och att bli en av alla dessa hedersupplänningar är ju jättestort. Fantastiskt stort.
1: Ja, det förstår jag. Om du då, som är landshövding och har varit med och valt, skulle kunna säga några ord om varför just de här två herrarna har fått det här, den här fina utmärkelsen.
4: Ja, det är både för att de personligen har varit starkt engagerade i vallonbrukens historia, att sprida kunskap om dem, men också då verksamheten som har skett på Lövsta bruk och på Österbybruk. Men också för att de på något sätt får också symbolisera alla människor som har engagerat sig så starkt för vallonbrukens historia, men också sprida kunskap om dem. Och vi vill lyfta också vallonbrukens betydelse, både för Uppland och Uppsala län, men också för hela Sverige. Det här är ju faktiskt mycket av industrins vagga i Sverige, kommer ju från vallonbruken. Så att det är både ett pris direkt till dem, men också för hela vallonbruken som kulturmiljö och industrikulturarv.
1: Och det säger alltså landshövding i Uppsala län. Och tidigare så hörde vi här de två hedersupplänningar som precis fått den här fina utmärkelsen, Bengt Lindholm och Louise Dier.

Kent utan dina andetag. Sirius fotboll gjorde sig av med superstjärnan och anfallaren Robbie Ure som gick till Sevilla för 100 miljoner kronor. En bra peng in i klubbkassan får man väl säga. Natten till tisdag då stänger transferfönstret, alltså den tid man får köpa och sälja spelare helt enkelt. Sen är det slut och då får vi veta vilken trupp Sirius sitter på inför hösten och inför avgörandet i Allsvenskan där Sirius ju leder Allsvenskan med 6 poäng före Hammarby. Men det har gått knackigt sen Djur lämnade. Det har på de 3 senaste matcherna bara blivit en enda poäng. Det här måste ju vändas och frågan många ställer sig nu är, kommer det bli fler ändringar i truppen eller är det de som nu spelar som kommer bli kvar? Isak Bjerkebo är det ju många som pratar om och ja, det där får vi helt enkelt veta först nu. Ja, innan tisdag vet vi ju såklart. Sirius har ju nästa match redan nu på måndag, så att det skulle ju kunna vara så att Bjerkebo är med ändå en sista match även om man skulle lämna klubben. Men det där vet vi ingenting om. Det får visa sig. Man möter Malmö på måndag inför ett förmodat återigen fullsatt Studenternas. Malmö som inte har rosat marknaden i år, och det gör mig lite orolig för att det har varit en del förluster den senaste tiden för Malmö. Någon gång vänder det ju. Hoppas inte att det vänder på måndag mot Sirius, utan att Sirius istället vänder den negativa trenden och gör något positivt av det. För jag tror ju att Hammarby förlorar i helgen. De möter AIK i Stockholms derbyn. Där vet man då aldrig hur det går. Det kan gå precis hur som helst. Så att, ja, vi får se. Vi pratar en hel del om barnprogram i förmiddagsprogrammet idag. Jag vill veta vilket som är ditt favoritbarnprogram all time. Vad är det bästa du har sett? Det är många som skriver på vår Facebook-sida att 5 myror är fler än 4 elefanter är det bästa. Jag förstår de som skriver det, men jag håller inte med. Jag tycker inte att det är det bästa programmet som jag har sett. Det finns många program. Vi körde ju ett potpourri med lite låtar från barnprogram tidigare här, men jag tänker köra en liten barnprogramslåt till och se om det väcker minnen hos dig. Det är nog en viss generation. Det är nog bara min generation kanske som får minnen till den här. Vi får se. Här kommer det.

Flickorna, ett barnprogram som gick varmt på, i alla fall på 90-talet när jag var liten och slutade på 80-talet. Jätteroligt tyckte jag. Vad har du för favoritprogram? Berätta gärna för oss på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60. Kanske är det Trastockorna eller Fem myror eller Fler än fyra elefanter som väldigt, väldigt många hyllar som det bästa programmet någonsin, och det förstår jag att de gör. Det här är också ett program då som har setts av generation efter generation och som flera skriver på vår Facebook-sida går fortfarande att se i SVT:s öppna arkiv. Liam Rimes nu. Life goes on.

0: Ja, livet går vidare, sjunger Leanne Rimes. Det gör det ju även för Louis Dier och Bengt Lindholm, Monica, som precis har fått utmärkelsen årets hedersupplänningar. Det går vidare med, vad var det, middag på slottet, bara en sån sak ikväll.
1: Ja, precis, 70 gäster. Och alla de andra är inbjudna, de som har fått utmärkelsen tidigare.
0: Det
1: är
0: gott. Vilka kommer då?
1: ja, men ska du det veta fick det? Jag inte veta. Nej. Det fick jag inte veta, men det var ju så att alla var inbjudna som hade fått det, men alla kunde inte komma.
0: Jag
1: så kan man ju då gissa fram och tillbaka.
0: Man kan gissa mycket som helst. Jag gissar att Armand Duplantis inte kommer. Han hoppade ju sent igår kväll i någon, vad var det, i Europa någonstans i alla fall. Och hoppade högt och länge också. Blev ju också utmanad igår. Men han kommer nog inte. Men de där 70, det är säkert ett bra gäng. Får vi tro.
1: Ja, precis. Ja. Jag frågade också om det är så att det någon gång var så här att de knackade på den här dörren som ni kanske hörde och så var det ingen där. Att personen hade försovit sig. Men det har inte hänt.
0: Nej.
1: Än,
0: nej,
1: de ser till att liksom, de vallar in dem innan så där, och ger dem kaffe så att de ska kvickna till där och sen så får de vara med.
0: Ja, okej. Okay. Men då så. Mm. Det är rätt ut det där. Vi pratar inte bara om de här pristagarna idag, utan vi pratar också om barnprogram. Ganska så mycket om barnprogram faktiskt. Och du har ju något härligt minne, inte från när du var liten, utan från när barnen var liten. Det kanske sitter också närmare på näthinnan, tänker jag.
1: Ja, det gör det kanske. Ja. Nej, men jag har två barn och den ena var sån här som klädde på sig själv och det är inga problem där. Den andra låg kvar i sängen och man fick klä på henne. Och det, ja, det kan ju bli, ni som är småbarnsföräldrar där ute vet ju att tiden blir väldigt, väldigt kort så här på morgonen. Den försvinner väldigt snabbt. Men då fanns det då en person på Bolibompa, Farsat, som införde en tävling. Man fick liksom, han satte på en låt och så fick barnen klä på sig under den här låten. Och det här gjorde alla glatt. Så alla föräldrar var helt så här tackfarsad för att den här fick barnen att klä på sig helt självständigt, helt plötsligt kunde de. De tog på sig allting helt rätt och världens fart och
0: Gud,
1: sen frukost. Helt fantastiskt.
0: Ja, ja, men det där med tävling alltså, det borde man ju snappa upp mer. Jag gör ju så där med mina barn ibland, tävlar om saker. Aha. För då vet man att det är gjort. Nu ska vi se, vem kan borsta tänderna först?
1: Vem kan dammsuga?
0: Ja, det kan man ju säga också. Men smart farsad att få hela Sverige att göra det där. För just med det där med att plötsligt så kan de, säger du, Monica, ju.
1: Ja, exakt.
0: Så där var det ju, att man klädde på barnen. Det skulle hjälpas till med skor och byxor. Och så pratar man med förskolan och så säger de, nej, här klär alla på sig själva. Ja, hur länge har de gjort det? Ja, ett halvår har de gjort det.
1: Men exakt.
0: Så kan det vara. Ja, barnprogram kan vi prata hur mycket som helst om farsad eller om vad som. Det kan du som lyssnar också göra på vår Facebook-sida. Där heter vi P4 Uppland. Gå in där, vet jag, och skriv av dig.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Man vill ju bara sjunga I'm from Barcelona när man hör det här. Men det är Jay Smith och Fastlane. Nu är klockan 11:30. Du får nyheter med Lovisa Gustafsson.
1: Louis De Geer och Bengt Lindholm blir årets hedersupplänningar. De tilldelas utmärkelsen för sitt långvariga engagemang med att bevara och hålla liv i historien om vallonbruken i Österbybruk och Lövstabruk. Louis De Geer är i rakt nedstigande led ättling till Louis De Geer som kom till Sverige på 1600-talet och skapade det som vi idag kallar vallonbruken. Och så här sa han om utnämningen.
2: Det är mycket tacksamt. Det är ju tillsammans med Bengt. Och sen är jag ju i en stor grupp som har fått med Anders Wall som började som och Stig Strömholm och Göran Ulfäng. Det är många prominenta upplänningar som har fått det och jag känner mig väldigt hedrad.
1: Och även Bengt Lindholm som varit verksamhetsledare på stiftelsen Österbybruks herrgård sedan 2019 var mycket hedrad.
3: Det här är ju oerhört stort och tacksamt, hedersamt. Och att bli en av alla dessa hedersupplänningar är ju jättestort. Fantastiskt stort.
1: Landshövdingen Stefan Attefall delade ut priset till de båda på Uppsala slott under fredagen. Och tidigare pristagare är bland annat Armand Duplantis, Veronica Maggio och Hans Rosling. En person blottade sig tidigare i morse vid en förskola på Kvarngärdet i Uppsala. Personal på förskolan slog larm till polisen som ryckte ut och hittade en man i 30-årsåldern som stämde in på signalementet. Mannen omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Enligt polisen ska inga barn ha sett själva händelsen. Och fallolyckorna på Akademiska sjukhuset har minskat med omkring 10% sedan 2023. Enligt sjukhuset beror minskningen bland annat på systematiskt patientsäkerhetsarbete, nya arbetssätt i vårdteamen och teknikstöd. Det här arbetet räknas resultera i en beräknad besparing på 5 miljoner kronor.
0: Lovisa Gustafsson med de lokala nyheterna i P4 Uppland denna fredag som jag, Mattias Luxén, gör det i sällskap här i P4 Uppland och såklart också Monica Titor som är ute i vädret. Och på trafikredaktionen där finns Alexander Weimar.
4: Det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det som vanligt på 020 999 444.
0: Monica, jag vet inte, du hittar någon parkbänk nu att sitta på i alla fall?
5: Nej, men jag har förflyttat mig från parkbänken. Nu är jag ute och flanerar vid Fyrisån istället.
0: Jaha.
5: Jag har liksom stigit ner från det här fina slottet och är nere där alla andra finns.
0: Ja, där man som vanligt får titta upp på slottet, för det är väl det som är tanken, kan jag tänka mig.
5: Precis. Mm. Jag är fortfarande helt så där. Jag blev ju helt rörd själv när de fick priset. Och tyckte att det var jättestort och jättefint, så jag kunde knappt prata.
0: Nej.
5: Men nu har jag liksom tagit mig samman här och jag kan berätta att det är fortsatt molnigt. 18-21 grader och lite sådär sydostlig vind. Jag tycker det blåser ganska sådär friskt, kan man väl säga.
0: Man var tvungen att lägga stenar på de vita dukarna, vad jag förstod det, för att det skulle blåsa
5: allt
0: bort.
5: Allt flög iväg.
0: Det tänker man inte på, Monica. Man sitter inne i Studio 1 här i Uppsala och tittar ut. Det ser ju helt vindstilla ut, men...
5: Ja, precis. Jag var tvungen att fråga, jag började ju liksom viska där så här med dig lite grann under ceremonin. Mm-hmm. Och så frågade jag efteråt så här, oj, hoppas inte jag störde. Och sa hon så här, va? Nej, gud, det var ju så vindigt. Så att vi hörde ju knappt vad som sades. Så att det gick bra att viska lite.
0: Så kan det vara, Monica. Vi hörs senare. Vi kan också, eller jag kan också fortsätta att påminna dig som lyssnar om att vi pratar mycket barnprogram i programmet idag. Jag vill att du går in i våra sociala medier där vi heter P4 Uppland och skriver vilket är ditt absoluta favoritbarnprogram genom alla tider. Om jag bockar för på mitt papper så räknar jag till 5 stycken och det får väl anses som ledaren då. 5 myror är fler än 4 elefanter. Det är 5 stycken som har liksom sagt att det är det bästa genom tiderna. Men det finns en hel del mer program på den här listan som börjar bli lång nu på vår Facebook-sida. Man kan också ringa om man vill. 018 17 40 60. Nu blir det Loreen. Euphoria.

0: Imorgon är det, ja, vi kallar det för polisdag på Möben i Tierp. Du kommer kunna träffa poliser, hoppa in och titta på riktiga polisbilar. Men framförallt, i alla fall om du frågar mig, kommer du kunna träffa den folkkära barnprogramledaren, författaren bakom Bojan-böckerna, Johan Andeblad. Hallå Johan. Eller vad fel? Eller nu
1: jag
0: säger
1: hallå
0: igen.
1: Polis också, det hade blivit riktigt bra.
0: Eller hur, det hade det varit.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det hade varit coolt. Det är ju väldigt många som har minnen till dig såklart från att du var barnprogramledare på Bolibompa en gång i tiden. Men för morgonen idag är det ju mycket mer Bojan och den här figuren som du har hittat på och skriver om. Och det är just Bojan du kommer prata om i Tierp imorgon. Varför liksom, var kom Bojan ifrån? Är det du själv som en liten person eller hur är det?
1: Ja, alltså först vill jag bara säga att det är ju jättekul att få ha gjort alla de här. Det var ju över 20 år som programledare i Bolibompa med hela den generationen som du då tydligen tillhör. Och sen, det kommer nästa generation, alltså nästa generation då och få träffa Bojan-böckerna. Och när jag är ute då, som jag kommer att vara till exempel då i Tierp imorgon, så träffar jag både föräldrar och barn och som alla har en liksom relation till mig. Så det är ju verkligen super, super kul. Nej, men det var så att på sluttampen av min karriär där på SVT så gjorde jag en serie som heter Johans fordon. En faktaserie där jag själv var ute med kameran och filmade olika fordon. Det var allt från så här, ja, polisbilar då förstås. Mm. Och ja, grävmaskiner och buss och allt möjligt sånt där. Och sen efter det så var det ett förlag som kontaktade mig. Jag hade aldrig tänkt på att göra böcker överhuvudtaget. Men det är jag ju oerhört tacksam för det var ju superkul att liksom få byta och lära sig en ny bransch och göra nya saker. Så då blev det den här Bojan som är jättenyfiken på fordon. Precis som jag är, så alltid älskar fordon ända sedan jag var liten och gör fortfarande och jättenyfiken på det. Så Bojan är den här figuren som sen, vi tänkte hur ska vi lösa det här med genusfrågan nu? Jo, Bojan har en mamma. Och mamman är den som är specialist på alla fordon. Hon har nämligen jobbat både med grävmaskiner och på brandkåren och på en bondgård och kört traktor. Hon kan allting. Så att det är hon som berättar för Bojan hur saker och ting fungerar. Just så det är lite kul. Så att vi försöker få en liksom levande sagoberättelse i det här också. Det är alltid ett djur som ska bli räddat och lite sådär. Så det händer lite mer än bara fakta om fordonet. Men det är ju fordonen som är i fokus såklart.
0: Jag har ju läst de här böckerna orimligt många gånger för mina barn.
1: Ja, vad kul!
0: Och ändå
1: ja,
0: har inte jag tänkt... Jag vet inte om jag gör det. För när du säger det här med att mamman är den som alltid har jobbat... Jag vet att hon var polis där i Bojan och polisbil. Men jag har ju tänkt på att hon jobbar med allt. Men det gör hon ju såklart. Det har du ju rätt i.
1: Ja, hon är fantastisk. Och hon är med otroligt många karriärer, måste jag säga. Det är ju uppe i 11 böcker och 11 fordon nu. Så det är bra jobbat, tycker jag.
0: Ja, blir det fler?
1: Oh ja, nästa kommer i januari och då är det skogsmaskinen som står på tur. Ja, så att det blir lite spännande. Det är många som har frågat efter den.
0: Du sa det där att du jobbade ju på Bolibompa i en herran massa år. Vi ska prata mer Bolibompa lite senare här såklart med dig. Men sen så sadla om då och bli författare istället. Men samtidigt, du har ju hållit dig till barn hela tiden. Barnböcker, barnprogram. Och du har gjort det hela livet ju, i princip. Vad var det här du tänkte när du var liten? Eller vad tänkte du? Vad hände? Varför blev det barn?
1: Ja, nej, men om jag ska vara ärlig så är jag inte en sån där som spikar ut min karriär på något sätt. Utan jag gör saker som liksom bara kommer i min väg lite grann. Det är klart man har en viss viljeriktning någonstans. Så det börjar ju faktiskt med, jag har ju bott i Uppsala. Då jobbar jag på en fri teatergrupp där som skådis. Och jobbar på Stadsteatern och lite sånt där. Och tänkte att teater skulle bli min grej. Sen var det mycket musik ett tag. Och sen blev det radio, journalistik. Jag var programledare på P3 och så. Så att jag gjorde ju rätt mycket vuxensaker där i början. Och även tv-produktioner för UR och SVT-dokumentärer och sånt där. Men programlederiet som drog igång 1990 på Bolibompa. Det är ju det som alla ser. Det är det som alla förknippar med mig. Mm. Och det liksom ramlade i min väg lite grann också. Och det var nytt för mig att stå framför kameran. Jag hade gjort produktioner bakom förut. Och sen frågade de, du vet, man tog en termin i taget som frilansare. Ja, men vi skulle köra nästa termin. Och så, ja, visst, visst. Och så blev det termin på termin. Och så länge det är liksom roligt att rulla på och är uppskattat, då körde jag på det, tänkte. Och sen kom det här bokförlaget. Och ja, men vill du göra en bok? Ja, men det låter kul. Och sen gjorde jag det. Liksom. Mm. Så gick det till.
0: Vi ska höra mer då från din Bolibompa-tid som sen då togs, som du sa där. Ja, men vi tar det år för år. Det blev väl, vad var det, 24 år till sist ändå där på Bolibompa?
1: Ja, typ. Det skulle du nog kunna tänka sig.
0: Ja, kanske mer. Jag vet inte. Men vi ska prata mer Bolibompa med dig, Johan Anderblad, alldeles snart. Först lite musik. Benson Boone med Mystical Magical.

0: Imorgon kommer barnprogramledaren och författaren Johan Anderblad till Tierp snacka lite Bojanböcker. Känd för många just för Bojanböckerna, men också för, ja, men för det här.
1: Imorgon är det fredag, då är det Björne och sen är det helg med myror, elefanter och allt det där sköna. På måndag är det Björne igen och sen... På tisdag ses vi igen.
0: På tisdag, på torsdag, Johan Anderblad. Det var det som gällde för din del där. Och den där lilla melodin, den kan ju i princip alla nynna på nu för tiden. Alla vet vad det är.
2: Ja, vad roligt att höra igen. Jag hade ju den där lilla symbolen, ja.
0: Ja.
2: Och det var ju väldigt hemmagjort alltihopa. Det var meningen också. Det var ju verkligen ett program med noll budget. Man gick in där i en liten skrubb med en fast kamera och körde själv där. Och jag tog med pipen hemifrån och sådär. Och då tänkte jag göra en grej av det här såklart, att det är lite hemmakört. Så att istället för att ha en riktig cymbal och spela på tisdag, på torsdag, så hade jag en sån här bandtallrik som fanns på den tiden. Det var analogt, det vill säga att man hade rullband på den. Mm. Och det var sånt som fanns i studion. Liksom. Så tog jag den och slog med en penna på sådär. Och alltså det hörde vi till där, men det började med att jag spelade trummor en gång i tiden när jag var liten. Och då var det en trumlärare som lärde mig så här: ja, men nu ska du spela jazz, Johan. Det är så här, tisdag, tisdag, tisdag. Ska man slå på cymbalen, så ändrar jag lite på tisdag, på torsdag där. Och det har ju satt sig, uppenbarligen.
0: Ja, så är det ju. Och du blev ju kvar på Bullybumpa i herrans många år.

0: klädrejset. Till exempel på morgnarna för att hjälpa till att barnen skulle klä på oss och sådär.
1: Mm, just det.
0: Så vi fanns ju där hela tiden och då hade ju Bullbumpa blivit stort, verkligen.
1: Den här tiden då, jag tänker från det, för du sa att du kunde ju producera mycket själv, du fick bestämma väldigt mycket själv i början och det var med noll budget, sen blev det stort och stor studio som du säger här. Fick du bestämma lika mycket sen då eller var det någon producent som kom in och pekade då mer?
0: Ja, alltså inte lika måste jag erkänna, men... Samtidigt så var det ju väldigt skönt och vi var ju flera programledare, det blev en redaktion och man stöttade med varann. Och sen liksom drogs ju ambitionerna upp också. Ja men ta det här klädracet som vi kallar det till exempel, som ju då man skulle klä på sig. Det gjorde ju vi, det var ju meningen att barnen skulle klä på sig hemma då, vilket vi tydligen funkade, hörde jag förut. Och så gjorde vi det också då samtidigt medan klockan gick. Och då var det ju en rekvisitör som plockade fram de här kläderna vi skulle ha. Det hade vi noll koll. Man bara gick dit och sen, oj, nu klädde jag på mig så jag blev en riddare. Och nu blev jag liksom en kung eller nu blev jag en dykare. Och, ja, så det fanns ju andra resurser just med rekvisita och kostym och sådär. Så man kunde göra lite mer spännande.
1: Pipen måste vi bara nämna snabbt också, för han, eller den får jag väl säga, blev ju stor ganska så tidigt. Har du kvar Pipen förresten?
0: Jajamensan. Han har sin lilla låda och sina viktigaste små saker som han fick av barnen, som du vet, de virkade små saker och så han ligger i sin låda där och hoppar upp då och då faktiskt. Och ja, någon gång framträder han på mitt Instagram, då brukar han kapa det och säga någonting och sådär. Bara för att visa att han lever och fortfarande kan pipa. Han är i fin form faktiskt.
1: Ja, vad bra. Ja, det låter kul. Det är skönt att höra att han är i fin form. Johan Anderblad med mig, folkkär barnprogramledare och även författaren och bakom Bojan-böckerna. Jag vill bara på slutet här, för det är ju... Det här med att konsumera barnprogram, det har ju ändrats ganska så mycket sen du började din tid på Bullybumpa. Sen har du varit med på en del av den här utvecklingen såklart. Men då var det ju Bullybumpa på ett visst klockslag. Och hade man tur så kunde man titta på Disney-dags en gång i veckan eller något sånt där. Nu kan du titta på vad du vill, när du vill. Är det bra eller dåligt?
0: Alltså det går ju liksom inte att stoppa den utvecklingen som jag har med digitaliseringen och internet att göra. I och med att digitaliseringen och internet liksom har tagit över så är det ju så, då är ju allting tillgängligt. Det gäller ju alla former. Sen om det är bra eller dåligt med all information och att vi kan välja hela tiden, ja, det är ju svårt att bedöma. Det finns ju ingen jämförelsematerial liksom. Så jag säger att det är bra.
1: Vad har du för favoritbarnprogram nu för tiden då, när du inte gör dem själv på samma sätt längre? Tittar du något?
0: Nu har jag ju inte riktigt samma koll heller. Nej. Jag har ju barnbarn nu. Men det är ju som du säger, alltså, de tittar ju på saker som inte vet. Ja, det är ju alla möjliga olika streamingtjänster. Så det är ju inte alls samma sak. Liksom. Saker som jag däremot minns, som jag, när jag presenterade barnprogram under 20 år, så tittar jag på alla programmen innan för att kunna binda ihop dem och göra på och av och så. Och då finns det ju, då har jag ju vissa favoriter. Jag var ju väldigt förtjust i de här leranimationerna, typ Pingu och Två snubbar till exempel. Älskar ju Två snubbar. Och ja, men så finns det vissa så här långkörare som Arthur till exempel. Bara den vignetten, ifall du ska köra en vignett någon gång så ska ju den vara med. Man blir ju så glad så man bara liksom hoppar när man hör den. Och ja, men överhuvudtaget, jag tyckte om humor och roliga saker som man blir glad.
1: Pingu har jag försökt med barnen. Det går inte hem lika bra idag. Men apropå lerfigurer, Fort Sean gillar mina barn väldigt mycket.
0: Och ja, det är ju lite... Ja, men vad kul. Ja. För det, är ju så, det går ju lite snabbare då än Pingu, jag tänker. Det är väl liksom en vidareutveckling och det blir fortfarande samma typ av humor och ja, men lite högre tempo, jag tänker. Samma humor.
1: Johan Anderblad, tack så jättemycket för att du var med i P4 Uppland och välkommen till Tierp imorgon då. Kul! Möbeln!
0: Ja. Tierp klockan 11, då ska vi träffa poliser och allt möjligt och mig och så ska jag snacka Bojan-böcker. Det blir superkul.
1: Det tror jag det. Varmt välkommen dit och tack för att du var med.
0: Tack!
1: UB40 nu. Can't help falling in love. Wow.

0: Lovisa Gustafsson, du presenterar de lokala nyheterna här i P4 Uppland under dagen, och det handlar om en blottare i Kvarngärdestrakten.
1: Precis, det var en person som blottade sig tidigt i morse vid en förskola på Kvarngärdet i Uppsala. Och det var personalen på förskolan som larmade polisen, som sedan ryckte ut och omhändertog en man i 30-årsåldern som då stämde in på personalens signalement. Han omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Men enligt polisen så ska inga barn ha sett själva händelsen.
2: P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spaken.
3: P4 Uppland.
4: Sveriges Radio.
0: Där du snart får nyheter från Ekot, innan det är Björn Skifs och Blå Blus. Hooked on a feeling. Hooked on a feeling.

0: Det är fredag, det är den 28 augusti. Du lyssnar på P4 Uppland och du ska få nyheter från Ekot här om bara några sekunder. Efter det vetenskapsnyheter såklart och sen Musikplats Stockholm.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi gjentar, hans majestät kong Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Oslobon Tilde Ødegård, som vår utsende Carina Holmberg hadde pratet med utenfor slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Det är en tsunami som stod här. Det är en tsunami som stod här. Det är en tsunami som stod här. सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घर सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern, och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt, förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: 12:10 är klockan. P4 Uppland är det du lyssnar på. Varmt välkommen in i den här lunchtimmen mellan 12 och 1, där du såklart ska få Musikplats Stockholm. Men ett tag till så är det jag, Mattias Luxén och Monica Titor som håller dig i sällskap. Det blir växlande molnighet under morgonen. Har det varit dimma, men den där har lättat nu på de flesta håll skulle jag tro. 18-21 grader, friska vindbyar ikväll. Då mulnar det på från sydväst och sen i natt så blir det regn och eller åskskurar.

0: Så heter den My Love med Westlife som kommer till Sverige på turné den 20 november. Avicii Arena är det som gäller. Vi pratar barnprogram i dagens förmiddagsprogram här i P4 Uppland.
1: Hej! Apropå barnprogram så var det en vecka här på sommaren som vi satt och pratade barnprogram med våra barn. Den äldste sonen, han är ju född 86 och när han var, vet jag, 6-7 år eller vad det var, så gick det ett barnprogram om en liten pojke som gick på risfälten med en stor liksom glasslåda. Den var glas med lock på magen. Och så gick han och sålde de där färdiga strutsglassarna. Sen när dagen var slut ibland så, ja, han kanske inte fick sålt så många, så var de bara smält ihop. Han gick där och sålde det där på fälten. Och så ropade han något så här, kolla, kolla, laj! Och vi kommer inte ihåg, vad var det där barnprogrammet hette? Jag skulle vilja hitta på det, sa sonen. Men vet någon det, så kan ni tala om det i radion. Ha det bra, säger Karina. Bye, bye.
0: En efterlysning. Vet du vad hon pratar om för tv-program? Någon som gick där på risfälten. Men ring in och berätta då, så kanske vi kan få ett svar på det. 018 17 40 60 telefonnumret. Jag vet inte vad det kan varit. Du, nu så ska du få nyheter från Vetenskapsradion. Du får dem av Harald Andersson.
2: Mörk energi och främmande planeter. Det är ett par områden där det nya Nancy Grace Roman-rymdteleskopet väntas bli viktigt för vetenskapen. Det har fått namn efter en av NASAs första kvinnliga chefer, astronomen Nancy Grace. Och 26 minuter över ett på söndag svensk tid är det planerat att det ska skjutas upp i rymden från NASAs Kennedy Space Center i Florida. Med sin vidvinkelblick kan det se en 100 gånger större del av universum än det kända Hubble-teleskopet. Och kosmologiprofessor Ariel Gobar vid Stockholms universitet hoppas få veta mer om mörk energi via supernovor av typ 1A. Såna fungerar som en avståndsmätare i rymden eftersom man kan räkna ut hur långt borta de är på grund av deras jämna energiutstrålning.
3: Nu vet vi att det finns en mörk energi som driver en allt snabbare expansion av universum. Men vi förstår inte riktigt varför. Och det Roman blir väldigt, väldigt bra på, det är att hitta avlägsna typ 1A supernovor och få en karta av hur expansionen har sett ut.
2: Hur påverkas livet i havet av buller från vindkraftverk? Det undersöker Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, nu tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan och Naturvårdsverket. Mattias Andersson är marinbiolog på FOI.
4: Vi har varit ute i danska krigersflak och har mätt allt detta här i höstas. Vi håller på att sammanställa nu då för att vi ska bygga upp en modell för hur låter ett 8 megawatts vindkraftverk vid olika vindhastigheter, som man sen kan använda i framtida tillståndsansökningar. Det vi kan också koppla är den här ljudnivån skadlig eller inte. Allt som vi egentligen undersöker, ser vi, hör eller känner vibrationer i ljud, och de kan också påverkas negativt av det. Men hur farligt det är, det vet vi inte riktigt än.
2: Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen. Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska, och är hjärtläkare och professor hos Sahlgrenska och en av forskarna bakom systemet. Han säger att AI:n först tränas på stora mängder data och därför bara behöver lite enkel EKG-data från patienten.
5: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då för hjärtat som många har tillgång till.
2: Och det här öppnar alltså för att förebygga fler dödsfall.

0: Toto. Hold the line.
1: Det här är B4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

Medley, I've had the time of my life. Kanske känner man så efter kvällen om man är en av dem som fått biljetter till Valteatern på Uppsala Stadsteater, där våra egna Christer Engqvist och Lydia Salle står på scenen och guidar dig genom en kväll där det både blir skådespeleri och valdebatter. En debattshow helt enkelt. Klockan 19.00 börjar den. Har du inte biljetter, har du inte fått biljetter, då kan du alltid gå in i vår app som heter Sveriges Radio och lyssna på den valdebatten. Allt annat som vi gör kring valet hittar du såklart också där i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna och som kommer till del snart så blir det ett Musikplats Stockholm med Andreas Ahlman denna fredag.

on my own. Spår 2 på Absolute Music 16 en gång i tiden. Vilken var då spår 1 undrar du såklart då. Det var Pet Shop Boys med Go West. Alldeles snart så blir det ett musikplats Stockholm med Andreas Aleman här i P4 Uppland. Men innan det, lokala nyheter.

0: Louis De Geer och Bengt Lindholm blir årets hedersupplänningar. De tilldelas utmärkelsen för sitt långvariga engagemang med att hålla liv i historien om vallonbruken i Österbybruk och Lövstabruk. Louis De Geer är i rakt nedstegande led ättling till Louis De Geer som kom till Sverige på 1600-talet och skapade vallonbruken. Och så här sa han om utnämningen.
1: Det är mycket tacksamt. Det är tillsammans med Bengt. Det är många prominenta upplänningar som har fått det och jag känner mig väldigt hedrad.
0: Även Bengt Lindholm som varit verksamhetsledare på stiftelsen Österbybruks herrgård sedan 2019 var mycket hedrad.
2: Det här är ju oerhört stort och tacksamt, hedersamt, och att bli en av alla dessa hedersupplänningar är ju jättestort.
0: Landshövding Stefan Attefall delade ut priset på Uppsala slott tidigare idag.
3: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.

Okej, varmt välkomna till Musikplats Stockholm här direkt från Studio 4 i Radiohuset den här fredagen. Veckans liveartist på Musikplats Stockholm är Andreas Ahlman som är här med sin soul-influerade musik. Det har gått snart 20 år sedan första albumet kom och detta då från en artist från Södertälje som släppte sin första platta 2008. Och han har jobbat med massor av stora artister och låtskrivare, till exempel Sharon Vaughan och Michael McDonald. Och i helgen så är han högaktuell till exempel på Stockholms stora jazz- och bluesfestival nere på Skeppsholmen. Och inte minst här på Musikplats Stockholm idag. En stor varm applåd, Andreas Ahlman!

0: Tackar.
1: Stort tack själv. Andreas Ahlman. Underbart. Andreas som haltar bort hit till intervjubordet. Du har ena foten ett paket här.
0: Det stämmer bra det.
1: Vad har hänt?
0: Min hälsena gick av när jag spelade fotboll uppe i Umeå.
1: Du ska spela piano.
0: Ja, jag vet. Fotboll. Man får hålla sig till musiken. Ja, det är så.
1: Är det okej? Okay?
0: Ja, det är okej. Okay. Det är bara det går 10 dagar kvar nu.
1: Ja, så att, jag förstår. Ja. Varmt välkommen hit än en gång.
0: Tack snälla. Tack.
1: Jättekul att ha det här tillsammans med bandet. Jag vet att ni har en hektisk fredag verkligen.
0: Det stämmer verkligen.
1: Vi är full fart här. Musikplatsen först och så Skeppsholmen ikväll.
0: Ja, exakt. Ja. Det är jättekul.
1: Hur känns det?
0: Det är jätteroligt. En hel dag full med musik och få hänga med mina kompisar. Det är liksom fantastiskt.
1: Så här borde alla dagar vara.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och så det är alltid roligt med publik och så. Ja, men radio. Det är jättekul. Härligt.
1: Andreas, du har ju hållit på med musik i många år och varit med om så otroligt mycket. Och man blir ju onekligen rätt nyfiken på det här med Michael McDonald. Alltså, jag vet ju att det var en husgud som du helt plötsligt fick jobba med. Berätta.
0: Ja, nej men det var ju helt fantastiskt. Ja, kort så skrev vi en julplatta, jag och min kollega Brian, som dessvärre gått bort nu. Men... Och så var det en låt på den här julplattan som vi kände, men gud, det här skulle vara så kul att få med Michael McDonald. Och hur ska vi få det? Men genom en kompis, Micke Engström, så blev det så. Och han sjunger med mig på den jullåten. Och det, jag sa det till dig tidigare, på något sätt har jag liksom peakat för mig själv. Jag kände att allt efter det här så kan jag bara liksom chilla.
1: Du har uppnått ditt livsmål.
0: Ja, men liksom. lite så. Så att du kan bara liksom åka räkmacka resten av tiden.
1: Nej. Men Michael McDonald, alltså vad var det som gjorde att du föll för honom så hårt och liksom hela den grejen? Och...
0: Nej, men jag har alltid gillat honom. Eller jag gillar röster. Jag tycker det är så här uttrycksfulla röster. Och han påverkar mig helt enkelt när han sjunger. Och jag har alltid gillat liksom det.
1: Var du inte nervös då inför det här?
0: Nej. Nej. Nej, men det var jag inte. Nej.
1: Ja, kommer du ihåg Michael McDonald? Ja, Sweet Freedom och ja, On My Own, den här duetten med Patti LaBelle.
0: Keep forgetting. Ja.
1: Du, vad har den upplevelsen liksom betytt för dig mer så där, rent musikaliskt? Så där, med influens
0: Nej, men det har ju varit en milstolpe på det sättet. Att jag är otroligt stolt över det. Och liksom, som sagt, det känns otroligt fint att få ha gjort det. Liksom.
1: Jag tänker i ditt eget skapande, så där, har du liksom gett något nytt och liksom någon... Känsla av vind i seglen sådär?
0: Ja, jo, absolut. Det har ju öppnat vissa andra dörrar på olika sätt. Så att absolut har det gett det.
1: Vi ska snacka lite mer senare. Nu mer livemusik med Andreas här som ska slå sig ner vid pianot igen och göra en av sina senaste låtar som spelats mycket här i P4-kanalen, inte minst. Nämligen Little Human.
0: Jag ser det innan här att det är en väldigt speciell låt för mig, Little Human. Den tillägnar jag dels mig själv när jag var liten, men också alla människor som kämpar med psykisk ohälsa, NPF, ja, allt sånt här som inte syns på utsidan men som många kämpar med på insidan. Så att den låten heter om de som har kämpat med dåligt självförtroende. Självkänsla.

Excellent. Fint. Som sagt, skrivit mycket musik under årens lopp, och jag tycker om när liksom låtar betyder något, det får beröra. Och nu ska jag faktiskt sjunga en låt på svenska, en låt som heter Blunda min vän, som är tillägnad en god vän till mig som heter Brian Hobbs, som inte längre finns, som hade cancer, och den här kom till mig medan han var sjuk, och det kan man säga det är som en

0: Nej.
1: Andreas Ahleman, live på musikplatsen. Och stora applåder igen för bandet. Och du laddar för julkonserter, hörde jag.
2: Ja, men det stämmer. Jag ska på julturné här. En innerlig jul med jag och Tarik Taylor, som faktiskt sjunger jättebra. Och ett femmannaband åker ut runt om i Sverige i november och december och kör.
1: Du får en skön höst sist dess, och du ska få göra mer musik här på musikplatsen. Det kommer en avslutande låt här nu i radion, sen fortsätter vi en stund till i webbversionen. Och den sista i radion nu, det är en låt från debutplattan.
2: Ja, There Ain't Nothing. En lite, nu lyfter vi upp det lite grann så att det liksom inte slutar så här dystert. Utan liksom. Men musik, det är både och. Det är glädje och sorg och allt däremellan.
1: Varsågod, kör den för oss här nu live på musikplatsen. Andreas Ahleman!

0: Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
1: Visste du att...
0: Hacka pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan pojka, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar. Föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
1: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Ja, det blir nog allsång.
3: Karaoke.
4: Åh, jag älskar ju båda två. Ja, där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
5: Karaoke. Allsång.
3: Allsång.
6: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonarterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
3: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
1: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
0: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
7: Hej, jag heter Vinda Raktugan och jag är reporter här på P4 Uppland. Har du något som du vill att jag ska granska, något du upplever orättvist eller tvärtom? Något bra att lyfta? Då ska du inte tveka att höra av dig till mig på evindar.akdogan@sr.se eller ringa till redaktionen på 018 17 40 40. Tack!
8: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohamed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
9: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
3: Vissa regenter blir ju verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
10: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännens starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
11: Det där ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
9: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
12: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
13: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
12: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
8: Ekot och sporten där, ja. Och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år. Tillsammans så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar jag om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet. Jag har talat med många människor i rörelse här. Rösten bryts på människor man talar med. Man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man. Och vi var så glada han allesammen. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag missade min egna bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minne mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
0: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om den kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, ja men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Mm. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså, blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att ja, men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land. Som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, så när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast, så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. Okay. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju, Migrationsverket då gör en löpande prövning, har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt. Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en, så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Halv två nyheter i P4 Uppland. Tierps kommun har tappat runt 100 invånare per år de senaste åren. Och partierna har lite olika idéer om vad som behöver hända i kommunen för att trenden ska brytas.
2: Det handlar om grundinfrastrukturen, och den har vi jobbat med i 8 år.
3: Sara Sjödahl, Centerpartiet och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det handlar allt ifrån kvaliteten i skolan men också skollokaler. Det handlar om blåljus på plats. Det är ju 2 nya brandstationer på gång här. Och det handlar också om förutsättningarna för tillväxt för näringslivet.
3: Joakim Larsson, Sverigedemokraterna.
4: Det är sant att det finns en utveckling mot att man får en åldrande befolkning. Men det är ju också så att befolkningen generellt sett blir friskare. Det som får folk att flytta hit är ju inte nödvändigtvis flashiga reklamkampanjer, utan det är just att man erbjuder ett bra sätt att leva här. Och kommunalt så gör man ju det genom att erbjuda bra service och en trevlig miljö att bo i. Och det borde ju vara vårt fokus i vilket fall som helst. Så att jag tror inte man behöver vara så orolig för detta.
2: Ja, det beror på hur man ser på det. Vill man ha stagnation kanske det inte är så alarmerande. Men vill man ha utveckling och tillväxt, då behöver vi vara den här motorn. Man lurar sig själv om man tror att man kan bara fortsätta som det har varit. För då kommer ju det att stanna av.
1: Och reporter här var Katarina Svanevik. En polis skadades under en skjutövning i Uppsala igår, rapporterar Uppsala Nya Tidning. Det hela ska ha hänt när ammunition skulle hanteras, men det handlar inte om en skottskada. Polisen blev lindrigt skadad och kontrollerades på sjukhus. Så en väderprognos ikväll, mulnande från sydväst, och i natt följer regn eller åskskurar. Imorgon moln och tidvis regn och en temperatur mellan 14 och 17 grader. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Det får avsluta dina lokala halv två nyheter i P4 Uppland med mig, Erik Windolf, och koll på läget i trafiken har Love Bergström.
5: Just nu är det inga större störningar vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men vi som jobbar på trafikredaktionen, vi tar ju jättegärna emot era tips. Ni som befinner er ute längs vägarna, ni är våra ögon där ute i verkligheten. Om ni ser någonting intressant ute längs vägarna, det kan vara ett hinder eller en fara eller något annat som ni vill tipsa om, ring oss i så fall på 020 999 444.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
6: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
6: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletten ha trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4-extragäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: Det är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att nej, men vi är

0: Så vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
1: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
0: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd. Och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är det, alltså du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till. Och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck. Utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
1: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord skulle du säga?
0: Ytterst av omsorg för offren tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen. Utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
1: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
0: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med jag älskar dig Anton. Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
1: Mm.

0: förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också, i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälp av BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det där får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredare.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrottarna, när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urockliga tro på oss. Med den troen så hjälpte han det norska folket att se det bästa i oss själva och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sån?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till dem som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den åttonde och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är ju liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ju ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok, den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det, specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen, det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner ju också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna.
0: Frida Eidersstedt där, som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Nyheter i P4 Uppland. En polis skadades under en skjutövning i Uppsala igår. Det hela ska ha hänt när ammunition skulle hanteras, men det handlade inte om en skottskada, säger polisen till P4 Uppland. Polisen blev lindrigt skadad och kontrollerades på sjukhus. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats och särskilda åklagarkammaren ska nu utreda händelsen. För elever i Enköpings kommun väntar en del nyheter på höstens skolmatsedel.
2: Vi har lite sjöpung här framför oss. Hur smakar sjöpung?
3: Ja, det smakade väl helt okej.
2: Du tog med tacokryddan. Hur smakade det?
3: Gott.
4: I Lillkyrkaskolans kök bland spisar och kastruller står eleverna Liv och My som just smakat färs gjord på sjöpung. Tidigare i år serverades den i lasagne och nu kommer den att återkomma under hösten tillsammans med bland annat spaghetti. Kocken Fabian Karlström Rör uppskattar sjöpung som livsmedel.
5: Än så länge tycker jag att det är bra. Det är en bra konsistens i det och jag hoppas att det kommer funka framåt.
2: Är det här 100% sjöpung eller är det som någon blandfärs?
5: Som en blandfärs. Det är ärter, lite grönsaker i.
4: Sjöpung är ett manteldjur som odlas i havet och det finns flera anledningar till att man vill använda det som råvara. Bland annat är det miljövänligt, säger kökschef Johanna Hellsten.
6: Och det är även svenskt, vilket är en väldigt fördel för vi som tänker väldigt mycket på framtiden om vi har svårt att importera och allt sånt där. Och vad vi har fått höra efterhand så har det ju gått väldigt bra. Personalen bland annat här känner ju fortfarande igen det och typ, det har varit jättegott.
1: Reporter Erik Möller. Och så vädret. Ikväll mulnande från sydväst och i natt följer regn eller åskskurar. Imorgon väntas mycket moln och tidvis regn. Temperaturer på mellan 14 till 17 grader, sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Nu över till läget i trafiken där Love Bergström har koll.
7: Och just nu inga större störningar, vare sig ute på vägarna eller i tågtrafiken. Men ni som befinner er ute längs vägarna, du kanske sitter i en bil, en lastbil, en buss och så ser du något intressant som du vill tipsa dina medresenärer om. Det kan ju vara faror på vägen, något som ligger och skräpar eller något vid sidan av vägen som tar din uppmärksamhet. Du kanske ska ringa och tipsa trafikredaktionen då. Gör det på 020 999 444.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar!

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss, så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser, och det på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug. Så.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av sådana här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting. Så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga. Och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här. Och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar. Vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är ett känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende, helt enkelt.
0: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i 4:an. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås. Stå.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad, alltså för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, jag tänker så här, att det var nog smart

0: många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med, eller, och det som utmanar mig.
1: Ja.
0: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år eller när det är.
2: Mm.
1: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oskar?
3: Nej, vi känner varandra.
1: Ja,
3: vi känner varandra. Inte, så, inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men nej, vi klickade ändå väldigt snabbt.
0: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
3: Nej, så känner jag också. Ja. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
0: Ja, det är samma här.
3: Men, nej, men
0: titta
3: vi,
0: in.
3: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
1: Jaha, vad då för middagar?
3: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
0: Mm.
3: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
0: Ja.
3: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
1: Ja. Och Oskar, då vet du att du har liksom, ja, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
0: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
1: Mm. Men, det är så, men för jag du är också inte fantast, Oskar.
3: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, jo, men jag kan ändå ganska. Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag, ja, ju.
0: Nej, men Jugoslavien 66, det står jag för.
3: Nej, det kan inte jag. Ja, nej.
0: Brezbezed.
3: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
0: Ambros.
3: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
0: Jo. Serbokroatiska,
3: ja, serbokroatiska
0: kanske,
3: förlåt.
0: Det var, jag vet inte.
3: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
0: Ja.
1: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
3: Hela bilden, yeah, av Melodifestivalen. Jajamän.
1: Jag har också hört ryktas, Oskar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
3: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan jag, det, jag tror, undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag, men jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ibland, ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
1: Var det du som ringde den här gången också?
3: Nej, det var faktiskt inte det. Det här, jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i, i min bild. Så att, jag var väldigt förvånad när frågan kom.
1: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Mm. Ja, hur förbereder ni er för det?
3: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med det.
0: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
3: han skriver poesi också på eftermiddagen.
0: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låt det bli att kolla på det där.
3: Ja.
0: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
3: Men vi är här för dem också.
0: Ja.
3: För de kommer fortsätta titta.
0: Ja,
3: och vara,
0: ja, ja.
3: Så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
0: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta, ja, på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
3: Ja, dåligt.
0: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
3: Nej.
1: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oskar?
3: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir.
0: Mm.
3: Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
1: Mm.
3: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
0: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden, för att, eftersom jag står för det.
3: Mm.
0: Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
3: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
0: ja. Det kom 2.
3: Ja, förlåt.
0: 2.78.
3: Japp.
1: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska,
3: ja,
1: se...
3: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid, ja, så att man inte laddar upp i onödan.
1: Men ni börjar,
0: alltså,
1: väl ladda upp nu?
0: Det kan aldrig bli för mycket
1: nu,
0: mello.
1: Ja.
3: Nej, precis.
1: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
3: Man är full tid.
1: Heltid. Ja.
3: Ja, det blir ett heltidsarbete.
0: Om ett tag, när vi har slutat våra...
3: Du har ju en föreställning först.
0: Oj, ja.
3: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
1: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
3: tusen
1: till med
3: tack.
1: Här med
3: tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a car!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Du lyssnar på P4 Uppland, i Sveriges största radiokanal P4. Om du ska på en första dejt så är det kanske viktigt var och hur ni ses. Vi ska till Uppsalas kanske bästa dejtingställe. Efter Dolly Partons död så sörjs hon världen över. Och en av de som jobbat mycket med hennes texter och musik är Uppsala Stadsteaters Linda Kulle. Du hör henne här i eftermiddag. Jag heter Bosse Pettersson, nu senaste nytt från Ekot.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
4: Tack så mycket Henrik, och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio som alltid och lokala på till exempel vår sajt sverigesradio.se/uppland. God fredags eftermiddag. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans Carolina Louise Rems och Lovisa Gustafsson som har koll på nyhetsflödet den här eftermiddagen. Och när det gäller trafikflödet, Joakim Jax är vår man på trafikredaktionen.
8: Visst är jag det. Jag ska hålla koll på trafikläget åt er och det har inte varit speciellt betungande senaste halvtimmen i alla fall. Det jag har att rapportera är att det fortsätter vara ett signalfel mellan Arboga och Kungsör. Men det ger inte mycket till förseningar. De är ungefär mellan en 10 minuter och en kvart. Kan nämna tåget till exempel från Göteborg med ordinarie ankomsttid i Enköping då nu 15.03. Det kommer ni få vänta på runt en kvart. Det fortsätter sen mot Stockholm. Så värre än så är det inte just nu. 020 999 444.

0: Ed Sheeran med låten Bad Habits. Bra att börja med en sån låt så här lagom till helgen, men så kan det vara. Vissa av de där Bad Habits kan ju vara bra, tror jag i alla fall. Lovisa Gustafsson, jag tittar på det för att jag kan inte titta på Carina Louise, men i lagom dos med någonting, eller?
1: Vad är en dålig? Ja, men alltså, jag tycker att det är väl kul att kolla på serier, så ja. Har man någonting att prata om. Binge-kolla serier. Ja. Det är ändå någonting som, det är det närmaste vi har lägerhälls-tv idag.
0: Ja.
1: En bra, bra dålig vana tycker jag.
0: Det är bra
1: jag.
0: Dålig vana, bra. Ja, Carina Louise, vad säger du?
2: Dåliga vanor. Med,
0: alltså bra med dåliga vanor.
2: Bra dåliga vanor. Nej, men jag vet inte.
0: Nej. Den kom lite flygande för luften där, så jag ber om ursäkt för det, Carolina Lys. Bra, okej. Okay. Carolina Lys, Rems, Lovisa Gustafsson och så jag, Bosse Pettersson, finns med dig den här eftermiddagen. Vi har lite grann i nyhetsflödet, Lovisa, en polis som skadades vid en övning.
1: Precis, det var i samband med en skjutövning i Uppsala igår då som en polis ska ha skadats. Och det här ska ha inträffat när ammunition hanterades. Men exakt vad som har hänt, det vet vi inte. Jag har pratat med polisens presstalesperson Tobias Alén Svalbro. Och han uppger för oss att polisen inte ska blivit skjuten och det finns ingen, liksom, ingen uppgift om att det funnits kulor i någons kropp och så. Den här polisen ska istället bara ha varit lindrigt skadad och förts till sjukhus med kontroll. Men man har anmält det här som en arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket och sen har man också anmält det här till särskilda åklagarkammaren då. Och då är rubriceringen framkallande av fara för annan. Och det gör man ju när polisen utreder ju sällan sig själv utan det görs av en separat myndighet då helt enkelt.
0: Och sen fall och lyckor på Akis, fast ja. Ett positivt bemärkelse.
1: Ja, precis. Det här är olyckor som då inte inträffar helt enkelt. Fall och lyckorna på Akademiska sjukhuset har minskat med omkring 10% sedan 2023. Och enligt sjukhuset beror den här minskningen bland annat på att man systematiskt jobbat med patientsäkerhetsarbetet på helt nya sätt. Nya arbetssätt i vårdteamen men också teknikstöd. Och sammantaget då så ska det här ha resulterat i att man har sparat ungefär 5 miljoner kronor enligt sjukhuset.
0: Mycket pengar.
1: Och det finns en avdelning som då sticker ut positivt då. Och det är nämligen kirurg-urologi som då har förbättrats allra mest.
0: Det gläder mig att höra. Vår personal, de ska vi vara rädda om.
1: Ja.
0: Jo, för de tar hand om oss vid sådana tillfällen där vi behöver bli omhändertagna helt enkelt. Carolina Louise, den här eftermiddagen så är det ganska mycket ungdomskultur, subkultur. Vi hör i bakgrunden att det liksom smackar till lite grann där. Och det är för att du är vid en skateboardrampen.
2: Jag är vid en skateboardramp runt längs med Fyrisån. Och solen ligger på här, så jag skulle säga att är man skejtare så är det väl väldigt bra att passa på nu i sensommarvärmen. Men vi ska också prata om lite tråkiga nyheter för de som är skateboardintresserade här.
0: Just det, för två veckor sedan så brann ju den där skateboardrampen. Men man hör ju ändå att de kan ändå åka lite grann där på asfalten under Kungsängsbron. Det är det vi hör.
2: Exakt.
0: Alltså som du säger.
2: Ja, det finns en liten stenramp här som de åker på.
0: Ja, och sen är det också, på tal om ungdomskultur, så är det är mycket epa annars, men inte den här gången. För det här handlar om en ungdomsfestival. Ungdomar har gjort en ungdomsfestival för ungdomar, eller hur?
2: Jajamän, och den ska jag besöka senare eftermiddag och prata. Oj, nu var det en skateboardåkare som ramlar här. Han har reser sig upp. Vilken tur.
0: Ja, okej, vi pratar
2: om
0: Men det gick bra där. Nej. Så vi ska skratta, men det gick bra där. Ja.
2: Han reser sig upp, det gick bra. Bra. Han åker vidare.
0: Ja, bra. Okej, okay. Då har vi lite koll på läget under eftermiddagen. Vi ska också prata med, eller jag ska prata med Linda Kulle som också har haft en speciell relation till Dolly Parton. Inte bara att hon har jobbat med hennes texter och dessutom spelat i den musikal som var på Uppsala Stadsteater 9-5, utan det finns andra saker som hon har tagit från denna gigant.
1: Vad spännande.
0: Ja, det i den här eftermiddagen. Vi tar nu och bekantar oss återigen med Stella Lefty. Boston kommer här.

0: Stella Lefty med låten Boston.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är nu 2 veckor sedan branden där skateparken vid Kungsängsbron i Uppsala förstördes efter en våldsam brand. Carolina Louise, du är ju på plats där och ser på de rester som finns kvar av skateparken.
3: Ja, jag har gått runt här tillsammans med 2 medlemmar ur skateföreningen Uppsala Crew. Och det är några som åker runt här på den stenrampen som finns kvar. Men vi har ju också kollat ut över de rester och det är ganska mycket förkolnat och brandskadade delar. En av dem som är ordförande, Anders Löfberg. Hur känns det att se det här?
4: Ja, men det är otroligt smärtsamt. Jag har lagt 2,5 år, nästan 3 år på att den här rampen skulle byggas. Så att när jag kom hit för 2 veckor sedan och såg att den hade brunnit ner, det gjorde väldigt ont och jag blev superledsen. Det är fortfarande jobbigt att vara på den här platsen.
3: Kristoffer Lindström, du är en medlem och har varit här och åkt en del. Hur känns det för dig?
5: Ja, men det är helt bedrövligt rent ut sagt. Alltså, jag är nyinflyttad sedan 1 år tillbaka. Så jag började ju njuta av den här platsen i våras. Och så var jag hemma över sommaren i 2 månader och sen när jag skulle åka ner till Uppsala igen en vecka innan så såg jag förödelsen då.
3: Du tittar ut över det här svarta förkolnade nu. Anders Löfberg, du hamnade ju här i Uppsala för 5 år sedan när du skulle börja plugga. Och sen dess har den här skateparken varit en viktig plats för dig och något som du har engagerat dig i helhjärtat. Berätta lite.
4: Ja, men precis. Så det har ju alltid stått en ramp här nere vid Kapområdet. Det här är en liksom historisk plats för Uppsala skateboardscen. Men den gamla rampen, den hade gjort sitt. Den var genomrutten och vi kämpade hårt för att vi skulle bygga den här. Och det var ju en otrolig vinst för Uppsala skateboardscen och för Sverige skulle jag säga att vi fick bygga den här rampen. Den här rampen blev, nu är jag såklart ordförande, men jag skulle säga att det här är Sveriges bästa skateboardramp. Och jag har ändå skatat i 15 år och varit med om det mesta. Så det blev så otroligt bra. Så att se den nedbrunnen, det är jätteont.
3: Det har varit en ganska speciell ramp rent tekniskt också. Kristoffer Lindström, vad är det som har varit unikt med den här rampen och som du nu kan sakna?
5: Möjligheten att åka ramp i Uppsala. Eftersom den förra revs och det här byggdes upp. Och nu har vi ju ingen möjlighet till rampåkning utomhus i Uppsala längre. Så det är jättetråkigt.
3: Och vad händer för alla åkare nu då, Anders, när det inte längre går att åka just här?
4: Ja, men för oss som tycker om att åka ramp, då blir det tyvärr att åka till Stockholm. Det blir att åka till Västerås och våra liksom grannstäder. Det blir att sätta sig på pendeln igen eller på bussen istället för att kunna sticka hit 5 minuter och skata Sveriges bästa ramp. Det är så det är, men det är jättetråkigt.
3: Och nu hoppas ni på att kunna bygga upp parken igen. Vad vet ni i nuläget om framtiden?
4: Ja, men jag får verkligen säga det att Uppsala kommun har varit helt fantastiska. Det tog dem 2 arbetsdagar att rösta igenom att den här rampen skulle byggas upp igen. Och där var det faktiskt varenda parti som röstade för det. Så vi är verkligen supertacksamma för det att Uppsala kommun delvis står upp mot kriminalitet och skadegörelse. Men också står bakom föreningslivet och spontanidrott. Så den kommer byggas upp igen. Men den ska också rivas och det ska rivas på ett säkert sätt. Den är ju liksom hälsofarlig i nuläget med tanke på att det är så mycket som är brandskadat. Och det kommer ta sitt lilla tag och sen efter det så ska ju några bygga rampen. Och det kommer ju byggas sent i höst in på vintern och då kommer de behöva sätta upp ett stort tält för att kunna göra det. Så det kommer inte bli någon mer skate här förrän i vår igen. Så det är en hård smäll mot Uppsala skateboardscen.
3: Mot den här subkulturen också. Ja. Och innan det brann så inträffade även några andra incidenter. Ni hade bland annat en såpa-incident när några hade hällt ut såpa, som jag förstår det, i rampen. Ni har ju varit på bland annat kommunen om att få sätta upp övervakningskameror. Hur har det gått med det? Har ni fått något svar från kommunen än?
4: Vi blev meddelade av Erik Pelling att det har diskuterats åtgärder där bland annat var det då övervakningskameror och sen belysning också att de skulle röja i området för att förbättra synligheten. Just nu är ju det här den enda verksamheten som finns här i området. Så vi hoppas att det blir verklighet. Jag skulle säga att det är nästan onödigt att bygga upp den här rampen igen med tanke på all skadegörelse vi har haft om man inte gör de här säkerhetsåtgärderna. Det blir bara dyrt för alla skattebetalare och tråkigt för alla skatare i Uppsala.
3: Det säger Anders Löber och du är ordförande för skateföreningen i Uppsala Crew. Ni får fortsätta åka på stenrampen.
0: Tack så mycket för det, och Erik Pelling ska vi säga då är kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat.

Oasis med låten Wonderwall i PF Uppland, Sveriges Radio. 3:30 klockan. Om några minuter, lokala nyheter med Lovisa Gustafsson.

0: Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår. Nu är det dags för lokala nyheter med Lovisa Gustafsson och det ska bland annat handla om Tierp.
1: En polis skadades under en skjutövning i Uppsala igår. Det hela ska ha hänt när ammunition skulle hanteras, men det handlar inte om en skottskada, berättar polisen för P4 Uppland. Polisen blev lindrigt skadad och kontrollerades på sjukhus. Och polisen har nu upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka som skickats till Arbetsmiljöverket. Och en anmälan om framkallande av fara för annan har också upprättats och skickats till särskilda åklagarkammaren. Tierps kommun har tappat runt 100 invånare per år de senaste åren och partierna har olika idéer om vad som behöver hända för att vända utvecklingen.
2: Det handlar om grundinfrastrukturen och den har vi jobbat med i 8 år.
3: Sara Sjödahl, Centerpartiet och kommunstyrelsens ordförande.
2: Det handlar allt ifrån kvaliteten i skolan men också skollokaler. Det handlar om blåljus på plats, det är ju 2 nya brandstationer på gång här. Och det handlar också om förutsättningarna för tillväxt för näringslivet.
3: Joakim Larsson, Sverigedemokraterna.
4: Det är sant att det finns en utveckling mot att man får en åldrande befolkning. Men det är ju också så att befolkningen generellt sett blir friskare. Det som får folk att flytta hit är ju inte nödvändigtvis flashiga reklamkampanjer utan det är just att man erbjuder ett bra sätt att leva här. Och kommunalt så gör man ju det genom att erbjuda bra service och en trevlig miljö att bo i. Och det borde ju vara vårt fokus i vilket fall som helst. Så att jag tror inte man behöver vara så orolig för detta.
2: Ja, det beror på hur man ser på det. Vill man ha stagnation kanske inte är så alarmerande. Men vill man ha utveckling och tillväxt, då behöver vi vara den här motorn. Man lurar sig själv om man tror att man kan bara fortsätta som det har varit. För då kommer ju det att stanna av.
1: Reporter Katarina Svanevik. En man blottade sig i morse vid en förskola på Kvarngärdet i Uppsala. Personal på förskolan larmade polisen som ryckte ut och hittade en man i 30-årsåldern som stämde in på signalementet. Mannen omhändertogs och misstänks nu för sexuellt ofredande. Inga barn ska ha sett själva händelsen.
0: En titt på vädret. Vi kan ju tala om att ikväll så blir det mulande från sydväst och i natt så följer regn eller åskskurar. Och imorgon mycket moln, tidigt regn som under hela dygnet kan ge större mängder och temperaturen lite lägre imorgon, 14-17 grader och friska till hårda vindbyar. Fredagstrafiken så här 4:02, Joakim.
5: Ja, det har kommit några samtal på tipstelefonen här om bil med haveri på E4 norrgående riktning och då vänder jag mig till er trafikanter som kommer från Stockholm då åker norrut och helt enkelt passerar Knivsta. Det var några kilometer efter Knivsta där som det har stannat till en bil. Höll sig i höger körfält på E4. När jag fick den senaste uppdateringen så stod det lite längre fram ytterligare ett fordon. Så att det finns väl all uppmärksamhet eller all anledning att ha uppmärksamhet om man har färdats i norrgående riktning och passerar Knivsta och håller sig i höger körfält. Det är inrapporterat från vägnätet. Vi tittar väl till läget i tågtrafiken också. Då flaggar man för att det kan bli vissa förseningar i pendeltågstrafiken mellan Bålsta och Nynäshamn. Och då är det riktning alltså mot Västerhaningen i Nynäshamn. Det ska vara ett signalfel som har uppstått mellan Spånga och Sundbyberg. Det är väl den dåliga nyheten. Den goda är att jag ser inte att det ger speciellt stora förseningar när jag tittar på tidtabellerna här och nu i alla fall. 020 999 444.
0: Innan jag släpper iväg det, Joakim. De här asfalteringsarbetena som vi har berättat om mycket den här veckan. Det verkar ganska lugnt där som det är just nu. Fullrö bland annat av E4.
5: Ja, jag ska väl inte jinxa, säger jag, att det är lugnt. Så då blir det väl jättelånga köer. Det är ju från och till det blir köer där. Så att vi tar ju med de här lite då i rapporten. Jag sitter ju och bevakar då de här regionerna. Jag har gjort 3 dagar. Idag är väl inte speciellt mycket köer, men lite då och då. Och då är det ju för er trafikanter som befinner er mellan trafikplats 188 och 189 förbi Uppsala som det då och då uppstår köer där. Så det är väl nästan vardagsmat senaste dagen. Håller du med om det?
0: Topp, tack så mycket Joakim Jax, Trafikredaktionen.
5: Tack så mycket.

0: Vi ställer Corona med låten The Rhythm of the Night. Dags nu för Radiosporten med Linden Sen om långväga bortamatcher ska det bland annat handla om.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt slutar upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul är ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
6: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket, Lill Nensén.

0: Bo Kaspers orkester med en sländas andetag.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Kvart i fyra är klockan och som sagt, Sveriges Radio och P4 Uppland lyssnar till. Och P4 Upplands valspurt är ju i full gång och våra reportrar Anna Nilsson och Tintin Bokesten har pratat med politiker i Tierp om hur de vill stoppa avfolkningen av kommunen och hur unga ska få en meningsfull fritid. Det här har du kunnat höra P4 Uppland i nyheterna och kan höra på webben idag. Men vad är viktigast för invånarna i kommunen? Det har vi såklart frågat och först så har vi Mårten Axelsson som säger så här.
3: Nej, men jag tycker att man istället för att satsa på de här köpcentrarna utanför Köpingen som mer gynnar storkapitalet än faktiskt de enskilda medborgarna. De enskilda medborgarna gör det är att köpa saker de inte behöver på de här butikerna. Jag tycker att man i kommunen skulle satsa mer på Köpingen och stötta småföretagare som verkligen gör någonting för samhället här, för servicen. Och ja, få en trevligare Köping så att folk går ner på Köpingen istället för att åka ut i de här köpcentrarna.
4: I Tierp utanför stationshuset så har jag träffat
5: Anders.
4: Och vilken är din viktigaste valfråga?
5: Ja, det är väl att kommunen försöker rusta upp hela samhället och se till att inte man har folk som går här och knappast gör någonting som kostar pengar för oss skattebetalare.
4: Okej, okay, så infrastruktur, samhällsutbyggnad.
5: Ja, absolut.
4: Finns det någonting du vill just liksom inom några år ska förändras här i Tierp?
5: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Man är så gammal. Men,
4: du ser så pigg ut.
5: Ja, pigg. Nej då, men det är ju så att det släpps ner mer och mer. Alltså vi får de som kommer med tåget till Tierp och tittar in här, då ser det, jag ska inte säga ordet, men hemskt ut här utanför. De borde kunna snygga till hela samhället här och se till att det sköts. För nu idag, eller igår, då gick man här för valfrågor och rösta gjorde fint. Här såg det fruktansvärt ut här, hela vägen. Men då satt man in en 7-8 man som gick här och plockade lite och lag i säckar.
4: Ja, för nu ser det fint och prydligt ut. Ni har ett väldigt fint stationshus här också.
5: Ja, stationshuset är toppen fint, det kan jag säga. Det är en prydnad för ett hjälp.
6: Ingela Lidbom,
4: god morgon.
6: God morgon.
4: Var bor du i Tierp för det första?
6: Ja, vi har flyttat hit från Örbyhus, så vi bor här nu.
4: Och har du någon fråga som är extra viktig för dig inför valet nu?
6: Jag vet faktiskt inte riktigt än. Jag kommer köra valkompassen och se vilket parti det lutar åt. Men än så länge, jag menar, vi tycker Tierp är en jättebra lagom stor ort med service som tandläkare, vårdcentral, aktiviteter, bank, apotek och så vidare. Så jag vet inte vad jag ska välja än.
4: Det är många som flyttar ifrån Tierp. Tierp har en minskande befolkning. Det har vi diskuterat med politikerna idag. Är det någonting du märker av?
6: Nej, det är inte. Vi har precis flyttat hit och vi tycker det är perfekt lagom stor ort. Så jag vet inte varför de flyttar.
4: Tycker du att det är bra öppettider på all service? Så där kan du ha tillgång till allting?
6: Ja, absolut. Absolut. Det är jättebra service här tycker jag.
4: Du är riktigt Tierp-lover.
6: Ja, men jag har blivit det. Vi bodde på landet innan med liksom långt till allting. Så jag tycker det här är så centralt och så bra. Och upptåget som går nu är lätt till Gävle, lätt till Uppsala. Så jag kan

0: LKN, ring mig i P4 Uppland, Sveriges Radio. Och det kanske man säger när man har träffat på någon, får man fatta lite tycke för. Jag vet inte, Carolina Louise, du är på ett ställe där det sägs vara ganska bra datingplats om man liksom tar honom ut på första dejten. Och här i P4 Uppland så jobbar vi på med riktiga dejter. Vi håller inte på med såna låtsasdejter och sånt där som andra håller på med, utan här är det på riktigt. Och här liksom ska man träffas ordentligt och liksom, ja men du vet, utveckla kanske en relation. Och vi hör att det är skön, så här romantisk, positiv musik i bakgrunden.
1: Ja, men framförallt tänker jag att vi ska leta lite datingtips. Alltså jag tänker solen, slutet av augusti, en å, ett slott. Alltså kan det bli mer romantiskt än vad det är just nu här i Uppsala? Tror du inte det? Och längs med ån här där jag har gått runt en sväng så skvallrar folk om att det är en bra chans till romans. Jag har hittat dig, Benjamin, du får uttala efternamnet själv.
2: Benjamin Spandry.
1: Och du är kock och jobbar här i närheten. Håller du med om min spaning att det här är en plats där folk går på dejt?
2: Absolut. Det är väldigt tätt med par som strosar, käkar och ja, umgås sent in på sommarkvällarna.
1: Sent in på sommarkvällarna. Vad utmärker de då? Hur ser du att det här är ändå någonting som är lite romantiskt?
2: Men det, jag har jobbat här ett tag nu och jag tycker att det finns någonting som allt från en första dejt som är lite folk är lite nervösa, känner på stämningen, känner på varandra, till folk som man ser liksom så här, de här känner varandra väl.
1: Har du någon rolig historia? För du arbetar så att du ser ut över borden där folk sitter. Har du någon rolig historia som du kan komma på där du har sett så här, oj nu är det lite pinsamt för dem här, eller oj här går det väldigt bra?
2: Nej, inte på rak arm så. Men generellt skulle jag säga att de flesta ser ut att ha det väldigt trevligt. Och att det ser inte ut att vara så farligt att gå på dejt. Liksom. Det ser härligt ut.
1: Du arbetar som kock. Har någon någonsin bett dig om hjälp i dejtingsammanhang?
2: Ja, ibland. Men det är mer kanske så att folk vill förbeställa bubbel. Eller folk vill ha någonting liksom, lite extra. Och kanske ja, ena parten kommer tidigare och ber oss ordna något sånt.
1: Mat är också vägen till kärlek för många. Har du själv något bra så här recept att dela med dig av om man ska bjuda en person man tycker lite extra om och kanske få den att falla för den?
2: Då tycker jag att man bara ska köra, keep it simple. Köra någonting, vad man än är själv är trygg med. Och så

0: Och laga, alltså mat smakar bäst när det kommer direkt från hjärtat. Så inte överkomplicera någonting. Det är mitt främsta råd.
1: Jag tänker, här äts bland annat pizza, vitlök. Är det bra? Eller är det dåligt att ha på dejten?
0: Kör.
1: Man får borsta tänderna när man bara pussas.
0: Helt klart, också så här, smaka båda vitlök så är det väl whatever typ.
1: Det är sant. Vi pratade också lite innan när jag var i skateboardparken och pratade om att aktiviteter är ett bra sätt att träffa någon man tycker om. Och en som faktiskt har gjort det är Gert Schuber, och du är här och spelar boll idag. Du har en sambo sedan några år tillbaka. Berätta.
2: Ja, det gick lite speciellt till. Jag var på torsdagsdansen som det heter, Fyrispark. Och in kommer, jag var dit för att jag skulle eventuellt börja jobba där. In kommer en kvinna som har glömt både plånbok och allting, telefon. Kunde inte komma in, så jag sa okej, jag bjuder dig. Och gjorde det, så jag swishade så att hon kunde komma in. Skulle hon swisha tillbaks pengar, och så var hon väldigt flott. För jag betalade 125 och fick 120 tillbaks. Så jag sa, där börjar snålheten.
1: Men ni har hållit ihop ändå. Ni är här och spelar bull idag.
2: Jag var inte snål, det var bara att jag ville retas lite grann.
1: Och det gick vägen. Är ni lika kära fortfarande?
2: Absolut.
1: Vad skulle du se eller ge för bra dejtingtips då?
2: Ja, dejtingtips, det finns så mycket. Det finns ju här, det finns på dans, det finns egentligen överallt. Man ser, här kan man se att en del växer ihop när man är här och spelar. Och sen kan det nog även gå åt andra håll, man blir nästan osams också. Så att, men det finns, det här är ett bra dejtingtips. Dans är ett annat bra dejtingtips.
1: Och nu är det ju slutet av augusti. Tror ni att det här är en sista chans nu för folk att hitta en sommarromans?
0: Ja, man får nog lägga i liksom. Om det ska ske innan sommaren är över, tror jag.
1: Tror du det, Gert?
2: Ja, men än finns det chanser. Absolut. Det är ju en hel månad till som det är fint väder, så det är lugnt.
1: Ja, tack snälla Gert och Benjamin för att jag fick prata lite dejtingråd med er. Härligt.
3: Caroline och Louise, det låter ju ändå som att de var nöjda och belåtna ändå, och att sommaren är kvar, men man kan ju dejta året om, eller hur? Det kan man väl göra?
1: Absolut, ja, det absolut. Måste man kunna göra. Bra. Men det är lite mer gulligt på sommaren.
3: Ja, det är kanske det. Bra, från Bullråker längs med Fyrisån, Caroline och Louise, du ska få åka vidare till UKK, för där händer det minst andra saker, så att vi hörs om en liten stund. Och medan Caroline och Louise tar sig vidare på cykeln, så tar vi en riktigt skön romantisk melodi. Islands in the Stream.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers i Islands in the Stream. Och Dolly Partons impact hos Linda Kulle, en av dem som är en fast ensemble på Uppsala stadsteater. Det ska du få höra efter klockan 5 då vi pratar med Linda. Men nu är det dags för, inte lokala nyheter, utan nyheter från Ekot. Här är P4 Uppland.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Sjön i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kessic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Vi ska få en mer detaljerad prognos från SMHI med en liten stund. Men jag kan tala om att imorgon lördag så blir det mycket moln och tidigt regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperaturen upp mot en 17 grader som mest. Och en sydostvind med friska till på morgonen hårda vindbyar. Joakim Jax, Trafikredaktionen, varsågod.
4: Ja, men tack för förtroendet. Vi tittar väl till trafikläget här och nu. Och jag kan väl då först lugnt säga att ingenting när det gäller olyckor och så är inrapporterade. Inga fler samtal om någon stillastående bil strax efter Knivstads trafikplats ut med E4 i riktning norrut. Och då är det trafikplats Brunnby då, jag syftar på 184. Stod ju en stillastående bil där. När vi ändå pratar om E4 och sådär så är det ju, har ju ökat på sig något köerna ska jag säga förbi Uppsala. Och det är ju vägarbetsområdet där, det är inga konstigheter. Så att kommer man till exempel från trafikplats 187 upp mot där E4 korsa Vaxhallagatan så går det ganska trögt några kilometer där förbi vägarbetsområdet upp mot trafikplats nummer 188. Det kan jag säga om biltrafiken vad gäller i tågtrafikens värld. Ja, det ser riktigt bra ut faktiskt. Jag hittar ingen försening att rapportera om just nu i alla fall. 020 999 444.

0: Medina med låten Keseram i P4 Uppland, Sveriges Radio. Nyhetsflödet den här eftermiddagen, Lovisa Gustafsson. Bland annat idag har vi berättat om priser.
1: Priser, precis. Och vi ska dra det igen. Det är nämligen klart vem som blir årets hedersupplänning. Och i år är det nämligen två stycken, Louis De Geer och Bengt Lindholm. Och de tilldelas den här utmärkelsen för sitt långvariga engagemang med att bevara och hålla liv i historien om vallonbruken i Österbybruk och Lövstabruk. Och Louis De Geer är då i rakt nedstigande led ättling till Louis De Geer som kom till Sverige på 1600-talet och som skapade det vi idag kallar vallonbruken. Medan Bengt Lindholm har väl kanske lite kortare koppling till det här arvet då. Men han har varit verksamhetsledare på stiftelsen Österbybruks herrgård sedan 2019. Men även han kände sig väldigt mycket, väldigt, väldigt hedrad.
0: Tre stiliga herrar finns på bild på våran sajt sverigesradio.se/uppland. Och dessutom om du går in där så kan du höra deras reaktion kring det här, ja, att de blev årets hedersupplänningar. Och fler nyheter såklart i appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson sjunger rosor i PF Uppland. Vänder mig till SMHI och Emma Härenstam. God eftermiddag.
1: Hej, god eftermiddag.
0: Lite förändringar i vädret får man väl ändå säga, men innan vi går in på det så tar vi väl kvällen och lite grann vad som väntar framåt.
1: Absolut, ja, för just nu så har ju molnen tätnat och det fortsätter att vara mulet ikväll och i natt. Sen när vi kikar in under morgondagen då, så har vi ju ett regnområde som kommer in ifrån sydväst. Ser ut att bli som mest kraftigt under sen lördag eftermiddag. Vinden hade blir ju ganska så blåsigt imorgon, särskilt under morgon och förmiddag, men sen under eftermiddagen så mojnar vinden. Och i och med att det är mulet och lite regn, ja, då kommer ju temperaturen också att sjunka med ett par grader. Så vi kommer väl komma upp i kanske 14-17 grader imorgon.
0: Mm. Och sen, som du nämnde då, kan det vara en del hårda vindbyar under dagen imorgon?
1: Precis, det är under morgontimmarna där och sen så under eftermiddagen så mojnar vinden. Och även söndagen får vi ju mojnad vind, så att det kommer inte vara särskilt blåsigt då. Söndag kan jag ju också tillägga att då blir det mest uppehåll och kanske till och med att det blir någon solglimt.
0: Mm. Så att har man lördags aktiviteter för sig så kan man göra dem inomhus om man inte tycker om regn. Det är väl naturen vill ha regn nu, tänker jag. Det var ett torrt tag här. Så det blir bra, tänker jag. Bra, Emma. Men som ikväll om man ska ut och göra någonting, då kanske inte kommer så mycket regn då, utan det kommer imorgon det här myckna regnet då.
1: Precis. Det kommer tidigt imorgon bitti ungefär, börjar leta sig in lite skurar.
0: Gott så. Emma Härenstam, SMHI, stort tack.
1: Tack.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

The Proclaimers med låten I'm Gonna Be 500 Miles. Kvart över fyra i P4 Uppland, Sveriges Radio. Jag heter Bosse Pettersson. Mauro Scocco, han vill sjunga till de ensamma.

0: Mauro Scocco sjunger till de ensamma. Ikväll så är det dags för festival i Uppsala. Det handlar om festivalen som anordnas av ungdomar för ungdomar. Och Caroline Lovis, du har tagit dig till UKK för att ta tempen på nerverna hos några av dem som ska uppträda på scenen och som står bakom själva festivalen.
1: Ja, vi har samlats här ett gäng. Jag har tagit mig in på scenområdet utanför UKK och står här med ett gäng ungdomar som studsar lite av nervositet och pirr och förväntan. Och det har faktiskt kommit en liten kö redan utanför. Tage Bergå, du är ordförande för Radio Fräsch och du är en av dem som har varit med och planerat den här festivalen. Hur känns det här?
2: Men det känns ju jättekul att liksom få möjligheten att arrangera en musikfestival för unga, med unga, eller vad man ska säga. Och det var lite oväntat när vi fick frågan, men nu när allting är klart så känns det ju bara jättekul.
1: Ni är 6 personer här som är med i Radio Fräsch och ni har gjort nästan allting själva, valt band och satt upp affischer. Vad heter du? Du ser lite taggad ut.
3: Jag heter Svante.
1: Vad har ni gjort för någonting inför det här?
3: Vi har samlat alla band, så vi har, och sen så har vi också fört mycket marknadsföring på skolor och för ungdomar.
1: Och varför är det viktigt att det finns något sånt här för ungdomar då?
3: Men det är väl kul att komma, liksom, come together liksom. Och sen är det kul om vi även når utanför just Katte, för vi har väl mycket av våran liksom... Mycket av vår publik kommer från Katte, så det blir kul om det kommer någon som inte är från Katte till just det här.
1: Ja, och Tage Bergå, du ska få berätta, vad är Radio Fräsch för någonting? För det är ni som står bakom det här.
2: Precis, men det är helt enkelt en musikförening som kommer från vår skola, Katedralskolan här i Uppsala. Och den har väl funnits i 10 år kanske och har framförallt varit ansvariga för Katterocken, som är vår liksom årliga festival på Grand i Uppsala. Men sen har vi också gjort lite annat, lite olika event och grejer i Uppsala och på vår skola liksom.
1: En annan som har varit med och arrangerat, det är du.
4: Ja, hej.
1: Och vad heter du för något?
4: Oskar.
1: Tycker ni att det finns tillräckligt med aktiviteter för unga i Uppsala?
4: Alltså egentligen inte. Det är ju alltid kul om det finns mer saker liksom. Men jag tror att det här är verkligen ett stort steg, verkligen, den här festivalen, att vi lyckades göra allt det själva liksom. Det känns väldigt stort och väldigt bra.
1: Tage, du ska också spela ikväll. Berätta lite.
2: Ja, precis. Men det skulle bli jättekul. Det är lite nervöst och så. Men,
1: vad är du med i för band?
2: DuPont heter vi.
1: Och där spelar du?
2: Trummor och sång.
1: Är det första gången du uppträder inför så här stor publik?
2: Alltså, kanske. Jag är inte helt säker på liksom publiksiffror om man säger så. Men... ja, jag tror typ det. Ja.
1: Och du står och håller i gitarrfodralet här också. Mm. Ni är också några som ska hit och kolla. Det är ju redan kö här utanför och ni är några som har tagit er in. Vad är ni sugna? Och först, vad heter du för något?
5: Jag heter William.
1: Och vad är du sugen på att se här ikväll?
5: Det är en väldigt bra fråga. Jag är här, mest här för att se... Flogstavrålet, för de såg jag tidigare i söndags och tyckte de var bra, så jag ville se dem igen.
1: Och du är också här för att kolla, vad heter du?
6: Jag heter Theo.
1: Och vad ser du fram emot med kvällen?
6: Jag skulle säga mer eller mindre samma sak som William. Vi är här, jag såg också på samma spelning i söndags. Så jag säger också Flogstavrålet, men alltså, det är alltid kul att bara se liksom, nya band och se vad som, alltså, vilken typ av musik som andra i ens ålder gör numera. Liksom. Det är alltid kul att följa den utvecklingen, framförallt när man själv också gör musik. Liksom.
1: Ja, och ni är utsmyckade och redo för kvällens konsert och jag tänker väl att jag säger lycka till er alla.
4: Tack.
0: Caroline Lovisin, jag släpper iväg dig där. Det hörs att det låter i bakgrunden där. Är det band som spelar i detta nu eller vad är det?
1: Nej, scenen är tom just nu. Men de håller på och gör sig redo för att komma igång, tror jag. Det har precis börjat, så att de håller på och släpper in de här nyfikna ungdomarna.
0: Underbart, och det låter som att det är ganska mycket ungdomar på plats där, som du säger då, som står i kö för att komma in.
1: Ja.
0: Bra, tack så mycket. Caroline Louise Rems på plats vid UKK där festivalen äger rum i detta nu.

0: Shaboozy, med låten A Bar Song, eller Tipsy om man så vill. Och så var det Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Nu, lokala nyheter med Lovisa Gustafsson.
1: Fallolyckor på Akademiska sjukhuset har minskat med omkring 10% sedan 2023. Enligt sjukhuset beror minskningen bland annat på systematiskt patientsäkerhetsarbete, nya arbetssätt i vårdteamen och teknikstöd. Sjukhuset beräknar att de minskade olyckorna kan ha genererat en besparing på motsvarande 5 miljoner kronor. Ett av områdena som förbättrat mest är kirurg-urologi. För elever i Enköpings kommun väntar en del nyheter på höstens skolmatsedel.
2: Vi har lite sjöpung här framför oss. Hur smakar sjöpung?
3: Ja, det smakade väl helt okej.
2: Du tog med tacokryddan. Hur smakade det?
3: Gott.
4: I Lillkyrkaskolans kök bland spisar och kastruller står eleverna Liv och My som just smakat färs gjort på sjöpung. Tidigare i år serverades den i lasagne och nu kommer den att återkomma under hösten tillsammans med bland annat spaghetti. Kocken Fabian Karlström Rör uppskattar sjöpung som livsmedel.
5: Än så länge tycker jag att det är bra. Det är en bra konsistens i det och jag hoppas att det kommer funka framåt.
2: Är det här 100% sjöpung eller är det som någon blandfärs?
5: Som en blandfärs. Det är ärter, lite grönsaker i.
4: Sjöpung är ett manteldjur som odlas i havet och det finns flera anledningar till att man vill använda det som råvara. Bland annat är det miljövänligt, säger kökschef Johanna Hellsten.
6: Och det är även svenskt, vilket är en väldigt fördel för vi som tänker väldigt mycket på framtiden om vi har svårt att importera och allt sånt där. Och vad vi har fått höra i efterhand så har det ju gått väldigt bra. Personalen bland annat här känner ju fortfarande igen det och typ, det var jättegott.
1: Reporter Erik Möller. En man i 45-årsåldern åtalas vid Uppsala tingsrätt för 5 fall av sexuellt ofredande, varav 1 mot barn. Enligt åtalet ska han bland annat ha ofredat en 14-åring på en buss i Bålsta och flera personer i kollektivtrafikmiljöer i Stockholm under april. Åklagaren hänvisar bland annat till vittnen och övervakningsfilmer.
0: Men vi måste ju nästan hitta ett annat namn på sjöpung. Alltså det går inte att säga det, känns det som, när man ska äta. Utan det måste finnas, det kanske de kan ha som tävling på skolan där, i Lillkyrka. Liksom ett annat namn. Det om det. Ikväll, mulnande från sydöst och i natt, regn eller åskskurar får du förbereda dig på. Och när det gäller trafiken så har vi Joakim Jack som har koll på den.
7: Ja, det har jag och det har väl varit tämligen tyst här när det gäller trafikstörningar akuta inrapporterade hit till mig senaste timmen. Det är väl bra det. Ni som har lyssnat på de här rapporterna tidigare vet nu att vi ibland nämner vägarbeten som ger köer och sådär. Och det har varit mycket fokus på E4 förbi Uppsala senaste tiden då det pågår vägarbeten som drar på sig en hel del köer. Tänker man sig E4 där sträckan mellan trafikplats 187 upp mot 188 så går det ju rätt trögt där, alltså förbi Vaxhalla där upp de regionerna. Då och då mer eller mindre kö där har det varit de senaste dagarna. Det är det som finns att rapportera. Jag tittade på tabellen också för tågtrafik och där har det sett bra ut och det fortsätter att göra. Jag har inga stora störningar alls att rapportera om nu. 020 999 444.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer. Om knappt en timme så tar kvällspasset och Rasmus Persson över här i P4 och de riktar blickarna mot vårt grannland.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.

0: P4 Uppland.
1: Sveriges Radio.
0: P4 Uppland.
1: Sveriges Radio.

0: Det här är Benjamin Ingrosso, låten heter Kite. Innan dess var det Ella Langley med låten Be Her. Nu ska det bli kvart i fem ekot och såklart mycket om Norges kung Harald.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshopp hospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
6: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det-

0: तिन वर्षको थियो, अर्को भाइ पनि तिन वर्षको, हात भाउजूले समातिरहनु भएको थियो.
1: När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den treåriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin treåriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes treåring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
2: Jag tror du är stark. Yesterday all night we are in hospital.
1: Boyung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
3: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu tre gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
4: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
5: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
6: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
4: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
3: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
7: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet.

0: och det är för tidigt att säga i dagsläget.
1: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
0: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
1: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
0: Jag vill inte närmare kommentera det.
1: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
0: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
3: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
4: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
5: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
4: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
3: Idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
4: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
6: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
4: Vad lyssnar du till när hon pratar?
6: Det viktigaste är barn och familj.
4: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
6: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
4: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
6: Ja.
2: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar. Och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
7: Klockan slog precis 5 och du lyssnar på P4 Uppland, Sveriges största radiokanal. Jag heter Bosse Pettersson tillsammans med Caroline Louise Rems och Lovisa Gustafsson. Håller vi koll på både program, tänkte jag säga, på nyhetsflöde och vädret som du ska få alldeles strax för Uppsala läns del. Men innan vi går in på den detaljen så ska vi kolla hur trafikläget är just nu.
8: Ja, det är på följande sätt att det är oförändrat och det är ju då helt enkelt så att vi har ett läge där vi inte har några olyckor inrapporterade, men att det är lite kö då som sagt då och då, mer eller mindre av den varan förbi Uppsala på grund av vägarbetsområdet, och det vet ni ju säkert om för det har vi haft med väldigt många rapporter. Generellt alltså mellan trafikplats 187 och 188 så går det trögt där på E4. Annars verkar det rulla på riktigt bra. När jag kollade tabellerna för tågtrafik så såg jag visserligen att det är en del tåg som är lite försenade. Men jag har inga förseningar inrapporterade som är större än bara några enstaka minuter på något enstaka tåg. 020 999 444 om ni vill tipsa oss, det kan ni göra dygnet runt.
7: Joakim Jax med kollegor tar emot ett samtal. Ikväll blir det mulande från sydväst och i natt så följs det av regn eller till och med åskskurar. Sen imorgon lördag mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder, berättade Emma Härenstam på SMHI nu under eftermiddagen. Temperaturen lite lägre imorgon då, 14-17 grader, och en sydostlig vind med friska till på morgonen hårda vindbyar.

0: Meghan Trainor med låten Get In Girl i PF Uppland, Sveriges Radio. 5:05 är klockan. Lovisa i nyhetsflödet idag, bland annat om ett valmöte som har varit i Gottsunda.
1: Precis, det är vår reporter Evinda Aktogan som har rapporterat om det här. Socialdemokraterna får kritik efter att de deltagit på ett valmöte i Uppsala på en förening där kvinnor och män satt i olika rum. Och kommunalrådet Eva Edvardsson på Liberalerna anser att det här då är skandalöst. Och det var i helgen som Socialdemokraterna höll det här valmötet i Gottsunda för Bengaliska föreningen, och där behandlade man bland annat frågor som jämställdhet. En av de som deltog på mötet, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala, Patrik Hedlund, är självkritisk så här i efterhand för att han inte agerade på plats. Han säger att han anmärkte på situationen men att han borde varit ännu tydligare. Riksdagskandidaten och ersättare i valnämnden, Mohammed Jashim Uddin, Socialdemokraterna, som ledde mötet, avböjer en intervju med oss, men han säger att det inte fanns någon baktanke i att hålla könen isär och att det kan bero på byggnadens utformning.

0: Lale, en stund på jorden.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Countrystjärnan och låtskrivaren Dolly Parton fortsätts sörjas världen över. Och detta sen hon gick bort i sviten av cancer, 80 år gammal nu i veckan. Och en av de som minns sångerskan är Linda Kulle, skådespelare och sångerska som är en del av den fasta ensemblen på Uppsala stadsteater. Linda, vad betyder Dolly Partons musikskatt för dig?
3: Alltså en sån ikon som är så otroligt bred kan ju betyda både det ena och det andra. Det är liksom, minnesbilder ploppar ju upp från hela ens uppväxt. Men att hon hade skrivit en hel musikal, det var för mig helt okänt. Och man blev ju liksom återigen baxnade över den här låtskatten som hon då även hade lyckats uppbåda i en musikalform.
0: Och du har ju själv då varit med i en uppsättning på Uppsala stadsteater där man satte upp just musikalen 9 to 5. Och den är baserad på musik och sångtexter av Dolly Parton. Hur var det att arbeta med hennes musik och låttexter?
3: Ja, men det var väldigt emotionellt. Det är ju en fantastisk historia och jag fick äran att spela Judy Burnley som är hon som har råkat illa ut i början och som sen tar sig loss ifrån sin man och sjunger den fantastiska låten Get Out and Stay Out. Och som med all musik tycker jag, för mig, som Dolly gör så blir man så berörd och man känner att den är liksom väldigt levd, texten och musiken. Ja, det betydde att få förlänga och få gestalta hennes text och ord. Jag menar, tack livet, säger man då. Mm.
0: När beskedet kom om Dolly Partons bortgång, vad tänkte du då?
3: Jo, men det var en speciell känsla, därför att det var faktiskt via vår chattgrupp som vi skapade då. När man har en riktigt bra ensemble så brukar det bildas chattgrupper. Och där dampte då ner utav en av artisterna att nu har hon gått bort, vår älskade Dolly. Och då så alla vi som var med i föreställningen skrev ju bara åh nej, åh nej, och började skicka små minnen och skärmdumpar och Dolly-citat till varandra.
0: Vad har Dolly Parton då betytt för dig som förebild?
3: Ja, men det är därför jag vågar säga ikon, för att på vilket plan kan hon inte varit en förebild? Hon pratar alltid om att vi ska inte döma någon. Det är nästan när man vid varje intervju liksom, i varje fråga så säger don't judge, don't judge. Och herregud som det döms idag till höger och vänster. Dels det, sen också att få se ut hur man vill, som var det finaste man själv tycker. Att stå för den man är. Och sen också, herregud, hon kunde väl varit en sån multibiljardär. Men hon har skapat skolor. Hon skickar ut böcker till barn i USA för att de ska lära sig läsa. Alltså den här filantropen i henne är ju enorm. Och sen så ovanpå det, inte bara en bra sångerska utan en gudabedömd gitarrist, låtskrivare.
0: Inför våren, Linda Kulle, så jobbar du just nu med en större musikal som du ska regissera och den ska handla om en annan framgångsrik kvinna. Hur inspireras du själv då i ditt arbete av Dolly Parton och andra starka kvinnliga scenartister med tanke på det du har sagt just?
3: När man ska sätta upp en musikal om en stark kvinna som är liksom larger than life, vilket man också kan säga att Dolly verkligen var, så gäller det ju också att göra den mänsklig, precis som Dollys låtskatt, alltså allmänmänsklig. Man känner igen sig. Vi måste också alltid kunna identifiera oss med våran hjältinna. Så det är väl kanske det man skulle kunna säga i en generellt notering.
0: Och vi kan ju inte nämna riktigt om den här större musikalen som du ska regissera och vem det ska handla om, men det kommer besked om det så småningom, tänker jag, under våren här nu. Så, eller hur? För det får vi inte nämna än. Det är lite hemligt än så länge.
3: Ja, det är hemligt. Det tog som en affischbild precis i veckan, kan jag säga. Och det här...
0: Vi återkommer i det när det är klart vad det handlar om, när ni kan gå ut med det så att säga. Linda Kulle, skådespelare, sångerska, fast ensemble vid Uppsala stadsteater och vad du tänker kring Dolly Parton. Tack snälla för att du var med och ha en fortsatt bra fredag.
3: Detsamma, ha det gott!

0: Ja, fina Dolly Parton, 9 to 5 här i P4 Uppland, Sveriges Radio. Ikväll är det dags för valteater på Uppsala stadsteater, ett samarbete mellan teatern och oss här på P4 Uppland. Och det utlovas debatt, skratt, musik och scenshow. Och Carolina Louise Rems, du har tagit tag i två av programledarna från P4 Uppland som du står.
1: Ja, precis. Och det är ju nästan 550 platser som är uppbokade och stora salongen ska fyllas om någon dryg timme. Och jag står här med två lite små nervösa programledare, Midia Sale och Christer Engqvist. Midia, hur känns det för ikväll?
2: Alltså jag skulle nog säga en nervös programledare, den andra är han står här med kaffekoppen. Så chill, har inte ens bytt om. Jag är liksom klar och piffad i tårna, bara redo att köra igång, lite nervös. Så jag står liksom stissig och hoppar på.
1: Ja, du står verkligen och hoppar. Och Christer, du står här som lugnet själv.
3: Ja, men jag kommer i kapp med Midia strax här, tror jag.
1: Men det här som händer ikväll då på Stadsteatern här i Uppsala, det är ju att Uppsala kommuns första namn ska debattera politiken i kommunen. Och det ska handla om fem olika ämnen: skola, spårväg, kriminalitet, äldreomsorg och kultur. Vad har ni för förhoppningar med den här debatten, Christer?
3: Dels att det ska bli en bra debatt, att vi ska ge publiken på ganska kort tid, för det är ju tajt format, men ändå ger dem någonting att ta med sig rent politiskt. Men sen är det ju själva inramningen som är det spännande. Det här kallar vi ju för valteater. Det är ett samarbete mellan Stadsteatern och P4 Uppland där vi blandar politisk debatt med scener som ensemblen på Stadsteatern spelar upp, som liksom anknyter till ämnena och sätter tonen för ämnena. Till exempel när vi ska prata om kriminalitet och gängkriminalitet i Uppsala, så får vi en jättestark scen från en pjäs som heter Vi är Orlando, som handlar om massskjutningen på en klubb i Orlando i Florida för 10 år sedan, där massor med människor dog. Och det spelas upp före den här debatten, och det är som både ett slag och en klump i magen, den scenen. Det är jättestarkt.
1: Ja, ni har varit och repeterat lite innan och nu har ni varit hem och gjort er redo. Midia, den här kombon teater plus valdebatt då, vad tror du om det konceptet?
2: Men jag tror på det konceptet. Jag hoppas att det kanske ska... Alltså så här, politik kan ju vara ointressant för många, men också kanske svårt att greppa, tycker jag. Att det kan vara, det känns spretigt och det är svårt att förstå sig på när politikerna debatterar mot varandra, exakt vad de alltid säger. Man kan känna sig bortfintad. Men jag hoppas att det här liksom, konceptet av att blanda teater, alltså kultur, med politik ska göra att kanske fler känner intresse för att lära sig mer och läsa på lite grann, lite extra inför valet som faktiskt bara är nu, vad är det, 2 veckor bort, 3 veckor bort ungefär.
1: Så att man lättare får en liten bild över vad som händer här i Uppsala.
3: Ja, men precis. Och sen så hoppas vi också med inramningen av teater, det kanske gör någonting med politikerna också. Dels så kommer de, precis som vi som har sett Genrepen, de kommer bli påverkade av en del av de här scenerna också. En del är väldigt roliga, en del är otroligt starka och tragiska och upprörande på många sätt. Jag tror att det kommer påverka debatten och hur man uttrycker sig efter de här scenerna. Och förhoppningsvis så ger det ett mervärde både för politikerna och inte minst för den som är på plats eller den som lyssnar. För det här kommer ju också höras.
1: Precis, det kommer sändas live i appen Sveriges Radio. Och vilken tid drar det här igång då, Midia?
2: Klockan 19.00 drar det igång, både för oss på scenen och i appen. Så då får man knappa sig in, antingen får man ladda ner appen då, Sveriges Radio som den heter. Man kan också knappa sig in på vår hemsida, sverigesradio.se/uppland, om man hellre vill lyssna online via webben.
1: Midia, du har lugnat ner dig lite i stussandet, men vem tror du är mest nervös? Du, Christer eller politikerna?
2: Jag tror ändå politikerna är mest nervösa. Jag tror att vi vet ändå vad som kommer att hända ikväll. Men de går in med liksom ingen känsla överhuvudtaget av hur det här kommer att bli. Men jag tror att de också kommer att lugna sig ganska snabbt när de ser hur upplägget är. Och att det liksom är mer eller mindre en vanlig debatt med inslag av kultur, musik och teater.
1: Och än så länge finns det faktiskt några biljetter kvar, Christer.
3: Ja, men det gör det. De folk som hade bokat upp biljetter men som inte kan gå har haft den goda smaken att lämna återbud. Så in på Stadsteaterns sajt och kolla om det finns biljetter kvar. Eller chansa, kom till Stadsteatern och se om det finns ströplatser kvar. Så ses vi där.
1: Det gör vi. Stort tack, Midia Sale och Christer Engqvist. Och toj toj, som man säger i teatervärlden.
2: Ja, vad säger, får man säga tack? Det får man väl inte?
3: Nej, det får man inte.
1: Jo, men tack får man säga till toj toj.
3: Ja, jag har bara ett ord till politikerna. Improvisationsteater.

0: Kiss med låten I was made for loving you. Dags för en Ekot uppdatering på en minut.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.

0: från 1991, Erasure med låten Love to Hate You. Nu ska du få lokala nyheter med Lovisa Gustafsson.
1: Ett träd rasade och träffade vindrutan på en personbil i Bålsta i Håbo kommun vid 17-tiden. Olyckan inträffade på Kalmarvägen medan föraren körde bilen, men ingen person ska ha skadats. Räddningstjänsten ryckte ut och sanerade vägbanan och lämnade platsen vid 17.20-tiden. Socialdemokraterna får kritik efter att de deltagit på ett valmöte i Uppsala på en förening där kvinnor och män satt i olika rum.
2: Ja, men jag tycker det är faktiskt skandalöst att det går till så här på ett politiskt möte.
3: Säger liberalen och kommunalrådet Eva Edvardsson. Det var under helgen som Socialdemokraterna höll ett valmöte i Gottsunda för Bengaliska föreningen. En av dem som deltog på mötet, ordförande för Socialdemokraterna i Uppsala, Patrik Hedlund, är självkritisk i efterhand för att han inte agerade på plats.
4: Om du tyckte att det var fel där och då, varför sa du inget på plats?
5: Jag anmärkte, men jag kunde ha varit ännu tydligare. Men jag var liksom koncentrerad på stundens ögonblick på det ämne jag skulle prata om. Och då kände jag väl att det var ändå en lite svår situation att säga till deltagarna exakt var de skulle sitta. Jag kunde ha varit tydligare med det, och jag kunde också kopplat det tydligare till mitt eget tal som jag hade, i och med att jag också berörde många jämställdhetsfrågor.
3: Kritiken som Edvardsson främst riktade att Patrik Hedlund enligt henne var för passiv.
2: Alltså om du är helt passiv, då blir du ju en del av de könssegregerade politiska mötena.
3: Patrik Hedlund igen.
5: Alla saker som gör att människor inte kan inkluderas är någonting som vi alla måste jobba för. Självklart är det så att vi måste ta krafttag mot de typen av tendenser.
3: Riksdagskandidaten för Socialdemokraterna och ersättare i valnämnden Mohammed Yashim Uddin, som ledde mötet, avböjer en bandad intervju men säger till PFR Uppland att det inte fanns någon baktanke i att hålla könen isär och att det till viss del kunde bero på byggnadens utformning. Han säger också att jämställdhet är en viktig fråga för honom och att det togs upp på mötet.
1: Reporter där var Evindar Aktogan.
0: 2 minuter över 6 klockan. Imorgon lördag så svänger det lite grann i vädret. Det blir mycket moln och tidigt regn som under hela dygnet sett kan ge större mängder. Temperaturen 14-17 grader och en sydostlig vind med friska till på morgonen hårda vindbyar. Det är imorgon lördag alltså. Fredags eftermiddag i PFR Uppland och trafikläget i Uppsala län har varit hyfsat lugnt, eller hur Joakim?
6: Ja, verkligen. Det har väl i princip bara varit vägarbetet förbi Uppsala som har gett trög trafik när det gäller då mer än några enstaka meter kö, så att säga. Några kilometer kö brukar ju lätt vara där i de regionerna. Men något annat finns inte inrapporterat hit nu, och jag tittade på tabellerna precis på tågtrafiken, och där ser det bra ut just nu. Vi är på plats dygnet runt och tar gärna emot tips 020 999 444.

0: Det här är Miley Cyrus med låten Flowers i PFR Uppland, Sveriges Radio. Om en och en halv timme ungefär så börjar valteater i PFR Uppland. Det vill du inte missa. Du kan höra det här genom att gå in i appen Sveriges Radio. Det är sverigesradio.se/Uppland och klicka vidare till valteater. Då får du höra direkt hur det låter från klockan 19. Jag heter Bosse Pettersson. Tack för visad uppmärksamhet. Nu lämnar vi över till kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat? Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut? Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av? Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer? Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu eller har ett sånt förråd av brun ost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall så är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se nu. Testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Yxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skicka in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: ja,
1: fall.
0: Nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så. Så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då är ni

0: Det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja, och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, just det. Ja. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag lade märke till då. Så att, för så säger farmor, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejserne? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan man hälsade på dem bara precis som att, jag neg väl förmodligen, men
0: Ja, herregud.
1: Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lika gammal som Oma när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det,
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Nej,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Detsamma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl. Och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i Slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en Mona ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, okay, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmän genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej, och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom, ja, chockerande kanske väl starkt ord. Men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker och det jag tänkte på och ringde in om. Det var för ja, men, ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan, aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
0: Nej.
1: Jag vet inte riktigt bestämt, men vadå, vad ska du ha då? Nej men jag ska ha kostym. Och då... Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Så du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras. Kära... Det är dock ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge, my god! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: hur? Att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrade i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge, så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles, alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Ja, men... ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Ja.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år, ja. Det var alltså 1972 det jag,
0: ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne. Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19, så och fick barn, så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra, va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten. Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tippar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig. Jag får någon kram då och då. Och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, nej, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig. Och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn, och det är ett väldigt svenskt namn, med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska, och hans engelska var ju helt kass. Så att, ja, och jag började grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Okay. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde torka så bra, så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: The police, he's saying here.
1: Exactly. Så det var... Ja, men det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så.
1: Ja. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt,
0: det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis, fast jag hade tagit det lagligt, så det hade ju kört upp och allting, så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort, det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta, det tackar vi för.
1: Varsågod, tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: The one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
14: Kunde man inte,
13: började den bruna hönan försiktigt.
14: Vi tycker... Hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag!
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
14: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
13: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa
14: kuckeliku!
13: Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd, utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst:
14: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs.
13: Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning. Avslappning. Uppburning och koncentration. Djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes. Och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond. Och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
16: Men,
13: sa han.
16: Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
16: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
16: Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså ja, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den 8:e.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson.

0: Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
1: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
2: Sant. Och ni blir vågmästare.
3: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
4: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
5: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
6: Vad betyder opposition?
5: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
0: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
7: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att till frågat.
8: Hur kände du när du fick frågan?
7: Då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
4: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
7: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
4: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
7: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
0: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg.
9: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
10: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
9: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
10: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart. Men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
9: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
10: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
9: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
11: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor, och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
12: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
11: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
13: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
11: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för 8-delsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
14: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel hela tiden.
11: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar 8-delsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
15: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Killed the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen hände något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Deva Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ett 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhta hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackheart.

Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Karina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmsta dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Karina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra disk också, så jag tror han håller så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen, men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny livemusikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Walking through the fire all because of you.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg, och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött, och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern, och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer, och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt det Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren och tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Rock. Och sådana chans får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Jack Brown, tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år, innan jag får hit, att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! One, two, three.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Ju Abbas, Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom, kan man säga, som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den. Och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Ja, blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet. Och det här förstås är ju en tröst, om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då, när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas. Kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv. Och försöka göra allting så gott jag kan för människor. Alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det så smart.
2: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det att bli många konvent. Och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brydd sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och det var måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder, men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror att du är strong. Yesterday all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrap der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for den grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split med mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om: vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania på första gång på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i kyrkan?
1: Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng och går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Ja, det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu, där på den här gruppen, så vi känner i samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar var och varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan, ja, då får jag svara om jag orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Det, alltså det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, ja. Mm. Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna började då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: Mm. Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och...
0: Mm.
1: Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men hur kommer ut det?
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet. Eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på och känna en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, som nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var. Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en kung har dött. Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt, eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men...

0: Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre. Ja. En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och ja, det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: som bara går och aldrig kommer. Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
1: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
4: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
5: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
4: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
5: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
4: Jag vill inte närmare kommentera det.
5: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
4: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
6: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
1: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
6: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
1: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
7: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
8: Is it credible information?
7: I do believe that we can trust it.
8: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarne piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
7: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
8: Henrik Damberg, Budapest.
1: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var vi bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns jag inte.
1: Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng. Ja.
0: Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Nej, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra. Och så en sån här kyrkväl också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, man sa. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välfärdsta kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, den som är... sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna så kommer jag på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid, så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting, att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbentare och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till rå lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte, det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men...
1: Nej, men jag vet inte, det är liksom... Ja, jag vet inte, jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på... Ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är ikväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men... Nej, jag vet inte. Man slappnar av på något vis. Man kan tänka lite och... Ja. Kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen? Eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Absolut. Absolut. Oftast skogen och stranden framförallt. För jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden. Så att, där nere man har havet brusande liksom, beroende på veda och vind. Liksom. Men det, gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med både en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Då längtar du ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ut så länge det går och tänka. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 av de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno. Och den jag hade året efter, som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, ja, man vet okay. inte. Vi gräver inte mer i det. Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara. Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött och så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra. Men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ju.
1: Absolut. Och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar. För det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. Annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack, det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digitalredaktör Hugo Götberg. I Slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik.

0: har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdet.
2: Man hörde många tyskar och många som reste långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jonåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och tala in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

TC Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: "This is it." Den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, "This is it." Tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömde. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Steina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna.

0: Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
1: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
2: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
3: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
0: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja, det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan ett med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en tillåt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver: den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton. Och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

talk to me, talk to me. In your own special way. Little Will John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsa Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdagskväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hade många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmord.